0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Алатау серлер тобының орындауында Жайымсаның әні Ақсиса.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Майра Ілиясованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Бақыт құшағында.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Алатау мен Арқаның, Атырау мен Алтайдың арасына созылған байтақ даламызда ұлт үні Шалқар радиосы әуелесін. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгінгі таң сіздер үшін жағымды жаңалықтарға толы болсын. Бай бейсенбі сіздерге тек қана жемісті де жеңісті істер сыйласын дейміз. Армысыздар қымбатты радио тыңдарман. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Әдеттегідей алғашқы сағатта Шалқармен бірге оянып, Шалқармен бірге тіршілікке шабыт алатын тыңдаушыларымызға біз таңғы тапсырма береміз. Сондықтан да мұқият болыңыз. Бүгін 30-ші шілде халықаралық достық күні екен. Сондықтан таңғы тапсырманы да осы төңіректе алуды жөн санап отырмыз. Досыңызбен селфи жасаңыз және де сол мұрағатыңыздағы бір суретті жолдасаңыз болады. Сол досыңыздың бойындағы асыл қасиеттерді айтыңыз. Досыңыз туралы бір керемет таныстырылым болса екен, сол кісі туралы бізге ақпарат жіберіңіз. Досыңызды неліктен сіздер доссыздар, қандай қасиетін ерекше бағалайсыз? Қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі 30-ші шілде халықаралық достық күні тағы да құтты болсын дейміз. Таңғы тапсырма орындаңыздар, досыңызбен таңғы селфи жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі күн сіздер үшін табысты, берекелі, қайырлы болсын.

қымбат радио тыңдарман, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бүгін 30 шілде халықаралық достық күні екен. Сондықтан таңғы тапсырманы да осы төңіректе алуды жөн көрдік. Досыңызбен таңғы селфи жолдаңыз. Және сол досыңыздың бойындағы қандай қасиетті ерекше атап айтар едіңіз. Келіп жатқан жазбалар да өте көп екен. Қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң дейді. Назерке есімді тыңдарманымыз, біз Шалқар радиосымен үнемі біргеміз, көлікте қосулы тұрады, және де үйде де радио қабылдағыш бар, сондықтан да мен Шалқар радиосымен үнемі біргемін. Ал енді достық туралы айтар болсақ, менің бала күнгі досым есімі Әсел болады. Бүгінде тұрмыс құрған, үш баланың анасы, бірақ сонда да қарым-қатынасымызды жойған емеспіз. Бүгінгі халықаралық достық күні құтты болсын. Сол Әсел досыма жалынды сәлем жолдаймын деген екен Назерке есімді тыңдарманымыз. Келесі тыңдаушымыз да жазады: қайырлы таң, Шалқар радиосы, сіздермен қашанда біргеміз. Есімім Гүлзинат. Сіздер арқылы мен көрші досыма жалынды сәлем жолдаймын. Өйткені біз бала күнімізден бірге өстік, көрші тұрдық, ойнап өстік. Сыныптастарымнан да өте қатты артық жақсы көремін. Көршім менен 2 сынып жоғары оқыды. Есімі Салтанат. Салтанат бүгінгі таңда Шымкент қаласында тұрады, жұмыс істейді. Және біз байланысымызды үзген жоқпыз. Күнге WhatsApp желісінде сөйлесіп тұрамыз. Сондықтан да көрші досымды ерекше сыйлап құрметтеймін. Алматыдан сіздерге жалынды сәлем, есімім Гүлзинат деп көрсеткен екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазылып жатқан хаттардың ішінде тағы бір тыңдарманымыз, яғни Дидарбек екен. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, Мөлдір ханым, бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Халықаралық достық күні құтты болсын. Менде дос көп, қайсы бірін айтайын? Бірін айтсам, екіншісі ренжіп қалар. Сондықтан да мені танитын барлық достарға жалынды сәлем деп неке Дидарбек есімді тыңдарманымыз жазып кеткен екен. Сондай тағы бір тыңдарман: қайырлы таң, Шалқар радиосы, сіздерге Семейден жалынды сәлемді жолдаймын. Біз жұмысқа кірісіп үлгердік, Шалқар радиосымен бірге әрине. Шалқар радиосынан шабыт аламыз. Халықаралық достар күні деп жатырсыздар ғой. Өзімнің ұжымдас достарыма жалынды сәлем жолдаймын. Осы бір қызметте еңбек етіп жатқаныма 22 жыл, сондықтан да ұжымдастарым менің нағыз достарыма айналды. Бала кездегі сыныптас достармен және де студенттік шақтағы достармен де жақсы араласып тұрамыз, бірақ күн сайын көрсетін, сенің қандай жағдайда жүргеніңді білетін сол ұжымдас достардың да орны ерекше екен. Сондықтан ұжымдас достарым, жалынды сәлем баршаңа. Нақтырақ айтар болсам, ішінде Ғазиз, Ләззат, Сабира, Ерғали есімді тыңдармандарымыз, және де мына жерде Сәуле есімді өзімнің ұжымдас досыма да жалынды сәлемді жолдаймын деп мінекей бізге тыңдаушымыз, бірақ енді өзін таныстырып өтуді ұмытқан екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, көліктеміз, Шалқар радиосы үнемі бізбен бірге дейді Назира есімді тыңдарманымыз. Қымбатты тыңдарман, есімдеріңізді жазыңыздар және қай өңірден екендіктеріңізді де көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі таңғы тапсырма: досыңызбен таңғы селфи деп атап өттік. Сондықтан да досыңызбен мұрағаттағы керемет суретіңіз бар болса, міндетті түрде бөлісіңіз. Және сол досыңыздың бойындағы қандай қасиетті ерекше бағалайсыз, құрметтейсіз.

Я қымбатты радио тыңдарман, бүгін халықаралық достық күні екен. Бұл күндізбедегі жас мерекелердің бірі саналады. Оны атап өту туралы шешім Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2011 жылдың 27 сәуірінде өткен 65 сессиясында қабылдапты. Оған мәдениет пен бейбітшілік саласындағы іс-қимылдар декларациясы бағдарламасы, сондай-ақ 2001-2010 жылдарды қамтыған бүкіл ғаламшардың мүддесі үшін бейбітшілік мәдениеті 10 жылдық себеп болған екен. Мінекей қымбатты радио тыңдарман, бұл адамдардың бір-біріне деген адалдығы, сенімі мен ортақ көзқарасы негізінде құралатын асыл қасиет қой достық деген. Сол достықтарыңыз мәңгілік болсын, достықтарыңызға ешқашан да сыза түспесін деген тілек айтамыз. 30 шілде халықаралық достық күніне орай досыңызбен селфи деген таңғы тапсырманы беріп отырмыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Тілек есімді тыңдарманымыз Павлодардан, бұл кісі біздің тұрақты тыңдаушымыз ғой. Ассалаумағалейкум қазақ елі, халықаралық достық күніне орай достарымды құттықтап қояйын. Асеке, Тәке, Айбек, Саня, достығымыз жалғаса берсін. Павлодар, Алматы, Өскемен дейді. Аман есен болыңдар деген екен. Яғни Павлодар, Алматы, Өскеменде тұратын достарына жалынды сәлем жолдап жатыр тілек есімді тыңдаушымыз. Ал Тәкен тыңдарман ассалаумағалейкум шалқар радиосы деп бастапты жазбасын. Достығы мен бірлігі бар қазағымның көңілі кең байтақ даласындай, Қазақстан халқының достығы жарасып жүрейік бір үйдің баласындай дейді. Рахмет, Тәттімбет Алматы қаласынан деп. Мінеке Тәттімбет есімді тыңдарманымыз керемет өлең жолдарымен өзінің ойын сабақтай түскен екен. Күләния тыңдарманымыз да жазады, және бұл кісі бізге керемет сурет жолдайды. Бір емес екі сурет жолдапты. Былай дейді: құрметті шалқар радиосы, өздеріңізге жалынды сәлем. Бүгінгі бағдарлама дос жайлы екен. Менің достарым көп. Қазіргі кезде көбіне достар әр жақта ғой. Біз, яғни абысындар мен достығымыз жарасып, бірге жүріп, бір дастарханда-сыз. Әр уақытта туған күн бар, тойлар бар, бірге өткіземіз дейді. Және сол абысындармен түскен суреттерін жолдайды. Яғни енді абысындардың өзі уақыт өте келе құрбыңа, туғаныңдай жақыныңа айналады дегенді меңзеп отыр Күләния апамыз. Және өздерінің бас қосатын арнайы себептері бар екен. Міндетті түрде шағын тойханаларға немесе дәмханаларға барып, сырласып қайтатынға ұқсайды. Сондай бір сәулелі тамаша сәтте естелікке суретке түсіпті, бізге жолдап жатыр. Сыйластықтарыңыз тамаша, алдағы уақытта да жалғасын таба берсін. Өздеріңізден кейінгі жас абысындарға, жас келіндерге үлгі болыңыздар Күләния апа. Тамаша сурет жолдағаныңыз үшін тағы да алғыс айтамыз. Ал қымбатты радио тыңдарман, тағы да естеріңізге саламын. Достарыңызға сәлем жолдаңыздар. Сол достарыңызбен түскен таңғы керемет селфи болса, міндетті түрде жолдаңыздар. Өйткені бүгін 30 шілде халықаралық достық күні. Таңғы тапсырма орындаңыздар. 8700 393 2282 WhatsApp нөмірі қашанда қосулы.

Жүрек қылын шертер Рәсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз, қымбатты тыңдарман. Әрине, 100 сомың болғанша 100 досың болсын дейді қазақ. Ұл ақын Абай Құнанбаевта жүрегі жұмсақ білген құл шын дос таппай тыншымас деп достықтың адам өміріндегі маңызын ерекше айтып өткен. Бүгін 30 шілде халықаралық достық күні екен, сондықтан таңғы тапсырманы да осы төңірегінде алуды жөн көрдік. Досыңызбен селфи жолдаңыз және досыңыздың бойындағы ерекше асыл қасиетті айтып кетсеңіз тамаша болар еді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірімізге Азизат ханым біздің тұрақты тыңдаушымыз ғой, бұл кісі керемет сурет жіберіпті. Досымен түскен сурет болса керек, өзі әдеттегідей жадырап күлімдеп тұр, күндей жадырап тұрған Азизат ханым және жанында досы бар. Сол суретті бізге жолдайды, былай дейді: амансыздар ма қазақ елім, шалқарым, жылы тілектеріңіз бен әсем әуендеріңізге алғыс. Бүгін халықаралық достық күні болған, қандай жақсы. Және әр адамның досы бар деп білемін, онсыз мүмкін емес. Бірақ доссыз өмір сүріп жатқан кісілер де өте көп. Олардың шешімі болар, бірақ доссыз өмір бос. Досың сенің ең жақын адамыңа айналады өмірде. Досың бар жерде қуаныш пен шаттық, әдемі әзіл, күлкі бар деп білем. Бар сырыңды ақтарып, ішіңді босата бір жасап қаласың. Досы көппен сыйлас демей ме? Менің құрбыларым көп, бірақ соның ішінде Тараз қаласында тұратын Рыскүл бар. Қазір зейнетте, екеуміз екі қалада болсақ та, күнде хабарласып, жаңалығымызбен бөлісіп отырамыз. Бір-бірімізге ақыл айтып, әлі де көп дүниені бірге шешіп жатамыз. Оның бойындағы қамқоршылықты, мойымауды, өжеттілікті жақсы көрем. Өмір болғасын түрлі жағдайда болып тұрады, бірақ ол бәріне төтеп береді. Еңбекқор өте, маған оның өмірге деген көзқарасы қатты ұнайды. Қонақ жайлығы да бар, дейді Айзат ханым деп көрсеткен екен. Сол өзінің жан құрбысы, яғни Рыскүл ханыммен түскен суретін бізге жолдайды. Бір қарағанға шын мәнінде екеуіңіздің бір киіну стильдеріңіз деп айтайын, келбеттеріңіз де ұқсайтын сияқты. Сондай бір үйдің қыздарындай ақ екенсіздер, Айзат ханым. Осы досыңызбен арадағы сыйластық жалғасын таба берсін, өзгелерге үлгі болыңыздар. Және де ең бастысы, бір-біріңізге айтар жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Ал енді Тұрапбек ағамыздан да бірнеше сурет жолданды. Ассалаумағалейкум қазақ елі, дейді армысыз мөлдір жан. Тақырып керемет, достар күні құтты болсын. Менің достарым көп, шүкір, достармен жиі кездесіп тұрамыз, сыйластығымыз да жақсы. Бірге оқыған, қазіргі қызметтегі, кезінде бірге істеген әскери достарым бар. Солардың бәріне жалынды сәлем. Алматыдан Тұрапбек. Шалқармен оянып, шалқармен ұйықтайтын мен сіздермен біргемін ғой, дейді. Сурет көп, іздеп көрейін деп мінекей осының өзінде 9 сурет жолдаған екен. Яғни осыдан ақ байқауға болады, Тұрапбек ағамыз досқа бай жан екен. Өмірдің түрлі кезеңінде достар, таныстар кездесе береді ғой. Сол достармен байланысын үзбеген жан екен Тұрапбек ағамыз. Сондай-ақ Индира ханым Астанадан жазыпты: қайырлы таң, сүйікті Шалқар радиосы, бүгінгі халықаралық достар күні құтты болсын. Бұл суретте менің ең жақын досым, құрбым Гүлбаршын. Әрқашан жолы ашық болсын, достығымыз мәңгілік болсын, дейді. Қандай сұлу қыздар, астаналық қыздар деп айтайыншы, Индира есімді тыңдаушымызға алғыс айтамыз, және де құрбыңыз Гүлбаршын ханымға да жалынды сәлем жолдап қойыңыз. Манар есімді тыңдарманымыз Қызылордадан қайырлы таң деп жазып жатыр: Фаридамен дос болғаныма мінекей 35 жыл. Өте еңбекқор, қонақ келсе шәйнегін ала жүгіретін келін, дейді. Жарты дауыспен сөйлейді, адал жан. Мына суретте біздің көшеде Қызылорданың 50 градус ыстығында құлпырып гүлдей жайнап тұрған жабайы акация талымен жақында түскенбіз, дейді. Қызылорданың 50 градус ыстығында құлпырып гүлдеп тұрған жабайы акация талының жанында түскен суреттерін жолдаған екен ғой. Тамаша Жанар ханым қызылордалық Фарида есімді өзінің жан досымен түскен суретін жолдап жатыр. Ыстыққа қарамай екеуіңіз де керемет көңіл күйді осы сурет арқылы жіберіп отырсыздар, жеткізіп отырсыздар.
Ал Зипаш апамыз да жазады және бірнеше сурет видео жолдайды. Қайырлы күн, мөлдір дейді. Біз бес жанұя араласамыз. Біз отырыстарда жай отырмаймыз. Тамақ қана ішіп дейді, бір тақырып алып, соның төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Мына отырыста аналарымызда отыр дейді. Шығыстан Зайсан ауданы Кеңсай ауылынан Зипаш апаларың деген екен. Яғни бес отбасы жолдастармен араласады, бірге достар үнемі бас қосып отырады және де бас қосқан кезде дастархан басында арзан әңгіме айтуға тырыспайды, мағыналы бір тақырыпты алып соны жан-жақты талқылауға тырысамыз дейді ғой. Шын мәнінде зейінді достар осылай болса керек. Зипаш апай, өте орынды, тамаша жеткіздіңіз. Мінекей қымбатты тыңдарман, баршаңыздан тамаша керемет суреттер және жазбалар жолданып жатыр. Досыңызбен селфи бүгінгі таңғы тапсырмамыз, өйткені бүгін 30 шілде халықаралық достар күні екен. Досыңыз туралы айтыңыз, бойындағы қандай достықты бағалайсыз? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріміз. Қосулы.

Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын, қымбатты радио тыңдарман. Таңғы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болуына біз тілекшіміз. Және де бүгін халықаралық достық күні екен. Сондықтан жан досыңызды, сырласыңызды, үзеңгілесіңізді бүгін құттықтап қойыңыз. Әдемі тілегіңізді жолдаңыз. Және сол досыңызбен селфи бізге жіберсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Досыңыздың бойында қандай асыл қасиетті ерекше атап өтер едіңіз, оны да қоса жазып кетсеңіз болады. Келіп жатқан жазбалар өте-өте көп. Асхат тыңдарманымыз, яғни соңы 06:27-мен аяқталады екен. Өмірлік досыммен дейді. Яғни бұл кісі өзінің сүйген жарымен бір көліктің ішінде кетіп бара жатыр. Өзі көлік тізгінінде, артында әйелі отыр. Асхат мырза, жалынды сәлем жолдап қойыңыз, бірақ ол кісінің есімін көрсетуді ұмытқан екенсіз. Шын мәнінде өмірде өзінің әйелінен, өзінің жан жарынан артық дос таппайтын жан да бар ғой. Күнделікті көрсетін болғандықтан сырласыңызға, сіздің мұңдасыңызға, сіздің тіпті қуанышыңызды теңдей бөлсер, сондай бір жақын адамыңызға айналып кетеді ғой. Ол рас. Ал Күлшахан есімді тыңдарманымызды жазыпты. Сәлеметсіздер ме? Мен Шалқар радиосының барша тыңдаушыларына, жүргізушілеріне жалынды сәлем жолдаймын. Достарым көп, бірақ соның ішінде бірегейлері бар. Мына суретте 24 шілдеде түскен фото Бибігүл досым, ой бөлісетін жанашыр, достыққа не жетсін дейді. Күлшахан Жұмашқызы Алматыдан, мен ақ кофтада отырмын, яғни ақ жейдеде отырған қыз боламын деген екен. Яғни өзінің жан досы туралы, Бибігүл ханым туралы керемет жазған екен. Және екеуі, екі дос құшақтасы бір әдемі дәмханада кофе ішіп отырғанға ұқсайды. Сол бір сәттен естелікке суретке түсіпті. Бізге жолдап отырған Күлшахан апамызға алғыс айтамыз. Ал біздің тыңдарман Тәттімбет есімді Алматы қаласынан, өмірде бәрі жолдас, бірі дос, басыңа іс түскенде жаныңда бірі табылмас дейді. Яғни бұл кісі бағана достық туралы керемет өлең жолдарын жолдап еді ғой, соны жалғастырып жатқанға ұқсайды. Рышан Жакина жазыпты. Қайырлы таң шалқарым, күндеріңіз сәттілікке толы болсын, достық күні құтты болсын. Менде достар баршылық, бала кездегі, студенттік кездегі, қазіргі белсенді ұзақ өмір сүру орталығындағы достарым бар дейді. Сол жерде де өте көп достар таптым, таныстым, табыстым. Бала кездегі Күлбағда досыма сәтті ыстық сәлем жолдаймын. Жүрегі жұмсақ, еңбекқор, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған асыл ана деп айта аламын. 60 жылдан бері біргеміз. Мен Алматыда, құрбым Көкшетауда дейді. Көкшетаулық Күлбағда есімді жан досыма жалынды сәлем деген екен. Қандай тамаша, Рышан Жакина, алғыс білдіреміз. Әсерлі жазбаңызға алғыс айтамыз. Мәзім Шотан қызынан да бір емес бірнеше сурет жолданып жатыр. Сәлем шалқыған шалқарым, бұл менің сыныптас досым Мең Сұлу, досым бар менің Ақтауда деген өлең осы сұлу қызға айналған арналғандай. Мүмкін болса сол өлеңді жолдасаңыздар тіпті керемет болар еді. Бүгінгі достық күні құтты болсын дейді Мең Сұлу есімді сыныптас досына Мәзім Шотан қызы сәлем жолдайды. Және сол қызға арнап бір ән жолдауымызды да сұрап жатыр. Енді оны Лашын Мұрат қызы біледі. Мүмкіндік болып жатса міндетті түрде қоямыз. Ал енді келесі Гүл Майра есімді тыңдарманымызды бірнеше сурет жолдайды. Қазір жазбасын енді қалдыруға тырысуда. Перизат ханым Жуалыдан, қайырлы таң, менің ең жақын досым отағасы деп білемін дейді. Әрқашан мені қолдап жүретін деп Перизат ханым өзінің сүйікті жолдасымен, сүйікті жарымен түскен суретін жолдап жатыр. Әрқашан мені қолдайды, қашанда менің жанымнан табылатын ең сенімді сергім деп отыр ғой Перизат ханым. Жалынды сәлем жолдаймыз баршаңызға. Мінекей қымбатты тыңдарман, алғашқы сағатымыздың аяқталуына да аз ғана уақыт қалған екен. Бүгін халықаралық достық күні, сондықтан да таңғы тапсырма осы төңіректе болып жатыр. Досыңызбен селфи түсіңіз, досыңыздың бойындағы қандай асыл қасиеті ерекше атар едіңіз? 8700 393 2282 WhatsApp нөміріміз. Қосулы.

қалтқысыз сені бір мүдделі ортақ көзқараста болатын қасиеті деп білеміз. Сондықтан да достықтарыңыз мәңгілік болсын. Бүгінгі бағдарламамызда таңғы тапсырманы орындай отырып, сол өздеріңіздің жан достарыңыз туралы әдемі естеліктер, керемет оқиғалар айтып жатырсыздар. Сол достарыңызбен таңғы селфиде жолдап жатқандарыңыз бар. Алғыс айтамыз. WhatsApp нөмірім 8700-393-2282. 30 шілде халықаралық достық күні екен. Сондықтан да бүгін жан досыңыз да арнайы хабарласып құттықтап қойыңыз, жылы лебізіңізді айтыңыз. Мен сені жақсы көремін деген жып-жылы сөзді де айтуды ұмытпаңыз. Гүлмайра есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң Шалқар радиосының ұжымы, бейсенбі күні берекелі болсын. Мен Гүлмайра Әділжан қызымын дейді. Мынау менің сыныптас достарым, қуанышты бөлісіп жүреміз. Достық мерекесі құтты болсын. Мен достарымды ерекше жақсы көремін деп, сол сыныптас достарымен түскен бірнеше суретін жолдаған Гүлмайра есімді тыңдаушымызға алғыс айтамыз. Сондай ақ келесі тыңдарманымыз Құралбай Мұрза ғой біздің, Құралбай Әлібайұлы, тұрақты тыңдаушымыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мына суретте менің жақын досым, адамның бойында қандай адами қасиет болатын болса, осының бойынан табуға болады дейді. Маған дос болуға әбден лайықты. Мен дос болып үмітін ақтай аламын ба деп ойлап қаламын дейді. Досымыз көп болсын, жау алмайды. Ел іргесі тыныш болсын дейді. Аты Асанов Ғабит Халбайұлы. Және Ғабит досыма жалынды сәлем жолдаймын деп Құралбай Әлібайұлы мінекей өзінің керемет достық лебізін біз арқылы жеткізіп жатыр. Сонымен қымбатты радио тыңдарман, алғашқы сағатымыз да аяқталды. Бүгінгі халықаралық достық күні тағы да құтты болсын. Баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

әрбір игі ісіңізбен жаңа бастамаңызға сәттілік серік болсын, қымбатты радио тыңдарман. Танымы терең талғамы таудай тыңдаушыларымыздың баршасына жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгінгі бейсенбілеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Бүгінгі 30-шы шілде сіз жоспарлаған барлық жұмысыңызға береке, күніңізге мереке сыйлар, шаттыққа толы күн болуына тілекшіміз. Алғашқы сағатымызда айттық, 30-шы шілде бұл халықаралық достық күні екен деп. Сондықтан да таңғы тапсырманы да осы төңіректе орындадыңыздар, достарыңызбен селфи жолдадыңыздар, сол достарыңыздың бойындағы ерекше қасиеттерді де айтып өтуді ұмытпадыңыздар. Келіп жатқан соңғы жазбаларды оқиын. Ерғали есімді тыңдарманымыз жазыпты. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы және оның жүргізушілері. Қайырлы таң қазақ елім. Достық күні құтты болсын. Ақтау қаласынан Шерғала тауы. Сен тұр мен атайын деген достарым мінекей осы болады деп бізге керемет сурет жолдапты. Бұл жерде 7 адам суретке түскен екен, яғни біреу сіз болсаңыз 6 досыңызбен суретке түсіп бізге жолдап отырсыз. Алғыс айтамыз. Және де өзге де тыңдаушыларымыз қысқадан нұсқа өздерінің хаттарын жіберіп отыр. Баршаңызға алғыс айтамыз. Қымбатты тыңдарман, кезекті әсем әнге береміз. Жаңа күн жақсылыққа жол бастап, сәттілік сыйласын қымбатты радио тыңдарман.

Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Бүгін 30-шы шілдеде қандай тарихи оқиғалар болды екен, енді соған тоқталайық. Бүгін халықаралық достық күні, бұл күнтізбедегі жас мерекелердің бірі саналады. Оны атап өту туралы шешімді Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2011 жылда өткен 65-ші сессияда қабылдаған болатын. Ал Марокко корольдігінде ұлттық мейрам тақ күні екен. Сондай-ақ бүгін Вануату республикасында ұлттық мейрам тәуелсіздік күнін атап өтеді. Вануату тынық мұхитының оңтүстік батыс бөлігіндегі аралдарда орналасқан мемлекет саналады және астанасы Порт-Вилла қаласы. Әлемде болған оқиғаларға да тоқталсақ дейміз, 1932 жылы Ақштың Калифорния штатындағы Лос-Анджелес қаласында 10-шы олимпиада ойындары ашылған. Ал 1937 жылдың дәл осы күнінде Шығыс Қазақстанда Рубцовск-Риддер теміржол учаскесі ашылды. 1954 жылдың дәл осы күнінде Қытайда Іле Қазақ автономиялық ауданының негізі қаланды. Ал 1992 жылдың дәл осы күнінде Қазақстан Республикасы мен Кабо-Верде Республикасының арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. 1993 жылы Қазақстан Республикасы мен Шығыс Уругвай Республикасының арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатылды. Ал 30-шы шілдеде дүниеге келген танымал тұлғалар дегенде 1947 жылы танымал кино актері Арнольд Шварценеггер дүниеге келген екен. Ал сондай қазақ даласында кімде дүние есігін ашты десек, 1835 жылы халық ақыны, әнші әрі композитор Жаяу Мұса Байжанұлы дүниеге келген.

Парасат, Отан ордендерімен марапатталған Әлібек Дінішев бала кезден өнерге жақын болды. Анасы Кәмиля, атақты Муслим мен Ришат Абдуллиндердің қарындасы. Алғаш болып кішкентай Әлібектің музыкалық қабілетін анасы байқайды. Жас таланттың өнерін шыңдау үшін оны музыкалық мектепке оқуға береді. Опера әншісі Әлібек Дінішев сұхбаттарында мен музыкалық мектепке аккордеон сыныбында оқыдым. Аспап ауыр болатын, ал мен кішкентай едім. Сонда анам күнде аспапты көтеріп, мектепке апарып алып келетін. Өнердегі алғашқы ұстазым анам деп айталамын. Музыкаға баулып, нотаны үйреткен де сол кісі деп ескалады. Әлібек Дінішев мектепті тәмамдаған соң Чайковский атындағы музыкалық училищеде білім алады. Одан кейін Құрманғазы атындағы консерваторияның вокал сыныбына түседі. Мұнда оны кәсіби әншілікке профессор Надия Шарипова баулыған екен. Әлібек Мұсаұлы 1976 жылы Тбилисиде өткен Михаил Глинка атындағы бүкіл одақтық вокалистер байқауында бірінші орынға ие болып, лауреат атанады. Әлібек Дінішев алғашында жетіген ансамблінде ән айтады. Кейін Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияға ауысады. Араға біраз жыл салып, өнер жолын Абай атындағы Қазақ мемлекеттік опера және балет театрында жалғастырады. Ол тыңдарманды қазақ халық әндерімен, орыс романстарымен және Батыс Еуропа композиторларының арияларымен шеп.

иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгін 30 шілде мерейлі ерекше тойларға толы екен. Бүгін халық әртісі Әлібек Дінішев 75 жасқа толып отыр. Ол тек еліміздің ғана емес, әлемдік опера өнерінің саңлағы. Ел мәдениеті мен музыка өнерін дәріптеуге өлшеусіз үлес қосты. Еңбегі еленіп, Қазақстанның еңбек ері атағын алып,

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: 100 жасаңыз.
1: Жаз айларында кондиционерге деген тәуелділік артады. Үйге, кеңсеге, тіпті көлікке салқындатқыш орнатып, ыстықтан қорғанудың тәсілін қарастырамыз. Алайда кондиционердің кесірінен суық тиіп, ауырып қалатын жағдай жиі кездеседі. Бұл оның зиянынан ғана емес, дұрыс қолдана білмеуден де болуы мүмкін. Медицина мамандарының айтуынша, адам ағзасы ауа температурасының күрт өзгеруіне бейімделіп үлгермейді. Суық тию, жөтел сияқты аурулар жазда сол себептен жиілеп кетеді. Негізінде ғимарат ішіндегі және сыртындағы ауа температурасы көп дегенде 8-10 градус айырма жасау керек. Бұдан көп ауытқу болған жағдайда иммунитет әлсіреп, пневмония сияқты түрлі қауіпті аурудың туындауы мүмкін. Ең дұрысы бөлме температурасын 3-5 градусқа дейін ғана салқындату керек.
0: 100 жасаңыз.
1: Адам қосулы отырған кондиционерден 3 метр алыс отырғаны жөн. Салқын ауа ағыны тура адамға бағытталмай, төбе мен қабырғаның бойымен қозғалуы маңызды. Ыстықтап келгенде жылдам салқындау үшін кондиционердің түбіне отырған адамды суық ұстап, бұлшық еттері тартылып қалуы мүмкін. Сондай-ақ салқын бөлмеден бірден ыстыққа шыққанда зиян. Кондиционер бөлмедегі ауа ылғалдылығын азайтады. Егер ол ғимарат ішінде күні бойы қосылып тұрса, онда адамдар тері, көздің шырышты қабығы, тыныс жолдары ауруларынан зардап шегеді. Көз және мұрынның қабыршақтануы, терлеу, тамақ ауруы және құрғақ жөтелде ауа ылғалдылығының төмендігінен пайда болатындығын ескеріңіз. Негізінде мұндай жағымсыз әсерлерді болдырмау үшін арнайы ауа ылғалдатқыш орнатып, аквариум, бөлме субұрқағы сияқты ашық суы бар орта қалыптастыру керек. Кондиционер жұмыс істейтін жерге дымқыл мата іліп қоюға да болады.
0: 100 жасаңыз.
1: Кондиционер сондай-ақ бөлмеде көмірқышқыл газын көбейтеді. Қазіргі таңда сплит жүйелер деп аталатын екі бөліктен тұратын кондиционерлер үлкен сұранысқа ие. Мұндай қондырғының бір бөлігі далада, ал бір бөлігі бөлмеде орналасады. Олар тоңазытқыш секілді жұмыс істейді және бөлмедегі ауа температурасын лезде төмендеткенде оттегі азайып, көмірқышқыл газы көбейеді екен. Салдарынан ауа жетіспеушілігі ақыл-ой қызметіне тікелей әсер етіп, қан айналу процесін бәсеңдетеді. Тағы бір ескеретін дүние, кондиционердің фильтрін уақытылы ауыстырмасаңыз, бөлме ішіне шаң тозаң таратады. Соның салдарынан адамның көзі жасаурап, тамағы қышып, мұрны бітеді. Сондықтан мамандар кондиционерді үнемі қоса бермей, арасында желдеткішті пайдалануға кеңес береді. Ол бөлмені айтарлықтай салқындатпағанмен, ауа алмасуын қамтамасыз ететіндігін де естен шығармаңыз.
0: 100 жасаңыз.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

0: Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық ол достық. Дос табу оңай, ал оны сақтап қалу одан да қиын. Өйткені бұл қарым-қатынас нәзіктікпен қарап, берік сақтауды қажет етеді. Ал оны әрі қарай нығайта түсетін келесі бір құндылық бұл әрине сенім мен жарқын көңіл және шынайылық деп білеміз. Бүгін 30 шілде халықаралық достық күні екендігін алғашқы сағаттан бері айтып келеміз. Сіздер сол достарыңызбен керемет селфи суреттеріңізді жолдадыңыздар. Ал енді ұлы ақын Абай Құнанбаев та былай деген екен: жүрегі жұмсақ білген құл шын дос таппай тыншымас, деп достықтың адам өміріндегі маңыздылығын ерекше атап өткен. Осы тұста әнші Қанат Үмбетовтің достық туралы пікірін тыңдап, қандай бала болғандығын да сұрай етіп едік. Таспаға құлақ түріңіздер.
1: Достық деген көңілдің көрігі екен, достық деген сананың серігі екен. Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен, досым саған сенем, сені бөтем.
2: Жалпы мен өзім сол бала күнге келатқан, сол 96 жылдан бері араласып келатқан, өзім де достар көп емес, бірақ өз жан дегенде жалғыз досым бар, ол Әділ деген, қазір ол Астанада тұрады. Басында өнерді бірге бастадық, КВН ойнадық, әншілікті бірге қудық. Одан кейін мен тоқтар ағам осы Алматыға алып кетті де, ол бала Астанада қалды. Қазір енді оның жолы бөлек, менің жолым бөлек. Дегенмен де достық сезімі екеумізді әлі күнге дейін ұстап келе жатыр. Өнердегі достарым өте көп. Енді ол қазір қасыңа жақындап кеткен адамның бәрін дос деп айта алмайсың ғой. Ол дос деген сенің қиыныңда да, қызықшылығыңда, жоқшылығыңда, баршылығыңда жүретін адам деп айтады. Өнерде мен әлі ондай дос тапқан жоқпын шын мәнінде.

0: балалық шақтан бір белгі.
1: Қанат бұзық бала болды. Өте бұзық болдым, үйдің еркесі болдым. Мен өзім алдымда екі әпкем бар. Сол екі әпкеме ата-анама еркелеп өте бұзық болып өстім. Қызық оқиға көп, өте көп. Өзіме қатарластарыммен араласамайтынмын мен. Тек өзімнен үлкен бір 5-6 жас үлкен, 3-4 жас үлкендермен араласатынмын. Балалық шақ көп. Сол ең қызықтарым бір сол есімде қалған сол.

Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз, қымбатты радио тыңдарман. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Тараздық дәстүрлі әнші Бақыт Шағырбаев әлемдік рекорд орнатты. Өнер иесі бір сәтке тоқтамай 114 ән орындап, дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Шағырбаев 6 сағат бойы ән шырқады. Дәстүрлі әншіні қолдауға тыңдармандары, әріптестері мен жақындары жиналды. Әншінің айтуынша әлемдік рекорд орнату идеясы бір жыл бұрын туған. Өнер иесі бұл кеште 114 ән шырқады және репертуарда халық әндерімен қатар отандық композиторлардың туындылары және 10-ға жуық қырғыз әні болды. Жалпы бұған дейін бұл санаттағы әлемдік рекорд 101 әнмен тіркелген екен. Бақыт Шағырбаев 35 жылдан бері дәстүрлі өнерді дәріптеп келеді. Оның репертуарында 400-ге жуық ән бар, сонымен қатар өнерпаз Қазақстанның 245 ауылында тегін концерт өткізіп, ұлттық өнерді насихаттап жүр. Рекордты тіркеу ұйымының өкілінің мәліметінше, биыл әлем бойынша тіркелген барлық рекорд арнайы жинақ болып жарық көреді. Басылым 7 тілге аударылып, 200 мемлекетке таратылады екен. Сонымен бірге ұлттық кітапханалар қорына тегін жолданады. Олай болса, қадірлі радио тыңдарман, әлемдік рекорд орнатқан дәстүрлі әнші Бақыт Шағырбаевтың орындауындағы Жамбыл аты әніне кезек берейік.

0: адам көңіл күйінің нотасы. Жақсы ән жаныңызды жадырады.
1: Я, қадірлі радио тыңдарман, тағы да естеріңізге сала өтейік, сіздер жаңа ғана бір сәтте тоқтамай 114 ән орындап дүниежүзілік рекордтар кітабына енген тараздық дәстүрлі әнші Бақыт Шағырбаевтың орындауындағы әсем әнді тыңдадыңыздар. Ұлттық өнерді әлемдік деңгейде насихаттап жүрген өнер иелеріне шабыт тілейміз. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды осымен аяқтаймыз. Бүгінгі атқан таң тек қана жақсылықтың, қуаныштың, бақыттың бастауы болсын. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын. Және бүгін 30 шілде халықаралық достар күні дедік. Достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашанда сыза түспесін. Ал мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Еңбегіңіз жемісті, тірлігіңіз қашанда келісті болсын, қымбатты тыңдарман, эфирде қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында Қаз спорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сүлеймен Ибрагимовтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеуіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Ауылым».

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қарақат Әбілдинаның орындауында Саят Әбеновтің өлеңіне жазылған Абзал Молдабековтің әні «Замандастарым».

Гүлнұр Нұрасылова, Әліби Бегайдардың орындауларында Мұңайдар Балмолданың өлеңіне жазылған Гүлнұр Нұрасылованың әні «Анамның жаққан ошағы».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға, өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхиттың әні дүния орындайтын Сәуле Жанпейісова, Абзал Қуаншолының орындауында халық әні ауайдай.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Қазақстанда жүктілікпен босануға байланысты төленетін ең жоғары әлеуметтік төлем мөлшері 2,5 миллион теңгеге жетті. Бұл жөнінде Алматы қаласы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтылды. Биылғы жарты жылда Алматыда 94 мыңнан астам адам сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем алған. Оның жалпы көлемі 48 миллиард теңгеден асқан. Босануға байланысты әлеуметтік төлемнің орташа мөлшері шамамен 1 миллион 400 мың теңге. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 1 миллион 600 мың теңге болған. Қор маманы бұл өзгерісті заңнамаға енгізілген түзетулермен байланыстырды. Түркістан облысы алғаш рет еліміз бойынша туристік аймақ ретінде көш бастады. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше жыл басынан бері аймақтағы тарихи мәдени орындарға 762 мыңнан астам адам саяхаттаса, табиғаты көркем орындарға шамамен 60 мың турист барған. Түркістанда таңдаған шетелдік туристер легін Өзбекстан, Қытай, Түркия және Ресей азаматтары бастап тұр. Бұдан бөлек Германия, Франция, Ұлыбритания мен Жапония саяхатшыларының да қарасы көбейген. Қазақстан облысында жоғары өрт қаупі кезеңіне байланысты орманға кіруге тыйым салынды. Тиісті қаулы аймақ әкімдігінің ресми сайтында жарияланды. Құжатқа сәйкес күн сайын сағат 11:00-ге дейін жеке тұлғалардың орманға баруына және демалуына, сондай-ақ көлік құралдарының тоғай ішіне кіруіне болмайды. Бұл талап ауа температурасы төмендегенше сақталады. Қазақстан мектеп оқушылары арасындағы ең беделді математика олимпиадасында әлемдегі үздік 25 құраманың қатарына еніп, 22-ші орынға тұрақтады. 67-ші рет өткізілген халықаралық математика сайысына 117 елдің оқушылары қатысты. Соның ішінен ұлттық құраманың барлық 6 мүшесі жүлдегер атанып, 3 күміс, 3 қола медаль иеленді. Айта кетейік, шілде айында қазақстандық оқушылар физика, химия, биология, математика және экономика пәндері бойынша өткен халықаралық олимпиадаларда 24 медаль жеңіп алды. Спорт жаңалықтарынан әлем футболының жұлдызы Криштиану Роналду бұдан былай жаһан чемпионаттарына қатыспайтынын мәлімдеп, жанкүйерлерін жаңа қырынан таңғалдырды. Спортшы продюсер атанып қана қоймай, британиялық Day One сериалында актер ретінде бақ сынамақ. Бұл студияны футболшы өзінің әріптесі Kingsman фильмдерімен танымал режиссер Мэтью Вонмен бірге басқарады. Челси футбол клубы парақшаларына Дастан Сәтпаевтың гол соққан сәтін жариялады. Ролик 21 миллионнан астам қаралым жинап, клубтың Instagram парақшасындағы ең танымал видеолардың біріне айналды. Сонымен қатар видеоға 270 мыңнан астам пікір жазылып, Челси тарихындағы ең көп пікір қалдырылған жарияланым атанды. Соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 1 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Оралда 26 градус жылы, Семей Өскеменде 28 градус ыстық, Қарағанды Ақтау Ақтөбеде 31, Атырау Павлодар Петропавл Талдықорғанда 33, Көкшетау Жезқазған Қостанай Қонаевта 35, Таразда 37, Шымкентте 39, Түркістан Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз. Алатаудан асатын асқар жыры. Естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088 байланыс телефонына хабарлаңыз. Ласыңыз қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
3: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
4: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
5: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз алсайдан асып бара жатырмын ішкенімен. Осы тағы бір жылдыкі науқан алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрыны істен қойдырғам, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, ода жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма осыны салыстырып осы саумалды өзіміздің қазақ еліміздің келіп отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
3: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
4: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
3: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Халқы радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Атадан қалған асыл сөз.

0: қыстан соң көктем келеді. Бұлттанған аспан ашылады. Асылы көктем мен күз күндері бұлтты болады. Рахат іздесең бейнетінен қорықпа, қуаныш іздесең қайғысынан қорықпа. Жылуы жоқ жүрек, қуыс кеуде. Тіршіліктің жарығы махаббат, егер сүйу болмаса, өмірдің мәні жоғалар еді. Ғашықта шыдам болмайды, шыдам болса, ғашықта болмайды. Қыз жігіт көзіне түсу үшін бой түзейді, жігіт қыз жүрегін жаулау үшін ой түзейді. Әкім әйелдің күйеуі қол, сұлу әйелдің күйеуі қарауыл. Әйелдің жалғыз мақтанышы бар, ол дақ түспеген ары. Арына дақ түскен әйелдің күйеуіне қадірі жоқ. Халық айтады, өлген адамды арулап көмір алдында денесін тазалап жуады. Осы жұмыс атқарылып жатқанда, өлген адам бұл өмірде арын өте таза сақтаған болса, ұятты жеріне жат қолды апартқызбай қағып жібереді екен. Мұндай құбылыстар әйелдерде көп болатын көрінеді. Әйелі жаман еркектің жаман аты шығады. Ердің атын жақсы әйел шығарады. Жағымсыз қылық істеп, жасырамын деп ойлама. Айналаңның бәрі көз. Халықтан асқан данышпан жоқ. Бірінің таппағанын екіншісі табады. Ең дұрысы, өз қоразыңдай ала, таудан қыран ұстаймын деме. Адам аяғының тұзағы балашаға, емізулі әйел төзімді болады. Әйел көркі қылығында, кісі айыбын ашқаннан жапқан жақсы. Тәрбиесіз өскен талантқа амал жоқ. Ол барлық айтқаныңды толған айға қолыңды шошайтқандай қабылдайды. Қол ауызға сүйікті. Пышақ қанша өткір болғанымен өз сабын жон алмайды. Ет тырнақтан ажырамайды. Сондықтан ағайын туыс, ерлі зайыптылар арасына қазылық беру өте қиын нәрсе. Жақын отырған сыйдың құрметтісін алады, алысы отырған немкеттісін алады. Көздеген ісіңнен нәтиже алғың келсе, алыстан арбалайтын емес, жақыннан дорбалайтын жерге жылыс. Жақын оттың жарығы күшті. Мінезіне қарап, достаң да, күшіңе қарап, жүк көтер. Тең-теңі мен тезек қабымен жарасқан. Досыңның дұшпан болуынан сақтан. Үй сатып алсаң, көршісін сұра, жер сатып алсаң, суын сұра. Өзіңе сіңіп кетпеген сыр кісіге де сіңбейді. Сыйлағанды сыйла, иілегенді иіле. Қолыңдағы нәрсеңді базарлай біл. Қиылып сұрағанға берсең, өзіңді сыйлағаның, әншейін сұрағанға берсең, өзіңді қорлағаның. Өш алғаннан көрі кешірген кісілік. Елдің қарғысынан сақтан. Ол қате кетпей. Өйткені халық бір нәрсеге көз жетіп, біліп қарғайды. Көп қорқытат, терең батырат. Қара халықтың қарны тойса, тілінен ерік кетеді дегенде сөз бар. Айналаң топас тобыр болса, өзіңде мал болғаның. Қолыңнан келгенінше еліңнің ой өрісін кеңейт, ар намысын оят. Аруағын қадірлесін, ата жауын жәбірле.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Дина Нұрпейісованың күйлерінен концерт ұсынамыз. Қарақасқа ат күйін орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: сіздер Дина Нұрпейісованың күйлерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ермұрат Үсеновтың шығармасы «Көңілді арбакеш» орындайтын отырар саз оркестрі Сазсырнайда Қайсар Аламанов.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Майра Ілиясованың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: сіздер Мағжан Жұмабаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлау қарсаңда Қазақстан телерадио корпорациясының ұйымдастыруымен Алматыдағы жаңа медиа кешенде сайлауға қатысатын саяси партиялар арасындағы ұлттық теледебат өтті. Пікірсайысқа Әділет, Ауыл, Республика, Қазақстан халық партиясы, Байтақ, Ақжол және жалпыұлттық социал-демократиялық партияларының өкілдері қатысты. Теледебат 5 кезеңнен тұрды. Пікірсайыс Қазақстан сайлау заңнамасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылып, тікелей эфирде көрсетілді. Алматыда жалған құжатпен зейнетақы алғандар анықталды. Бұл туралы қалалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті хабарлады. Мамандар 7000-нан астам зейнетақы ісін тексеріп, 82 адамның жалған құжат тапсырғанын анықтаған. Соның салдарынан мемлекеттен 108 миллион теңгеден астам қаражат заңсыз төленген. Қазір оның 70 миллион теңгесі бюджетке қайтарылып, қалған 38 миллион теңгені өндіру жұмысы жалғасып жатыр. Ертеңнен бастап Алматы-Измир бағыты бойынша әуе рейсі іске қосылады. Көлік министрлігінің хабарлауынша, шуларды Түркияның SunExpress әуе компаниясы орындайды. Тікелей тұрақты рейстер аптасына 2 рет Boeing 737 типті әуе кемелерімен жүзеге асырылады. Жаһан жаңалықтарынан, Сауд Арабиясы мен Америка Құрама Штаттары бірлесіп Иракқа қарсы шабуылды үдетті. Кейінгі соққы салдарынан 20 сарбаз қаза тапқан, тағы 32 адам ауыр жараланған. Бұл жөнінде Associated Press агенттігі хабарлады. Эр-Рияд Иракты энергетикалық нысандарға шабуыл жасағаны үшін қатаң айыптайды. Сондай-ақ Сауд Арабиясының сыртқы істер министрлігі Иракпен ашық соғыспайтынын мәлімдеді. Ал Ирак президенті аппаратының өкілі Низар Амиди Америка Құрама Штаттары мен Сауд Арабиясының әрекеттерін Ирактың егемендігіне нұқсан келтіру деп бағалады. Ал Иран Йорданиядағы Америка Құрама Штаттарының әскери базасын зымыранмен атқылады. Бұл аймақтағы Мувавак Салти базасы Йордания мен Америка Құрама Штаттары күштерінен басқа, онда Германияның және өзге де одақтас елдердің әскери қызметкерлері мен техникалар орналасқан. Иранның ИРНА ақпарат агенттігінің деректеріне сүйенсек, зымырандардың барлығы атып түсірілген. Шабуылға қатысты Ислам революциясы сақшылар корпусы Америка Құрама Штаттары тарапынан үздіксіз жасалып жатқан соққыларға жауап ретінде ұйымдастырылды деп мәлімдеді. Тараптар арасындағы соққылар қарқыны 3 күндей бәсеңдеген болатын, алайда Ормуз бұғазына қатысты дау жағдайды тағы ушықтырып жіберді. Спорт жаңалықтарынан, бүгін Астанада өтіп жатқан болашақ ойындарының екінші күні. Ал кеше фиджитал баскетболдан 16 команда топтық кезеңде бір-бірімен кездесіп, алғашқы ұпайларын жинады. Ел атынан сынға түскен екі ұжым қарсыластарына есе жіберді. Алғаш боп жарыс жолына шыққан GTBKZ хорватиялық Загребацкий Мелесани клубынан жеңілді. Кейін Астана командасы Францияның Paris Fidgetal ұжымынан ұтылып қалды. Айтуынша, киберспорт пен спорттың дәстүрлі түрлерін және жаңа технологияны ұштастырған халықаралық дода биыл Астанада ұйымдастырылып отыр. Турнирде 30-дан астам елден келген 800-ге жуық спортшы Fidgetal футбол, Fidgetal баскетбол, Fidgetal жекпе-жек, Fidgetal шутер, Fidgetal би, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang және PUBG Battleground секілді 8 бағыт бойынша күш сынасуда. Сайыс 9-ші тамызда қорытындыланады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 1 тиын, еуро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық болады, түнде 21 күндіз 35 градус ыстық, алдағы тәулікте Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жанға жайлы сазды, назды ән, жанның дауасы. Біздің соңған әндеріміз өздеріңізге кішкене де болса сергектік сыйлап, жандарыңызға дәру болып жатса, біз әрине қуаныштымыз. Өмір деген міне солай жан бағу. Әр қызыққа тамсануда таңғалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген мақталу да датталу, жан досыңа бар сырыңды ақтару. Өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап, енді бірде шаттану, дейді Мұқағали ақын. Өмір деген осындай, тек әр күніміз сәтіміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, жақсылық пен кереметке, сәттілікке толы болсын деп әдемі әнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қымбатты радио тыңдарман, жақында саяхатқа, сапарға шығуды жоспарлап отырсаңыздар, бір ақпарат айта кетейін. Сіздер міндетті түрде хабардар болыңыздар. Тамыз айында Астана мен 4 өңірде туристерге арналған 5 ірі фестиваль мен шоу өтеді екен. Астана қаласы, Атырау, Қостанай, Маңғыстау және Алматы облыстарында туристерді тартуға бағытталған 5 ірі іс-шара ұйымдастырылмақ. Олардың қатарында 1 тамызда Қостанай облысында өтетін Қостанай Далафест агрофестивалі, 6-9 тамыз аралығында Елордадағы Комик Кон Астана Гик фестивалі, 15 тамызда Маңғыстау облысында Ақмая Фест Шубат фестивалі, 15-16 тамыз күндері Атырау облысында экологиялық фестиваль және 16 тамызда Алматы облысында өтетін Байсерке аспаны авиашоу бар. Туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары Айдын Қапашев жалпы саяхатшылардың халықаралық аудиторияның қызығушылығын тудыратын ерекше бастамаларға да қолдау көрсетілетінін атап өтті. Соның бірі Drive Forum Great Orda фестивалі. Бұл шараға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және басқа да елдерден 1,500 астам саяхатшы мен белсенді демалыс әуесқойы келеді деп жоспарланып отыр екен.

уақыттың қадірін кім білген? Бір белестен бір белеске ұмтылып, сүрініп, жығылып, бүгіннен ертеңге асығып, жанталасып, жағаласып жүргенде уақыт зымырап, өмірдің қалай зымырап өткенін байқамай да қаласың. Сосын бір күні өткеніңе көз жіберсең, жастық деген жағалаудан алыстап, талай кезеңнен өтіп, егерлік деген белеске жетіп, тым алыстарға ұзап кеткеніңді аңғарасын. Сондықтан әр сәтімізді бағалай білейік. Қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізге рухани демалыс сыйлар түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстан туристік әлеуеті өте жоғары, елімізде туристік аймақтар, нысандар өте көп, ал Алакөл жағалауы еліміздегі ең танымал туристік бағыттардың бірі. Қазір Алакөл жағалауындағы туристік инфрақұрылымды дамыту жұмыстары жалғасып жатыр. Курорт аймағында жаңа нысандар салынып, қауіпсіздік шаралары күшейтілген, ал туристер ағыны жыл сайын артып келе жатыр екен. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі мәліметті. Өткен жылдың өзінде шетелдік туристер саны 60% артып, 8,2 мың адамды құраған. Қазіргі таңда жағалауда бір мезетте 21 мыңнан астам адамды қабылдай алатын 224 орналастыру орны жұмыс істейді екен.

Министрлік мәліметінше Ақши ауылында кәріз желілері салынып, тазарту құрылыстарының, коммуналдық жағажайлардың және Лепсі теміржол станцияларындағы жаңа вокзалдың құрылысы жалғасып жатыр. Сондай ақ көл жағалауындағы қауіпсіздік пен санитарлық жағдайға ерекше назар аударылған, демалыс аймағында қоқыс жинауға арналған контейнерлер, санитарлық тораптар және киім ауыстыру кабиналары орнатылған, демалушылардың қауіпсіздігі үшін 40 құтқару мұнарасы, жалпы ұзындығы 13 шақырым болатын қалқыма белгілер желісі және 7 пирс қызмет көрсетеді. Қоғамдық тәртіпті күн сайын полиция қызметкерлері қамтамасыз етуде, ал суда құтқарушылар тәулік бойы кезекшілік атқарып жатыр. Міне, мұнда маусым басталғалы бері 150-ден астам профилактикалық рейд өткізіліпті.

Қадірлі ағайын, Қазақ даласы табиғаттың теңдессіз ғажайыбы, оның шексіз жазықтары, тылсым сырға толы таулар мен көгілдір көлдері көздің жауын алады. Мәселен, Жетісу облысы Ақсу ауданындағы Жалқұм шөлінің қақ ортасында орналасқан Райкөл немесе Жұмақ көлдері өзінің ерекше табиғи қасиеттерімен танымал. Судың тұздылығы өте жоғары болғандықтан бұл көлді Қазақстанның Өлі теңізіне балайды. Көлдің басты ерекшелігі сол суындағы тұздың өте жоғары концентрациясы. Соның әсерінен судың тығыздығы артқандықтан адам судың бетінде еркін қалқып тұра алады, яғни батпайды. Мамандар жоғары минералданған бұл суда 15-20 минуттан артық болмауға кеңес береді. Тұзды көлдердің дәл жанында тұщы көлдер орналасқан, сондықтан шомылғаннан кейін туристер денесіндегі тұзды сол жерден ақ шайып кете алады. Көлдің ерекше түсі минералдардың ғана емес, сондай-ақ ұсақ шаяншалар мен арнайы балдырлардың әсерінен қалыптасады. Жыл мезгілінде күн сәулесінің түсу бұрышына және микроағзалардың белсенділігіне қарай су көгілдір, жасыл немесе қызғылт сары түскен тұрады. Жалпы жергілікті тұрғындар Райкөл атауына байланысты көне аңызды бүгінге дейін сақтап келе жатыр. Аңыз бойынша Райхан есімді қыз ауыр дертке шалдығып, Жалқұм шөліне кетеді. Тұзды көлге батып өлмек болғанмен судың көтергіш күші оны жағаға қайта-қайта шығарып отырған. Кейін көлдің тұзды суы мен емдік балшығының арқасында сауығып, елге оралған қыздың құрметіне көл Райкөл аталған деседі. Сондай-ақ екінші дүниежүзілік соғыс жылдары бұл маңдағы әскери госпиталь әскери госпитальда сарбаздарды тұзды су мен емдік балшықпен емдеу тәжірибесі қолданылғаны жайлы да көбірек сөз болады. Райкөлдің емдік балшығы табиғи спа ретінде кеңінен пайдаланылып жүр. Туристер оны буындарына және терісіне жағып, кепкеннен кейін көл суымен шайып тастайды. Бұл балшықтың қабынуды азайтуға, буын мен омыртқадағы ауырсынуды жеңілдетуге, бұлшықет шаршауын басуға және терінің жағдайын жақсартуға көмектесетіні де айтылады. Міне, қымбатты радио тыңдарман, Қазақ даласы табиғи ерекшеліктерге, ғажайыптарға, емдік шипалы жерлерге толы. Қазір демалыс уақытында саяхаттап баруларыңызға болады.

тікелей толқында түрлі ақпарат мәнді мағлұматтар жан тербейтін сырлы сазды назды әндерді өзіңізге тарту ететін түскі әуен бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, бүгін 30-шы шілдеде ақындары Біржан Салдың ізін жалғастырып алысқан жаудың білімімен өмірмен жеңе білген ұлттық музыкалардың бірі Жаяу Мұса дүниеге келген. Туған жерім Баяуыл, кейде тұнық, кейде ұлытаудың ойнауында мекен біздің ауыл. Арттағы баян тауым, жер аударды атырауым, қамшысым көрсетсе де өмір бойы бітпес бауым деп жырлаған Жұмыс Абайжанұлы сайынан халық музыкасымен келіп кетіп жүр. Әнші күйшілік өнерімен танысып, өзі де ән салып домбыра тартады, домбыра қобыздар қатар сырнай скрипкада орды меңгерген. Жаяу Мұсаның Шоқан Уәлихановпен жүруі, Ыбырай Лариннің Кербалалар оқулық өлеңіне ән шығаруы, күнделік жазу, Абайға арнауы, оның заман леп терең сезінгендігін байқатады. Сол тұста өмір сүрген Тоқсанбай, Жанақ, Түбек, Жаңбай сынды ақыншылардың дәстүрлерін үлгі тұтып, халыққа құлаш ұрған соқтық балы сұпақсыз тағдырымен алыса жүріп, қазақ музыкасына елеулі жаңалықтар, жаңа ырғақтар келген Жаяу Мұсаның артында сүйіп орындайтын, тыңдайтын Ақсиса, Хау, Толғау, Баянауыл, Жазыны, Ұлытау, Ұршағыз, Шолпан, Сәуле қыздар қаншама әндері қалды.

0: Әрдайым бақтауымыз, жұлдызымыз жары болсын. Ертеген келер күннен жақсылық қадірлі райтыңдаушы қауым. Халқар арнасында көмен бағдарламасына бір сәтсізді келешекке шақыра. Кейде тұңғыйы ой түбіне батыр. Сиқырлы саз тамтымдап жүрекке жетін кейде армандарға алып кетен. Әсем әнде әрдайым жалғасып жарып, арнамыздан алыңыздар. Осымен бүгін түс көмен атық сазды сағатын аяймыз. Келесі саз жайдарман құтықтарламаса, заман жұртым тыныш болсын.
1: Арман-ай, малыс қабап,

0: Елорда сағат 13.
1: Заңды сақтау еттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тіптің кепілі. Құқықтық мекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құптеу, балалардың құқықтарын қорғау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар жарнама қызмет. 757-308. Астана қаласының коды 317. Астана қаласы коды 702.
3: Құрметті тыңдар, әр қазақ қуанышын бөлісе, Шалқардағы жайдарма.

Туғанын тілеулесі барша дарман аман дарма танымы терең талғамытта аудандаушыларымызбен тікелей толқында тілдіп отырғанымызға қуаныштымыз. Өкілдіктеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сіздеріңіз ешқашан жоғалмасын. Шалқармен бірге танып отырған тыларымызға жақсы күтіп отырып, біз жаман құттықтау бағдарламасын тікелей толқында тыңдаймыз. Микро алдында Мөлдір Амбаева дыбыс оперіміз Қайсар Тұрмаған. Қымбатты радиоман, бүгін 30 шілде дәгіні жаңын қарсалып отырған туған күн ел шын жүректен құттықтаймыз. Жаңдарыңыз тек қана жақсылықтың, қаныш пен сәттіліктің болсын. Несібелеріңізге бұйырғар бір

жақсылық жүректеріңізге қуанышқа бөлеп, шаңырақтарыңыздан шат кетпесін. Алында өз жақын құтаймын, әдемі етімді жазамын, тыңдаушымыз болып жатса, 8-700-393-82 ватсабы сіздер үшін әрдайым жұлдызды, сондықтан тілектеріңізді тыңдаңыздар. Мінекей қымбатты радио тыңдаушылар, ватсап нөмірі тағы қайталаймын, 8-700-393-82.

Әрбір күніңіз жақсыларшысы болсын, қымбар радио тыңдарман. Бүгіні жаңа жасын қалып жатқан туған күндерін шалқар затына шын жүректен құттықтаймыз. Және 87-393-82 WhatsApp-ріне өз жаңызға деген үткітіңізді жолдыз. Бізге күнсая енді тыңдаушымыздан жазба келді. Әлеметсіздер ме сүйік радио ұжыма өздеріңізге жазып ұрған Жамбыл облысы Шайқорықтың тұрғыны Күндай апаларың. Бүгін өзімнің қосқан көршім, сырласым Айткүлді дүниеден күнімен шын жүрек құттықтасам деймін. Ардақты Ай, туған күнің құтылсын. Өмір деген жылдарды саны емес, жүрекке жиналған жылық екен. Сіздің жаныңыздағы адырға сыйлаған мейіріңіз, ақ пейіліңіз бен адамгеріңіз өзіңізге еселеп қайтсын. Жаратқан ием әрбір атқан таңыңызды амалпен қарсы алып алды. Әрбір атқан күніңізді шүкірпен шығарып салуды нәлетсін. Денізге саулық, бүгіңізге тыныштық, ұрағыңызға берекен, ұрпағыңыз бақ қонсын. Сізді құрметтеп, іздеп келетін дардың аяғы үзіл. Немере шөбелеріңіздің шаттық күлі үйіңізден кетпей, дастарқаныңыз әрдайым молшылыққа толы болсын. Асыңыз ұзарған, садырыңыз артып, айналаңыздың ақтұрар аяулысы болып жүре беріңіз. Алла ғұмырыңызды нұрға бөл, әр күніңіз қуанышқа, әр сәтіңізді жақсылыққа толтырсын. Бүгінгі туған күніңіз өміріңдегі ең бір бақтырдың бірі бол деп ізгі тілейін көршіңіз Күнса алдын алып алғысымды беремін деп көрсеткен. Туған күн иесі Күнсая ханның көршісі Айткүл апамыз. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Ырыс дәулет жаңадан кетпесін. Несібеңіз әрдайым мол болсын.

Әрине, әскерлі әнінен кейін толқындағы жұмысым. Одан әрі жалғастырамыз. Асхат есімді тыңдарманымыз өлең жолдап жіберіпті. Жұм барша туған иелеріне өкпелетті алман өмірі. Кей ойым ұшқа көңілдегі боп салды жеңілдеді. Артыда дей алман өмір мені, кезбе бұлттай кей ойлар көгімде. Нүселет қайтейін төгілме. Өкпелетті дей алман өмір мені, барды жұты бөлістім еремді. Соны көрсе егер нені. Қуатты дей алман өмір мені. Көп себем қоныға ілінбеді, жалдақ бақыт жатетіп көрінбеді деп. Өкпе болу бір өлі жолдарын Арат Мырза жолдаған екен. Туған елдерін құтқарып бүгінгі күні жаңа жасын қаржатқан тыңдаурымызға деген ізгі еттеріңізді барыш көтеріңгі көкейлеріңізді қызуға жеттірсіңіздар. Қап нөміріміз 800-390-22-82. Қымбатты радио тыңдарман бүгін 30-ші шілде. Дәл осы күні жаңа жасын қалып шаттанып, бақтеленіп жатқан барша тыңдаушысы тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Думан болсын өмірлеріңіз сарқылмайын, бақыт берсін ешқашан да таусылмайтын. Ал енді 800-393-22 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жазбалар бар. Алматылық достар Бауыржан Болат құттықтайды деп көрсетіп, кәнеки жазбаны оқимын. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Кеше 29-шы шілде студенттік досымыз Жігағасы Ақызиев Талап жекеменшік өзінің туған күнін атты. Сізге зор денсаулық, ғұмыр, бақыт, еңбегіңіз жемісін көріп, әрдайым абырой биін көріне беріңіз дейміз. Барлық армандарыңыз орындалып, өмір жолыңыз береке мен қуанышқа толы болсын. Қыздарыңыз Ботаханмен бірге ұлдарыңызды тәрбиелеп, қызығын көріп, немере сүйіп отырған бақытты шаңырақтың берекесі арта берсін. Әр күніңіз қуанышқа толы, мерейіңіз мен бақытыңыз баянды болсын. Денсаулық, отбасыға амандық, жұмысыңызға табыс керек болып, тек мұхтар жолықсын. Әрдайым елдің сыйлы азаты, отбасының тірегі болып, мерейіңіз арта берсін. Аса құрметпен алматылық достар Бауыржан және де бол құттықтайды деп көрсетті. Бізде бүгінгі туған күн иесін, яғни Қозиев Талат Мырзаны шын жүректен құттықтай отырып, өмір жолы серігіңіз сәттілік, жолдас жақсылық болсын.

Я қымбат тыңдарман, достықтар ешқашан да сізбесін. Оның үстіне 30 шілде халықаралық достық күні. Біз таңертең таңғы тапсырма сол досыңызбен таңғы селфи жолдаңыз деген өтініш білдірдік. Тыңдаушыларымыз өте ұнады болды. Жан-жақтан өздерінің достығын түскен суретін жолдап, және достықтың қасиетін ерекше сипаттап сөзбен сөйлеуге тырысты. Ал бүгінгі күні өзінің жаңасын қарсы алып жатқан достарыңыз болып жатса, шын жүректен құттықтап қойыңыздар. Ал енді WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ақыныңызға деген жылы лебізіңізді арқылы жеткізіңіз. Ал келіп жатқан құттықтау хаттар бар, оқимыз. Нәтисінде тыңдарманымыз қайырлы күн, Маңғыстау Ақтау қаласынан да сәлем деп сөз бастапты. Менің есімім Перед дейді. Бүгін Гүлсінайымды бөлі 40-қа толып жатыр. Отбасымен жақсы күндерді кеше бер. Ал екінші Назира дүниеге торсықтай ұл әкелді. Бауы берік болсын деген тілек айтамын дейді. Қос қуанышты сүйіншілеп жетіп тұрған Перед ханым сізге де алғыс айтамыз. Гүлсімай, бүгіңіздің 40 жасы құтты болсын. Бастысы абыройдығы арта берсін, бақ-дәулетімен қата берсін. 40-тан өмірін де ерек серпіліс пайда болып, барлық арыс-барлары еш қиындықсыз орындасын дейміз. Ал екінші бөлік Жазира ханым, құттықтай ұл әкеліп жатырсыз ғой. Апаның бауы бер болып, алдағы уақытта тек сіздердіңіз бар қазақтықтан тұтар, зар тұлғалы, өз белсенді, абыройлы азаматы болып қалыптасын, және де балапанның өмірге дүние келуімен қатар сүлетте сол отта тек қана қуаныш болсын. Туған елерінің қуаныш елінің құрметіне әсем ән тарту өтеміз. Шалдиосатынан қабыл алып, ал WhatsApp-ыңызды жазып алыңыз 800 393 282.

жастарымыздың рухы биік, арманы асқақ болсын. Қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі күні, яғни 33 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін құттықтай отырып, бұл жастарыңыз сіздер үшін бақыттың, сәттіліктің бастауы болсын дейміз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Келіп жатқан жазбалар бар, соның ішінде Қанат есімді тыңдарманымыз жазыпты. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, мен бүгін туған інімді туған күнімен құттықтаймын дейді Жанат Ержігітұлы болады. Жанат, бүгінгі туған күнің құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Өмірің әрдайым өз армандағаныңдай жайлы, мағыналы, әрі шуақты болсын. Жасың ұзақ, денсаулығың мықты болсын. Күнделікті өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағалап, солардан үлкен бақыт табыла берсін. Алдыңа қойған мақсаттарың саған шабыт сыйлап, әрдайым алға жетелесін. Бала шағаңа тек қана жақсы жағынан әрдайым солардың мақтанышы бол дейді құттықтаушы ағасы Қанат. Өлең бір қойып берсеңіздер екен туған күн туралы деп көрсетіпті. Міндетті түрде біздің тарапымыздан ән шашу болады. Қанат мырза, сіздің ініңіз Жанат Ержігітұлын бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтап, ісіңіз жемісті, деніңіз қуатты, әр күніңіз шуақты болсын дейміз. Дастарханыңыздан дәм тұз үзілмей, барыңыз берекеге, берекеңіз мерекеге ұласа берсін. Туған күніңіз құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, туған күн деген мереке, туған күн деген жақсылықтың, қуаныштың бастауы деп қабылданатын ерекше бір әдемі күн ғой. Сондықтан да бүгін 30 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Қайда жүрсеңіздер де жолдарыңыз ашық болсын. Ал енді өз жақынын құттықтап, жылы лебізін жолдаймын деген тыңдаушыларымыз үшін WhatsApp нөмірім 8700 393 2282. жазыңыздар, шынайы тілектеріңізді жеткізіңіздер. Ал микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. WhatsApp нөмірім 8700 393 2282 деп айттық. Дәл осы WhatsApp нөміріне жолданып жатқан жазбалар легі өте көп. Гүлжанат есімді тыңдарманымыз былай дейді: қымбатты Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы, мен өздеріңізді үнемі тыңдаймын, бірақ бүгін бірінші рет хат жазып отырмын. Өйткені өзімнің жан құрбым Фаризаға сәлем жолдап, және бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтап қояйын. Өмірде ешқашанда қиналма, мұңайма, тек күліп жүрші жан құрбым. Деніңе саулық, отбасың мен жақындарыңа амандық тілеймін. Көрер қуанышың көп болсын, және бақытты сәттерге толы болып жүрек түкпіріндегі барлық армандарың орындалсын. Сен жылама құрбым, бүгінгі таңда қандай да бір уайымым бар екенін білемін, бірақ сен баршасында еңсеріп шығасың, өйткені сен мықты қызсың. Құрбым Фариза, өзіме не тілесе, мен де саған соны тілеймін, деп Гүлжанат есімді тыңдарманымыз осындай әдемі құрбы ретіндегі тілегін жолдаған екен. Фариза ханым, біз де сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізге жарқында мағыналы өмір, көтеріңкі де кіршіксіз көңіл, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, қызыққа толы ғұмыр кешіп, көпшіліктің ыстық ықыласына, құрметіне, ризашылығына бөлене беріңіз дейміз.

ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз, қымбатты радио тыңдарманы. Бүгінгі күні, яғни 30 шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан жақыныңыз болса, біз арқылы құттықтап, өзіңіздің жылы лебізіңізді жеткізіп қойыңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-22-82. Жанар Манақбаева біздің тұрақты тыңдаушымыздан жазба келіп үлгерді. Қайырлы күн, Шалқар радиосы Қызылордадан Жанар боламын дейді. Лариса, туған күніңізбен, өзіне бір сағатын қиятын қыздарға жетекшілік жасап, аман жүріңіз, денсаулығыңыз мықты болсын, бақыт тілейміз. Зумбаға қатысатын сұлу қыздардың атынан жетекшіміз Ларисаны шын жүректен құттықтай отырып, өмірі қуанышты күндерге мол табыс пен шынайы махаббатпен өріле берсін. Әрбір таңда күліп шаттанып жүре берсін. Өмір сүруге деген құлшынысы, махаббаты ерекше жан деп білеміз. Лариса ханымды шын жүректен құттықтай отырып, әр қашанда басқаларға үлгі бола беріңіз деген ниетін Қызылордадан Жанар есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Біз түсінгеніміз бойынша, яғни бұл кісі бізге видеода жолдаған екен, зумба бейнен жетекшілік ететін Лариса ханымға деген әдемі шынайы ризашылықтарын жеткізуді жөн санапты. Бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір таң қуанышқа, бақытқа толы болсын. Салауатты өмір салтын ұстанған осы белсенділіктеріңіз өзгелерге үлгі болып, арман тілектеріңіз еш қиындықсыз орындала берсін. Арадағы сыйластықтарыңыз арта берсін және қатарларыңыз толыға берсін. Осы бимен айналысып, өзіне әдемі көңіл күй сыйлайтын қыз-келіншектердің қатары көп болсын дейміз. Туған күніңіз құтты болсын, қымбатты Лариса ханым.

Я, қымбатты радио тыңдарман, туған күн ғажайып армандар мен жарқын үміттерге толы өмірдің жаңа бір белесі. Ендеше сол белесіңіз береке мен мерекеден, қуаныш пен шаттықтан, сәттілік пен махаббаттан тұрсын шын жүректен тілекшіміз. 30-шы шілдеде жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Бізге әдеттен құттықтау хаттары көп жолданады ғой. Енді осы жолы 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жол үстінде кетіп бара жатқан жолаушыларға, яғни көлік тізгінінде жүретін ер азаматтарға жалынды сәлем жолдаған бізге Ескендір есімді тыңдаушымыз хат жазыпты. Қымбатты Шалқар радиосы, үнемі сіздерді қосып қоямыз мүмкіндігінше. Және дәл қазір жол үстіндегі көлік тізгінінде жүрген, ұйықтамай, және де көз ілмей бала шағасына асығатын, бірақ жұмысын сапалы атқаруға тырысатын ер азаматтарға жалынды сәлем жолдап қояйыншы. Солардың бірі Бекет, Олжас, Манас және де Дидар есімді менің достарым, сыйлас аға бауырларым бар. Үнемі жол үстінде жүреміз, жұмыс бабымен бала шағамызды асырасақ дейміз. Сондықтан да сол ер азаматтарға жалынды сәлем жолдап қояйын. Әр кезде де жолдары ашық болсын, ең басты дендері сау болып, ойламаған бәле жаладан сақтасын, және де әрбір атқан таңдары қуанышқа толы болып, отбасында сағына күтіп отыратын бала шаға бауырлары, ата-аналары, жұбайлары аман болсын дейді. Осы ретте сол көлік тізгініндегі жол үстіндегі азаматтардың құрметіне бір әсем ән жолдасаңыздар екен деп сұранған екен міндетті түрде қымбатты радио тыңдарман. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Сапарда жүрген азаматтар, сіздердің құрметтеріңізге ән жолдаймыз. Барар жерлеріңізге осы Шалқарда орындалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман-есен жетіп алыңыздар.

көңілімізді жайландырып өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82. Әрине келіп жатқан жазбалар өте-өте көп. Мына жерде Маңғыстау облысы тұрғындарының атынан дейді. Бізге Жалғас есімді тыңдарманымыз хат жазып үлгеріпті. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Құрмет деген сөз тек құрметті адамға ғана жарасады деген бұрынғылар. Осы орайда елдің ағасы құрметтісі атанған, бүгінгі күнде Түркменстан Республикасында елшілік қызметте жүрген Ноғаев Нұрлан Асқарұлын туған күнімен құттықтаймыз, яғни 59 жасымен дейді. Құрметті Нұрлан мырза, шын жүректен құттықтай отырып, сіз көп жылдар басшылық жұмыстарда адал еңбек етіп, ерекше адамгершілігіңіздің арқасында абырой биігінен көрініп, көпке үлгі болған аға ретінде өзіңізді таныттыңыз. Бүгінгідей мерейлі сәтте өзіңізге ақ ниетпен мықты денсаулық, отбасыңызға амандық, қажымас күш қайрат, ортаймас несібе, дәулет тілейміз. Өткен күннің артта қалып елесі, тіршіліктің жылжи берер кемесі, басыңызға бақ пен ырыс сыйласын, 59 жастың құтты болсын белесі деп тілек білдірген екен ағайын туыс бауырлар атынан ел сыйлаған, елін сыйлаған Нұрлан Асқарұлына арнап бір ән жолдасаңыздар екен дейді. Маңғыстау облысынан деп бізге мінекей Жалғас есімді тыңдарман осындай керемет жазба қалдырған екен. Туған күн иелерін шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Абырой амандықтарыңыз арта берсін. Той думан бақ дәулетін қатар берсін дегіміз келеді. Туған күндеріңіз тағы да құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Сіздердің көтеріңкі көңіл күйлеріңіз және де жазып жатқан жазбаларыңыз осы хаттардан ақ сезіліп тұр. Баршаңызға алғыс айтамыз. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2 82. келіп жатқан мына жазбаларды оқимын. Әйтеуір бағдарламамыз бітетін сәтте өте көп құттықтау хаттары келіп кетті. Мүмкіндігінше сағатымыз бастала салған сәттен бастап жіберсеңіздер екен. Мерей есімді тыңдарман былай дейді: қымбатты Шалқар радиосы, Алматы қаласы Ұлжан ықшам ауданының тұрғыны Сағатбеков Бағашар Ермегұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Және Ермек Арафат Бағашарұлының да туған күні. Ардақты Бағашар ағамыз, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Өзіңізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, шаңырағыңызға бақ береке, отбасыңызға амандық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа, әр ісіңіз сәттілікке толы болсын. Еліңіздің, отбасыңыздың абыройын асқақтатып, әрдайым сыйлы да қадірлі азамат болып жүре беріңіз. Алла тағала деніңізге саулық, жасыңызға жас қосып, немере шөбереңіздің қызығын көруде жазсын. Арман мақсаттарыңыз орындалып, қуанышыңыз еселене берсін. Және ізгі тілекпен туған туыстарыңыз бен барша жақындарыңыз сәлемнен күйеу балалары Мадияр, жақсы келді қарындастары Мерей және аяулым деп көрсеткен екен. Бағашар ағамызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтап, әр бақытыңыз бар, бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын дейміз. Сондай ақ келесі жазба қалдырған Сәуле Аязбаева: сәлеметсіздер ме, Жетісу облысы Сарған қаласынан хабарласып отырмын. Екі күйеу баламыз Ермек және Дидардың туған күні. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық, жұмыстарына табыс тілейміз. Ата-аналары Талғат және Сәуле. Екін жақын досым Раушанның да туған күні бақытты болсын. Ана бақытын тілеп, әрбір күні қуаныштан тұрсын дегім келеді. Әдемі көңілді бір ән жолдасаңыздар екен деп өтінген екен туған күн иелері Ермек мырза, Данияр, Динар, Дидар мырза және де Раушан ханымды шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтай отырып, шаңырақтарыңыз берік, керегейлеріңіз кең, терезелеріңіз қашанда тең болсын дейміз. Сондай ақ Перизат есімді тыңдарманымыз тағы да жазба қалдырған екен: қайырлы күн, Маңғыстау Ақтау қаласынан жалынды сәлем. Бүгін менің Гүлсімай бөлім 40-қа толып жатыр. Отбасымен жақсы күндерді кеше берсін. Жездеммен бақытты ғұмыр кешсін. Ал екінші бөлем Жазира дүниеге торсықтай ұл әкелді. Ақ жездеммен балаларының қызығын бірге көріңдер демекпін. Тілекпен ақтаулық Перизат, бауы берік болсын деген сүйінші жаңалығымды сіздер арқылы жеткізгім келеді деп міне бір емес бірнеше есім аталды. Қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен тағы да Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Ақ қанат армандарыңыз тек биікке самғатсын, жүздеріңізден күлкі кетпей, әрбір істеріңіз оң болсын, қайда жүрсеңіздер де жол болсын дейміз. Ал мен Мөлдір Жанбаева, сондай ақ Қайсар Тұрмағанбетұлы, өздеріңізге тек қана бақытты күндер тілейміз. Жақсылық жаныңыздан жырақтамасын, жамандық тұрақтамасын. Қымбатты тыңдарман, эфирде қайта тілдескенше аман болыңыздар. Туған күндеріңіз тағы да құтты болсын.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Марокко короліне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев король 6-шы Мұхаммед пен оның отандастарын Марокко корольдігінің төл мерекесі таққа отырған күнімен құттықтады. Қазақстан мен Марокко арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы саңғырлы ынтымақтастық бауырлас халықтарымыздың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенімдімін деп жазылған жеделхатта. Мемлекет басшысы 6-шы Мұхаммедтің жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Марокко халқына бақ береке тілеген. Балқаш қаласында жаңа мыс қорыту зауыты салынады. Кәсіпорын құрылысы 2027 жылы басталып, 2030 жылы пайдалануға беріледі. Мұны өнеркәсіп және құрылыс министрлігі өнеркәсіп комитетінің төрағасы мәлімдеді. Азамат Панбаевтың айтуынша, нысан іске қосылғанда 1200 адам тұрақты жұмыспен қамтылады.
3: Инвестициялардың көлемі 750 миллиард теңгені құрайтын болады. Құрылыс барысында 2,5 мың жұмыс орны құрылатын болса, зауыт іске қосылғаннан кейін 1200 тұрақты жұмыс орны құрылатын болады. Жобаны іске қосу 300 мың тонна мыс өндіруге, одан бөлек 10 тонна алтын, 300 тонна күміс және 1,5 миллион тонна күкірт қышқылын өндіруге мүмкіндік беретін болады. Жоба заманауи технологиялармен қамтамасыз етіліп, экологиялық алдыңғы қатарлы шешімдер енгізілетін болады. Бұл жобаны үкімет қолдап, министрлік пен Қазақ смелтер арасындағы арнайы инвестициялық келісім мақұлданды. Өз кезегінде инвесторға да қосымша талаптар үкімет тарапынан белгіленген. Бұл талаптар тұрақты 1200 жұмыс орнын құру ғана емес, одан бөлек әлеуметтік нысандарға қаржы бөлу, жаңа заманауи технологияларды енгізу, студенттердің Қарағанды облысында білім алуына жағдай жасау және де кәсіподақтарға жыл сайын қаражат бөлу болып табылады. Жалпы жобаны іске қосу Қазақстандағы мыс өндірісін 1,5 есеге ұлғайтып, 800 мың тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
2: Шымкент халқының 54.2% дауыс беру құқығына ие. Бұл жолы сайлаушылар саны өткен науқанмен салыстырғанда 14632 адамға артқан. Сайлауды ұйымдастыру жұмыстары аясында партия өкілдерінің халықпен кездесуіне арнайы 10 орын дайындалып, үгіт-насихат материалдарын орналастыруға 57 орын белгіленген. Ал науқанның ашық әрі әділ өтуін қадағалау мақсатында халықаралық байқаушылар тобы арнайы жұмыс сапарымен өңірге барып, атқарылып жатқан жұмыс жоспарымен танысты. Ал қызылордалық сайлаушылар 23 тамыз күнгі құрылтай сайлауы кезінде өз учаскесін онлайн платформалар арқылы оңай таба алады. Ол үшін облыстың аумақтық сайлау комиссиясы жергілікті әкімдікпен бірге жаңа сервисті іске қосты. Ол өзіңді сайлаушылар тізімінен тексер деп аталады. Онлайн платформа үш бағытта жұмыс істейді. Алғашқысы сайлау орда gov.kz сайты. Онда сайлаушылар өзін табу жолағына жеке сәйкестендіру нөмірін енгізе отырып, тіркелген жері бойынша дауыс беру учаскесін таба алады. Сайт автоматты түрде сайлау учаскесінің нөмірін, мекен-жайын, байланыс телефон және комиссия құрамын көрсетеді. Сайлаушылар өз учаскесіне бару сызбасында біле алады. Одан бөлек платформада есептен шығару куәлігін алу тәртібі және кол орталықтарымен байланыс жасау жолдары көрсетілген. Астана полициясы қаладағы саябақтардың бірінде қызға шабуыл жасаған 27 жастағы ер адам ұстады. Зардап шеккен қыздың туыстарының айтуынша, 29 шілдеде таңертең белгісіз ер адам оған саябақта артынан келіп күш қолданбақ болған. Қыз қарсылық көрсетіп қатты айғайлағаннан кейін күдікті оқиға орнынан қашып кеткен. Жәбірленуші оның видеосын түсіріп үлгерген. Оқиғадан кейін полицияға арыз жазылған. Тәртіп сақшылары оны ұстап полиция бөліміне жеткізген. Қазіргі уақытта ол уақытша ұстау изоляторына қамалған. Полицияның мәліметінше, ол ұсақ бұзақылық жасаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған, іс материалдары соттың қарауына жолданған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 477 теңге 1 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 25 градус жылы. Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
6: Ассалам алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда бала тіліндегі сөйлеудің тежелуі деген тақырыпта сөз етпекпіз. Қазіргі кезде ерте жастағы балаларда сөйлеу тілінің түрлі кемістіктері байқалып жатады. Олардың ішінде жиі кездесетіні ол сөйлеу тілінің даму тежелісі. Сөйлеу тілінің тежелу дегеніміз не? Ауызша сөйлеуді меңгерудің жас нормасымен салыстырғанда өз қатарынан кешігуі. Бұл әдетте 3 жасқа дейінгі балаларда, кей жағдайларда 4 жасқа дейінгі балаларда да кездесіп жатады. Яғни сөйлеу тілінің тежелуі деп баланың сөйлеу тілі жасына сай келмеуін айтады. Осындай мәселемен бетпе-бет келіп жатсақ не істеуіміз керек? Бала тіліндегі сөйлеудің тежелуі, жалпы бала тілін дамытудың кейбір өзекті мәселелері туралы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Құралай Төлегенқызы Мұхаммади айтып береді. Бірге тыңдайық. Құралай Төлегенқызы, өткен хабарымызда бала тілін дамытудағы ойындардың рөлі туралы айтқан болатынбыз. Жалпы бүгінгі әңгімемізді тағы одан әрі жалғастырсақ, жалпы бала тілін дамыту үшін басқа да не істеген дұрыс? Балалардың тілін қалай дамытқан дұрыс?
7: Жалпы бала тілін дамыту дегенде енді біріншіден мына балалардың тілінің тежелуі, балалардың тілінің дұрыс шықпауы, немесе белгілі бір жасқа келгенге шейін, 3 жасқа келгенге шейін мысалы сөйлемей жүруі, 1,5 жастан 3 жасқа дейінгі аралықта балалардың сөйлемеуі, ол баланың тіліндегі бір кедергінің бар екендігінің, тежеудің бар екендігінің, ақаудың бар екендігінің бір белгісі. Өткенде хабарымызда да айтып өтіп едік, бала тілі бұл өзі бірнеше мамандарға қатысты, бірнеше салаға қатысты мәселе деп. Сондықтан бала тілінің біз енді кейбір жағдайда балалар сөйлеп кетеді, немесе біздің әулетімізде сондай болған, атасы 5 жасында сөйлеген, 4 жасында сөйлеген, немесе ұлдар қыздарға қарағанда кешірек сөйлейді деген сияқты, нағашы жұртында бар осындай деген сияқты бір салғырттықпен сол мән бермейтін жағдайларымыз болады баланың тілінің шықпауында, сөйлемей жүруінде. Енді жалпы бұл нәрсеге мынандай нәрселер өмірде жиі кездеседі. Балалар кей жағдайда бір өздерінің қажеттіліктерін өздері орындап жатады. Мысалы, теледидарды барады да өзі қосып алады, үстелдің үстінде тұрған суды алып өзі ішіп жатады, бірдеңеге қойып жоғарыда тұрған нәрсені алуға ұмтылып жатады деген сияқты. Осылардың бәрін қарап отырсаңыз, бір жағынан ол баланың сондай өз бетінше әрекет етуі, өз алып, өз күнін өзі көру деген сияқты жағынан қарасақ дұрыс та сияқты. Ал бірақ екінші жағынан қарасақ, бала сол өзінің талабын, сұранысын айта алмағандықтан, тілі жетпегендіктен, сөздік қоры болмағандықтан сондай әрекеттерді өз бетінше жасап жүреді. Яғни бұның барлығы айналып келгенде баланың тілінде бір тежеудің, кедергінің бар екендігін, бала тілінің шықпағандығын білдіреді.
6: Бала тілінің тежеліп, тілі дамымай отырғандығын қай жастан бастап сонда білу керек? 3 жасқа толғанға дейін сөйлемесе сосын әрекет жасау керек пе? Жоқ, 1 жастан бастап әрекет жасау керек.
7: 1,5 жас пен 3 жасқа дейінгі аралықта бала сөйлемейтін болса, ол кезде енді ата-ана жаңағындай салғырттық танытпай, біздің отбасымызда болған, біздің тұқымда бар, біздің әулетте бар демей, белгілі мамандарға арқа сүйеу керек. Олармен байланысып балаларды сол мамандарға көрсету керек. Мамандар дегенде бірден бізде логопедке жүгіреді, бірақ оның логопедтен де бұрын оның басқа да себептері болуы мүмкін. Бұл медициналық жағынан, дәрігерлік жағынан баланың құлағы естімеуі, не болмаса бала туғанда болған әртүрлі ақаулар, мысалы ана жүктілік кезінде, немесе туу кезінде болуы, балалардың қысылып қалуы, әртүрлі патологиялық нелер болады ғой медицина тілінде. Солардың әсер етуі мүмкін. Соған байланысты ол медициналық тексеру тексерістен өту керек.
8: Алдымен медициналық тексерістен өту керек.
7: Медициналық тексерістен өту керек. Одан кейін психологпен кездесу керек. Балада мысалы қорқыныш, мысалы жүктілік кезіндегі болған қорқыныштың сол балаға берілу жағдайлары бар. Мысалы бір келіншектің айтқаны бар еді осы. Келіншек аяғы ауыр кезде анасы келіп тұрады екен үйіне. Ол бір жеке үйде тұрады, жер үйде тұрады, жаңағы жолдары кішкене қолайсызда биіктеу жерде тұрады, сонда қыстың күні анам келеді дейді үйге, ылғи маған келіп көмектесіп кетеді, басқа балаларым бар дейді, көп балалы ана ғой, соны көмектеседі, бір екі сағат болып қасымда көмектесіп сөйтіп кетеді дейді, сонда күнде терезеден қарасам анам келе жатады дейді, соны өзім аяғым ауыр, соны анама қараймын да анашым шалқып жүрсің деген әнді айтады екен де жылайды екен. Енді анасын аяп тұр ғой бір жағынан, соны кейін ана баласы туған кезде ылғи айтамын да соны жылаймын дейді жаңа келіншек. Енді ұл бала туады, баласы туғаннан кейін сол әнді жай жалпы айтып қалса, ана бала естігенде бала жылайды екен әнді айтқан кезде.
8: Анашым шалқып жүрсең деген әнді айтса ма?
7: Анашым шалқып жүрсең деген әнді айтса, ана бала жылайды екен. Бұл кәдімгі өмірде болған, өзім куәгер болған оқиғаны айтып отырмын. Сонда жылағанын да көрдім сол баланың. Біз енді айтқан кезде а деп қойшы деп нетеміз ғой, таң қалып сол кезде ана айтса, ана бала кемсең деп жылайды.
8: Сонда ана балаға беріліп отыр.
7: Балаға берілген. Сонда мына жүктілік кездегі біз әлгі қазақтар енді осы жүктілікте қатты осы келіндерге жаңағы жүкті келіншектерге қатты мән беріп
8: олар түнде жүрме,
7: суға барма,
8: шошып
7: қалмасын, суға жалғыз барма деген сияқты оны күтіп баптап жаңағы қасында бірге жүріп жалаң аяқ жүргізіп әлгі кинода Гауһар тастада бар ғой өзіңіз білесіз, осының бәрі сол келешек ұрпақтың ананың денсаулығын сосын ұрпақтың дұрыс болып өсуіне әкеледі ғой. Сонда жаңағы өмірде болған оқиға өзім көрген естіген оқиғам әсер етіп тұр. Сонда яғни жүктілік кездің өтуі дұрыс өтуінің де балаға әсері бар, баланың сөйлеу тілінен. Яғни бір қорқыныштың болуы, баладағы қорқыныштың болуы оның бәрі баланың тілінің шықпауына, сөйлей алмай қалуына әкелетін нәрселер. Сондықтан бұл жерде психомедика педагогикалық комиссия дейтін комиссиялар болатын еді ғой, бір сондай комиссиялармен сол дәрігер бар, логопед бар, психолог бар, педагог бар, барлығын бірлесе отырып олар бір шешім шығарып, ұйғарым шығарып соның негізінде ары қарай әрекет жасау керек, қайсыған қатысты себебі неде деген. Ал енді дыбыстардың дұрыс айтылмауы, сөздерді айта алмауы бала, олардың барлығы логопедтің жұмысы, яғни тілдің дұрыс шықпауы. Оларды енді логопед мамандардың өздерінің жасайтын жаттығулары бар әртүрлі. Оны ата-ана, бұл жерде енді ата-ананың да рөлі ерекше, өйткені ол кішкентай бала, ол логопедке баратында ата-ана бірге баламен, одан кейін логопедтің айтқан тапсырмаларын, жаттығуларын үйде жасайтын, қайталайтын, оның бәрін бақылап отыратын, оны бірге жасап отыратын тағы да ата-ана. Сондықтан ата-анаға үлкен жүк артылады деуге болады.
8: Кішкентай кезімізде бізге де әріп үйреткенде ата-аналарымыз ырға тілің келе ма деп, ырға, жыға, шыға тілің келе ма деген сияқты сөйтіп тексеріп жататын. Соның да үлкен рөлі бар ғой. Ырға тілі келмегендерді жастайынан үйретіп тілінің қалыптасуына көмектеседі. Сол сияқты бізде осы кішкентайынан бастап осы әріптерді анық дұрыс айтуға үйрету керек қой.
7: Иә, өйткені бала бұл айта алмаған әріптердің орнына басқа бір әріптерді тауып алады. Мысалы, ырын айта алмаса и дей салады.
8: Шының орнына шы дей салады, сының орнына шы дей салады.
7: Баланың өзі қиялы күшті ғой. Біз мысалы үлкен адамдар айта алмасақ үндемей қаламыз, не болмаса білмеймін дейміз, не болмаса басқаша әрекет жасаймыз. А балалар ол өте қиялы күшті, ол тоқтап тұрмайды, мен білмеймін деп тұрмайды. Ол өзіне қажетті істейді, атқарады қалай болса да. Сондықтан да әлгі айтып жатады ғой, бала жылап болса да алады өзіне қажет нәрсесін. Сол сияқты бұл жерде сол дыбысты білмесе басқа бір дыбысты соған ұқсатып өзі қоя береді. Кезінде ана Лев Толстой айтқан ғой, мына сөз жасамда дейді, ересектерге қарағанда, мамандарға қарағанда балалар өте белсенді деп. Өйткені балалар қате болса да сөз жасай салады. Өзіңіз білесіз, мысалы кішкентай балалардың көбінесе өтірік өлең құрастырып айтуы, өтірік әндерді айтып жүруі, әннің сөздерін өтірік айтып ыңылдап айта беретін жағдайлар болады.
8: Иә, кітапты теріс қарап оқи беретін.
7: Иә, өтірік оқи беретін, өтірік айта беретін жағдайлар бар. Енді жалпы әріптерді қайталау, сөзді дұрыс айтқызу қажет деп санаймыз ғой, бірақ солай айт деп айта берсек бала одан қашқақтайды. Бала мезі болып жалығып, тіпті кейде қырсықта қалатын жағдайлар бар, өйткені қайталағысы келмейді. Мысалы мына сөзді олай емес былай айт дегенде олар ол бір ескерту ретінде жақын қабылдайды да, сондықтан балаға үйтіп көп ескерту ретінде түзетулер жасай беру кейде дұрыс емес. Мысалы, кейде атың кім деп бөгде бір адам, таныс емес адам сұраса, кейде балалар үндемей қояды ғой. Ол осындай жағдайға байланысты да, мысалы, сөзді дұрыс қайтала, немесе ананы айтшы, мынаны айтшы десеңіз, бала керісінше сөйлемей қоятын жағдайлар бар. Сондықтан ойнап жүріп, ыр-ыр деп ит боп, арсылдап, тағы басқа бір дыбыстарды айтып қайталаған дұрыс. Сосын кейде әлгі ням-ням, бөпе деген сияқты баланың өзінің тілі келмейтін бір сөздер бар ғой баланың тіліндегі. Сол сөздерді кейбір мамандар айтып жатады, баланың сол тілін қайталамай, оны дұрыс сөзді айту керек деп. Бірақ мен ойлаймын, бұл балаға кішкентай кезінде осындай сөздерді айту керек бірге. Ол
8: кейін келе
7: қояды оны. Мысалы, біз енді балаларды кейде еркелетіп, кішкентай күнінде басқаша атап жүреміз, бірақ үлкейгенде қой ұят болады деп, өзінің шын атын Болат па, Самат па деп дұрыс атауға көшеміз ғой. Сол сияқты кішкентай кезінде ондай әріптерді айту да дұрыс, өйткені бала өзінің эмоциясын шығару керек, айтайын деген ішіндегі ойды, сөзді шығарғысы келіп тұрады, сол тілінде де айтуға болады. Бірақ ол да өзінің жас ерекшелігіне байланысты оны да тоқтатып дұрыс сөйлеуге үйрету керек. Сосын мына сөйлеу кезінде біз кейде балаға сұрақ қойғанда, су ішесің бе, айран ішесің бе деп сөйтіп бір сөзді сөйлемдер, иә деген, жоқ деген жауаптарды алатын сөйлемдерді айтып жатамыз көбінесе. Ол иә немесе жоқ деп жауап береді, не болмаса басын шайқайды, не болмаса басын изейді деген сияқты. Бұл баланың тілін дамытуда аса нәтижелі әдіс емес. Сұрақтар қойған кезде де не ішесің деп, тым болмаса су деген сияқты, өзін айтқызу керек, баланы өзін айтқызуға тырысу керек. Яғни балалар ең алғашқы сөздер, енді олардың бір буынды сөздер ғой көбінесе. Мысалы, екі буынды сөзді де олар бір буынды ғып алады. Дала деген да дейді, даға шығам дей салады мысалы. Бірте бірте оны түзету керек. Түзеткен кезде далаға шығам деп айтпа, демей керісінше далаға шығамыз ба, далаға барамыз деген сияқты қайталап жаңағы сөздер, біз далаға шықтық деген сияқты сол сөздерді сөйтіп қайталасаңыз баланың есінде қалады. Бала жалпы енді үлкендердің істеген іс-әрекетін қайталап жатады ғой. Өзіміз мысалы TikTok-та немесе Instagram-дан көріп жатамыз, бір үйде атасы немесе анасы намаз оқыса, бала да соны жасап жатады деген сияқты. Сол сияқты іс-әрекетті қалай қайталаса, сөзді де бала солай қайталайды. Сөзді бұл үйренетін ең алдымен анасы, сол ата-анасы, туған туыстары, жанындағы ересектер.
5: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
8: Ата-анасы осы балалардың тілінің дұрыс шығуына, дұрыс қалыптасуына, әріптерді, дыбыстарды, қазақтың сөзін дұрыс айтуға үйретіп, соған құлықты болу керек қой. Дұрыс айтып жатыр ма, дұрыс сөйлеп жатыр ма? Немесе жаңа өзіңіз айтпақшы, неге 3 жасқа дейін әлі тіл шыққан жоқ деген сияқты, соны ізденіп зерттеп, соны мамандарға көрсетіп дегендей, баланың тіліне мән беру керек қой.
7: Иә, ата-ана салғырттық танытпау керек қой. Сол бала неге сөйлей алмай жатыр дегенді бірінші осындай, бір жас пен үш жас бұл енді сол уақытта сөйлемесе, одан кейін ол белгілі мамандардың қызметіне жүгіну керек, консультация, кеңестер алу керек. Содан кейін мамандардың айтқан нәрсесін уақытында орындап тұру керек, қадағалап. Бұл жерде ата-ананың табандылығы, содан кейін ата-ананың жауапкершілігі бұл жерде ең басты шешуші рөл атқарады деп айтуға болады. Тежелуге байланысты енді дыбыстарды дұрыс айтпау, немесе сөздерді дұрыс айтпау, балалардың болашақта өзі жан-жағымен, ортамен қарым-қатынас жасау, адамдармен қарым-қатынас жасау да кедергі келтіреді ғой. Сондықтан осы кішкене күннен бастап дыбыстарды дұрыс айтуға, сөздерді дұрыс айтуға, баланың тіліндегі кемістіктерді сол мамандардың көмегімен шешу керек. Яғни бұл жерде сол шешімді табуға әрекет ету керек. Сонда ғана бала болашақта тілі дұрыс қалыптасып, қарым-қатынас жасауда ешқандай ұялып, қысылып, қымтырылу, немесе кейбір балалар болады, студенттердің ішінде де болады, мысалы тілінде бір кемістіктер болған балалар ақырын сөйлейді, дауысын шығаруға ұялып жатады, топтың алдына шығып сабақ айтуға ыңғайсызданып жататын жағдайлар болады. Өзіміздің практикамызда болды ондай жағдайлар.
8: Бала кезде кеткен кемшіліктер.
7: Енді әсіресе ауылдық жағдайда мысалы мамандардың барлығы бар деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан кейде осындай жаңағы тұқымымызда бар еді, ұлдар өзді кеш сөйлейді деген сияқты сылтаулармен мән бермей қалатын жағдайларымыз болады. Айналып келгенде ол ертеңгі баланың тағдыры. Ол жай ғана сөйлеу немесе жай қарым-қатынасқа түсу емес, ол тағдыр деп айтуға болады.
8: Дұрыс, қолай, өте жақсы мәселені көтеріп отырсыз. Енді осы айтылған әңгімелерімізді кішкене қорыта кетсек, тыңдаушыларға әсіресе мына отбасында, шаңырағында жаңадан өсіп келе жатқан жас өспірімдер, сәбилер бар ата-аналарға не айтатын едіңіз?
7: Сәбиі бар ата-аналарға осы баламен көбірек сөйлесуге, еш уақытта жалықпай, сосын баланың өзі жаңа айтып кеттің ғой, бала ойнағаннан да жалықпайды, сөйлегеннен де жалықпайды. Сол бала бұлдырлап болсын, қате болса да, айғайлап болса да, қалай болса да сөйлегеніне ешқашан тосқауыл қоймау керек, кедергі жасамау керек. Сол сөйлеу арқылы бала өзінің ішіндегісін шығару арқылы, ол жақсы эмоция болсын, жағымсыз эмоция болсын, сыртқа шығару арқылы ол оның өзінің сөйлеу дағдысы қалыптасады ақырын-ақырын. Сондықтан баланың өзі сөйлеуі өз алдына, одан кейін баламен бірге сөйлесу, әңгімелесу, кішкентай тақпақтар, әр жастан бастап өзі кішкене күннен бастап кітаптар шығады ғой, суретімен, сөздерімен. Сол кітаптарды көрсетіп, бірге суреттерге қарап отырып, ертегі айтып, тақпақ айтып, мынау кім, анау не деген сияқты жаңа сұрақтарды бала сөйлейтіндей, баладан иә жоқ дегеннен гөрі жауап алатындай сөз айтуға тырысу керек. Міндетті түрде баламен сұхбат сөйлесу керек, міндетті түрде. Сол баланың тілінің дамуына әсер ететін нәрсе. Сол
8: баланың тілі дамуы арқылы ол дүниеге көзқарасы қалыптасады.
7: Дүниеге көзқарасы. Енді жалпы жаңада айтып жатырмыз ғой, бала өзінің сұрақтары көп, осындай осы кезде балалардың анау неге үйтеді, мынау неге бұлай, неге жаңбыр жауды, неге түнде ұйықтаймыз, неге түн болды, қараңғы болды деп. Сонсын кейбір жағдайда мысалы балалар өздері айран ішетін болса ұйықтайтынын біледі деген сияқты, өзінің күнделікті жасап жүрген дағдыларына байланысты ғой. Сонда баланың өзі таным процесі балада кішкене күнде өте көп бір нәрсені тануға бейім болады. Бір жылдары мынау ағылшын тілін үйретпеу керек бастауыш сыныптарда деген сияқты бір мәселелер көтерілуі осы баспасөз беттерінде де айтылып сөйтіп жатты ғой. Сонда мына бала сол уақыттарда бастауыш сыныпқа дейінгі уақыттарда 9 жасқа дейін 8 жасқа дейін жалпы дүниенің танымымен сол тану процесі ерекше болады екен. Жалпы енді адам өле өлгенше сөз үйреніп, сөздің мағынасын түсініп өтеді ғой. Бірақ соның ішінде кішкене күнде, сонан кейін 5-ші сыныптан бастап лексикалық сөздік қор молаятын уақыт. Сондықтан әлгі бұрынғы бағдарламаларда 5-ші сыныпта лексика деген сабақты өтетінбіз. Сонда балалар сол таным процесі қалыптасады деген кезде әрбір нәрсе, мысалы заттың пішіні, оның әрекеті, тағы басқалар соны танумен жүреді. Ал оған біз жаңағы ағылшын тілін немесе басқа бір тілді оқытып қойсақ, ол енді тек қана аудармамен өмір сүреді. Тану шектеліп қалады екен. Табиғатты, жан-жағындағы заттарды, құбылыстарды зерттеп жүрген, өзінше зерттеу жүргізіп жүрген балаларымыз енді бірден сол сөздердің аудармасын перевод жасап, доп мяч деген сияқты. Ол доптың домалағы екен, оның үлкен болатын, оның кішкентай болады, оның футбол доп қатты, тағы басқа деген сияқты зерттеп жүрген бала кейін оның аудармасымен ғана айналысады.
8: Таным деңгейі төмендейді ғой.
7: Таным деңгейі тежеліп қалады.
8: Тежеледі.
7: Бұл кәдімгі осы эксперимент жүргізілген 70-ші жылдары эксперимент жүргізілген шетелдік ғалымдардың еңбегінде айтылған екен. Мен өзім соны оқып, шын соған сендім.
8: Жапондарда 10 жасқа дейін шетел тілін

0: белгілерді келтіру үшін маманмен бірлесе әрекет ету керек, соны баланың тіліндегі тежеулерді, ақауларды жоюдың жолдарын қарастыру керек. Соған табанды түрде ата-ана да әрекет ету керек, балаға соны жеңуге көмектесіп, соған барлық жағдайды жасау керек қой, бір сөзбен айтқанда.
1: Жақсы, көп-көп рахмет әңгімеңізге. Тіл ұлттың жаны, ұлттық тәрбиенің негізі. Туған тіліміздің тағдырын ойлағанда ең бірінші көз алдымызға бүгінгі жас ұрпақ елестейді. Жас ұрпақтың тілі анық та айқын шығуы, тілдік тұрғыдан дұрыс қалыптасу үшін ерте жастан әрбір ата-ана балаларының сөйлеу тіліне мән беру керек. Өйткені бала біздің ертеңіміз, ұлттың болашағы. Осымен бала тіліндегі сөйлеудің тежелуі деген тақырыпта өткен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қауымдастырған профессоры, филология ғылымдарының кандидаты Құралай Төлегенқызы Мұхаммади қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндіс баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Ермек Әбілдаевтың орындауында Садықбек Атамбековтің өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Маржан қыз».

айтып, есіміңді айтып, шалыққан жоқ елден сұрауда. Қосылмайсың әнге,

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Әзімхан Адайдың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Жылойдың қоңыр әні.

0: Елордада сағат 15.
1: Құрылтай сайлауы қоғамдық өмірдегі маңызды оқиға. Сайлау учаскесіне барып, дауыс беріңіз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ерлан Стамғазиевтің орындауындағы үндіспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Қарғамау».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Манарбек Ержановтың әні, Қойшының әні.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Қыстан соң көктем келеді. Бұлттанған аспан ашылады. Асылы көктем мен күз күндері бұлтты болады. Рахат іздесең бейнетінен қорықпа. Қуаныш іздесең қайғысынан қорықпа. Жылуы жоқ жүрек, қуыс кеуде. Тіршіліктің жарығы махаббат. Егер сүйу болмаса, өмірдің мәні жоғалар еді. Ғашықта шыдам болмайды, шыдам болса, ғашықта болмайды. Қыз жігіт көзіне түсу үшін бой түзейді, жігіт қыз жүрегін жаулау үшін ой түзейді. Әкім әйелдің күйеуі қол, сұлу әйелдің күйеуі қарауыл. Әйелдің жалғыз мақтанышы бар, ол дақ түспеген ары. Арына дақ түскен әйелдің күйеуіне қадірі жоқ. Халық айтады, өлген адамды арулап көмір алдында денесін тазалап жуады. Осы жұмыс атқарылып жатқанда, өлген адам бұл өмірде арын өте таза сақтаған болса, ұятты жеріне жат қолды апартқызбай қағып жібереді екен. Мұндай құбылыстар әйелдерде көп болатын көрінеді. Әйелі жаман еркектің жаман аты шығады. Ердің атын жақсы әйел шығарады. Жағымсыз қылық істеп, жасырамын деп ойлама. Айналаңның бәрі көз. Халықтан асқан данышпан жоқ. Бірінің таппаған екіншісі табады. Ең дұрысы өз қоразыңдай ала. Таудан қыран ұстаймын деме. Адам аяғының тұзағы балашаға, емізулі әйел төзімді болады. Әйел көркі қылығында, кісайыбын ашқаннан жапқан жақсы. Тәрбиесіз өскен талантқа амал жоқ. Ол барлық айтқаныңды толған айға қолыңды шошайтқандай қабылдайды. Қол ауызға сүйікті. Пышақ қанша өткір болғанымен өз сабын жон алмайды. Ет тырнақтан ажырамайды. Сондықтан ағайын туыс, ерлі зайыптылар арасына қазылық беру өте қиын нәрсе. Жақын отырған сыйдың құрметтісін алады, алыс отырған немкеттісін алады. Көздеген ісіңнен нәтиже алғын келсе, алыстан арбалайтын емес, жақыннан дорбалайтын жерге жылыс. Жақын оттың жарығы күшті. Мінезіне қарап достаң да, күшіңе қарап жүк көтер. Тең теңімен, тезек қабымен жарасқан. Досыңның дұшпан болуынан сақтан. Үй сатып алсаң, көршісін сұра, жер сатып алсаң, суын сұра. Өзіңе сіңіп кетпеген сыр кісіге де сіңбейді. Сыйлағанды сыйла, иілегенді иіле. Қолыңдағы нәрсеңді базарлай біл. Қиылып сұрағанға берсең, өзіңді сыйлағаның, әншейін сұрағанға берсең, өзіңді қорлағаның. Өш алғаннан көрі кешірген кісілік. Елдің қарғысынан сақтан. Ол қате кетпейді. Өйткені халық бір нәрсеге көз жетіп, біліп қарғайды. Көп қорқытат, терең батырат. Қара халықтың қарны тойса, тілінен ерік кетет дегенде сөз бар. Айналаң топас тобыр болса, өзіңде мал болғаның. Қолыңнан келгенінше еліңнің ой өрісін кеңейт, ар намысын оят. Аруағын қадірлесін, ата жауын жәр.
1: Арнада жарнама.
2: Сен 18 жасқа толдың және дауыс беруге құқың бар. 18 жасында саған көлік тізгінін сеніп тапсырады. Өйткені сен шешім қабылдауға, жауапкершілік жүгін арқалауға өз бағытыңды таңдауға дайынсың. Дәл осы жаста сен тағы бір құқыққа ие боласың. Ол дауыс беру құқығы. Сенде еліміздің қай бағытта дамитынын таңдау құқығы бар. 18 жас. Өз таңдауың үшін жауапкершілік алатын уақыт. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
4: Күй, құдірет, күй, кие.
5: Абылдың күйін орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Елімізде бір күнде жаңғыртудан өткен 9 теміржол вокзалы пайдалануға берілді. Атырау облысындағы Мақат, Сағыз және Доссор станцияларында құрылыс монтаж жұмыстары толық жүргізіліп, ғимараттар жаңартылды. Сонымен қатар Алматы, Қарағанды, Қызылорда және Қостанай облыстарындағы вокзалдарда қайта жаңғыртылып, жолаушылар игілігіне берілді. Нысандар қауіпсіздік, қолжетімділік және жайлылық талаптарына толық сәйкес келеді. Ал Шығыс Қазақстан облысында мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен 7 әлеуметтік нысан салынды. Жобалар арасында Риддердегі көпбейінді аурухана, Алтай ауданындағы МРТ корпусы, ауылдық амбулатория және сумен жабдықтау нысандары бар. Бұл объектілер тұрғындарға медициналық көмектің қолжетімділігін арттырып, 3,500 астам адамды сапалы ауыз сумен қамтуға мүмкіндік берді. Қалған әлеуметтік жобалардың жүзеге асырылуы облыс прокуратурасының бақылауында. Петропавлда мектеп жөндеу барысында екі әйел биіктен құлады. Олардың екеуі де Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясында еден жуушы болып жұмыс істеген. Оқыс жағдай кеше болып, зардап шеккендер жедел түрде ауруханаға жеткізіліп, қажетті медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта олар ем қабылдап жатыр. Оқиғаның себептерін анықтау үшін қызметтік тексеру басталды. Ал Ақтөбеде интернет және телефон алаяқтарынан түскен қаржыны заңдастырумен айналысқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Тергеу мәліметінше топ құрамында 10-нан астам адам болып, олар 150-ден астам дроперді пайдаланған. Қазіргі уақытта еліміздің 16 өңірінен 80 жәбірленуші анықталып, келтірілген шығын көлемі 120 миллион теңгеден асты. Қылмыстық топтың 8 мүшесі қамалып, тағы 2 күдікті қамаққа алынды. Сондай-ақ сот шешімімен күдіктілердің 8 пәтеріне, 1 автокөлігіне және цифрлық активтеріне тыйым салынды. TikTok-тағы тікелей эфир соңы тұтқындаумен аяқталды. Бұл жағдай Абай облысында болған. 26 жастағы бойжеткен балағат сөздер айтып, әдепсіз әрекеттер көрсетіп, есірткі қолданғанын мәлімдеген. Мұны полицейлер әлеуметтік желіге мониторинг жүргізу барысында анықтады. Тексеру кезінде азаматшаның алкогольдік масаң күйде болғаны белгілі болды. Сот шешімімен ол ұзақ-ұзақлық жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 10 тәулікке қамауға алынды. Алматы облысының білім басқармасы мектеп формасына қатысты маңызды ескерту жасады. Білім беру ұйымдары ата-аналарды мектеп киімін белгілі бір өндірушіден, брендтен немесе дүкеннен сатып алуға мәжбүрлей алмайды. Мектеп әкімшілігі тек бірыңғай стиль, түс және оқушының сыртқы келбетіне қойылатын жалпы талаптарды белгілей алады. Бұл шешім ата-аналар қауымдастығының қатысуымен және тиісті талапқа сай қабылдануы тиіс. Заң бұзушылық анықталған жағдайда жауапты тұлғаларға тиісті шаралар қолданылады. Елордада болашақ ойындар халықаралық турнирі жалғасып жатыр. Жарысқа әлемнің әр елінен келген 800 спортшы қатысып, 8 спорт түрі бойынша бақ сынауда. Турнирдің ерекшелігі классикалық спорт пен кибер спорттың үйлесуі. Сондықтан қатысушылар физикалық дайындықпен қатар стратегиялық ойлау қабілетін де көрсетеді. Доданың жүлде қоры 4,5 миллион доллардан асады. Қазақстан атынан 11 команда қатысып, баскетболдан алғашқы ойындарын өткізуде. Баскетбол бәсекесі 3 тамызға дейін жалғасады. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Жалпы ғұмыры қысқа болса да, артынан өнегелі істер қалдырып, өз саласының майталманы болған, өзі өмірден өтсе де, жасаған жақсылықтары, еңбегі мен қызметі халық жадынан өшпейтін тұлғалар болады. Солардың бірі шоқ жұлдыздай жарқыраған шағында дүние салған прозашы, ақын, журналист, домбырашы, гитарашы, әнші, аудармашы, әрі суретші, әсіресе сатиралық туындылары кімді болсын елең еткізбей қоймайтын, сегіз қырлы бір сырлы, екі тілде бірдей жазатын сатирик Марат Нұрқалиевтің соңында қалған әдеби мұрасының өзі ауыз толтырып айтарлықтай. Өздеріңізге түсінікті болу үшін Марат Тұрсынбекұлының қысқаша өмір дерегіне тоқталсақ, ол 1954 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Торғай ауылында дүниеге келген. Қызыл әскер ауылының орта мектебін аяқтап, Алматыдағы қазмудың журналистика факультетіне түсіп, оны 1976 жылы бітірген. Мектеппен университет қабырғасында жүргеннен ақ республикалық баспасөз беттерінде сатиралық шығармалармен таныла бастаған Марат Нұрқалиев 1979 жылы Арқалық қаласындағы облыстық Торғай таңы газетіне жұмысқа шақырылған. Кейін облыстық мәдениет бөлімінде қызмет жасаған ол Алматыға жұмысқа шақырылып, 1983 жылдан республикалық Ара журналында 1987 жылға дейін қызмет атқарған. Біз бұл хабарымызда 33 жасында мезгілсіз дүниеден өткен Марат Нұрқалиевтің отбасылық өмірі туралы білу үшін ол кісінің жан-жары Базаркүл Ермеғалиқызын әңгімеге тарттық. Ол жары туралы Марат өмірге ғашық болатын, жасынан өнерге құштар еді. Өлең шығару, ән айту, сурет, актерлық өнер басқа да толып жатқан өнердің сан қилы түрлерін меңгерді. Сондай-ақ араб, ағылшын тілдерінде жақсы білетін деген Базаркүл Ермеғалиқызы өз сөзін өскен ортасы туралы бастаған еді.
2: Мен өзі негізі Қызылорда облысы Арал ауданының қызымын, Арал теңізінің жағасында өскен, Сырдың бойында өскен, Сыр сүлейлерінің дәрісін алып өскен сол елдің қызымын. Оқуымызды Алматыда оқып, өмірімізді сол жақтан бастаған кезден қазақтың бір туар азаматы Маратқа жолықтым. Бұл енді 1976 жыл болатын. Мен өзі өнерлі елден шыққаннан кейін сол өнердің жолында жүрген адам болатынмын. Торғай облысының алғашқы құрылған фольклорлық этнографиялық шертер ансамблінде жұмыс жасап жүрген кезімізде сол уақытта сол облысты басқарып отырған мәдениетін жоғары көтерген Өзбекәлі Жәнібеков ағамыздың ұйымдастырған осы ансамблінің арқасында біз сол есептік концертпен Алматыда қазақ опера балет театрында екі күн концерт беріп жатқан болатынбыз. Осы Торғайдың қызы жақын досым Отаркүл екеуміз үзіліс кезінде дәмханаға тамақ ішуге шығып бара жатыр едік. Орталық почта дейміз ғой, соның жанынан бір үш жігіт кездесе қалды. Біреуісі шашын қысқа қиған, екіншісі қияқ мұртты керемет сұлу жігіт, үшіншісі ол да бір сондай бір әдемі жігіт екен. Жаңалардың барлығы жаңа Отаркүл құрбыменен шүйіркелесіп әңгімелесе қалды. Біраз әңгімелесіп тұрғаннан кейін мен айттым, мен енді барып тамақты дайындаттыра берейін, сен келе бересің деп құрбым айттым да, сол жерде жаңағы түшпара жасайтын бір кафе бар болатын, сол жерге барып тамақ заказ беріп жатқанда қияқ мұртты сұлу жігітті ертіп Отаркүл келді. Сөйтсем, ақасы бұлар жерлес, бір ауылда, бір мектепте өскен, құрбымның аты Отаркүл Оразбайқызы Мұқатова. Мұқты әнші, сол жаңағы шертер ансамблінің белді әншілерінің бірі болған. Сол жерден таныстық, бұл жігіт сол Қазгудың журналистика факультетін де оқып жүрген жігіт екен, өзі де өнерлі, жан жақты сондай жігіт екен. Сол танысқаннан екі күн бойына біз концерт беріп, сол Алматыдан кеткенге дейін біздің қасымыздан кеткен жоқ. Сол таныстығымыздан біздің үлкен достығымыз махаббатқа айналып, 78 жылдың 99 айында мен гастрольде Атырауда жүрген жерімнен барып, сол жақтан өзі алып кетіп, сол жерде достарымыздың арасында алғашқы тойымызды жасап, сөйтіп Арқалық қалып келді. Сол Арқалық қалып келгеннен кейін бұл Алматыда өзі жұмыс істеп жүрген кезі, Қайнар баспасында жұмыс істеп отырған, содан Алматыға келдік. Алматыға келгеннен кейін, бір-екі айдан кейін, жоқ, біз енді Арқалыққа мен жұмысымды ауыстыратын болдым деп, қайтадан Арқалыққа келдік. Сол Арқалықта 4-5 жыл жұмыс жасадық, тойымызды өткіздік, өмірге 2-3 балаларымыз келді, үлкеніміз Дастан, Одан кейін бір-екі жылдан кейін Русланымыз дүниеге келді, сосын Әйгеріміз дүниеге келді. Сол Әйгерім дүниеге келген кезінде Маратты Көпен Әмірбеков, белгілі сатирик, жақын досымыз, Ара журналының сол кездегі редакторы Ғаббас Қабышов ағамыздың ұсынысыменен Маратты Алматыға жұмысқа шақыртып, сол Ара журналына 83-ші жылдың қазан айында Алматыға алып кетті. Содан өмірінің соңына дейін сол Ара журналында қызмет жасады. Бір жылдан кейін біз жанұямызбенен Алматыға алдыртып алдық. Өміріміз осылай жалғасты.
1: Базар Күлепай, жалпы танысқан кезде енді оның ерекше қандай қасиетін бірінші байқадыңыз?
2: Марат өзі негізі жалпы әулетіне, әкесінен де, анасынан да бұл өнерге деген үлкен мүмкіншіліктері бар кісілер болған екен. Мараттың мен таң қалдырған ең керемет дүниесі Мұқағалиды жатқа біледі, сосын Олжас Сүлейменовті жатқа біледі екен. Мен өзім әдебиетті өте жақсы көретінмін. Мен Олжастың өлеңдерін оқымадым, өйткені мен орысшам таза қазақ ауылынан шыққаннан кейін орысшам онша болған жоқ. Сондықтан мен Олжас ағайдың жаңағы өлеңдерінен былай оқыған болмаса түсінетіндей мүмкіншілігім болмады. Мен бірақ Қадыр аға мен Фаризаны қатты құрметтеп, сол кісінің өлеңдерін барлығын түгелдей демесем жартылай жатқа білетінмін. Бізді ең керемет жақындастырған осы әдебиетке деген құштарлықтарымыз деп ойлаймын. Оны өзі Марат менің жазған, арнап жазған өлеңінде де айтады. Мен енді қара сөзбенен сондай әңгімелерді, ертегілерді тыңдап өскеннен кейін бекен, соны оқығаннан кейін бекен, жалпы сөзге өте жақын болдым. Сонда өзінің шығарған бір өлеңінде айтады: «Дана дөзі мен үшін дара дөзі, поэзиясың айлы қара сөзі» деп. Менің сол әдебиетке жаңағы сөзге деген жақындығымды осылай өзінің бағалағаны бар. Бізді ең жақындаттырған осы өнер, әдебиетке деген, өнерге деген құштарлық. Серік Тұрғынбеков ағамыздың жас кезінде Мараттың сол ауылдан шығып, облыстық, республикалық конкурстарға қатысқанда дауысы шырқырап тұр. Қазіргі уақытпен айтсақ, осы біздің Димаштың уровенінде айтатындай болған «Хотят ли русские войны» деген өлеңменен бүкіл жерден бірінші орында алады екен. Сонда Серік Тұрғынбеков ағамыздың сол мектепте оқып жүрген кезінде осы Марат туралы аудандық газетке берген мақаласы бар. Әнші бала деген. Сонысын 60 жылдығында Серік ағамыз өзі келіп, еске алу кешінде соны айтып берді. Ол енді сақталған дүние. Газетке шыққаны, сол мақаласы барлығы бар.
1: Мазар Күләпай, жалпы енді ол кісі өмірден ерте өтіп кетті. Отбасында қандай адам еді, бала тәрбиесімен айналысты ма деген?
2: Марат өте балажанды болды, сосын балалардың тәрбиесіне, әсіресе білім алу жағына өте қатты көмек жасайтын. Өзі керемет білімді болды. Мектепте 8-ші кластық, 9-ші кластық аттестаты да, мектеп бітірген аттестаты да бірыңғай 5. Енді медал қалай алмай қалған білмеймін. Әпкесі күміс медалға бітірген. Ыршана тәтеміз күміс медалға бітірген, ол кісіде бар екен. Марат бала тәрбиесіне келгенде өте балаларын қатты жақсы көретін, бір бетінен қақпайтын. Бірақ балаларымыз біздің Марат қайтарының алдында жартақ жыл. Январдың, бұлар сентябрьде оқуға барды, 86-ның. Сентябрьдің оқуға барды, Марат 87-нің 9-ші қаңтарында қайтыс болып кетті ғой. 86-шы жылғы оқиғадан кейінгі жағдайда. Сондықтан балаларына білім беріп, сондай жасайтындай уақыты болған жоқ, бірақ балаларын өте жақсы көрді. Біздің үлкен баламыз бар. Марат бұрын маған дейін үйленген. Сол бірінші жарынан Рүстем деген баламыз бар. Сол балаға да бүкіл қамқорлығын жасап, бүкіл керек дүниесін барлығын жасап беріп, сөйтіп жүретін. Балаларының әрқайсысының орнын бөлек. Әсіресе ана кішкентай қызымызды сол екі ұлдан кейін маған бір кішкентай қыз керек деп жүріп, Алладан сұрап алғандай болды. Сол Әйгерімізді өлілгенше мойнынан түсірмей өтті. Жолдастарымыздың бәрі күлетін, әсіресе Тойған Әзімова Биші апайымыз бар ғой. Солармен енді жақын доспыз, әрі туыстығымыз бар. Сонда Алматыға барған кезімізде қонаққа барып тұрамыз. Сонда артында үйінің есігін қаққанда, артында мен тұрам, мойнында қызы Мараттың, екі жағында екі ұлы. Сонда Тойған апамыз күлетін. Марат келсе, қызын мойнына мінгізіп алып, әйелін артына қойып, екі баласын екі жағын ұстап келеді деп. Сондай нелері көп болатын. Өзінің енді адамгершілік қасиеті де мол. Ақ көңіл, ақ жарқын, қолындағысын бәрін шашып жүретін, тек қана досыз дейтін, бір күнін тойсыз, думансыз, доссыз өткізбейтін сондай мінезі. Балаларына да сонысы дарыған. Бір қызықты жері бар болатын. Енді Арқалықта тұрған кезімізде көп қонақ бола береміз ғой, бір-бірімізге бара береміз. Арқалық өзі жас қала болды ғой. Сондықтан түніменен жаңағы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз ашқан театр, филармония, редакция, барлығымыз бір-бірімізбен араласып жатамыз, бір жас қала болатын Арқалық. Сонда үйге қонаққа шақырамыз балалардың туған күні сондайға. Сонда Қонысбай әбіліп, ол енді Қонысбаймен екеуі бірге өскен. Тағы мына телеоператор болып жүрген Төреш Әлмәмбет деген досымыз бар. Солар барлығы бір үйде өскен балалар болар. Сонда Қоныс біздің үйге келе жатқанда ана достарымызға айтады екен, "Әй, ана Мараттың үйіне барғанда жау киімдерін киіп бар" деп айтады екен. Неге десе, оның балалары ана екі бөлме кішкентай үйіміз бар, соның спальня ішкі жағында, жатын бөлмеміз ішкі жағында. Марат қой деп айтпайды ғой. Біздің балалар жаңағы ағай кешіріңізші деп иығынан басып өтіп ана ішкі жатын бөлмедегі ойыншықтарын 10 рет алады ғой. Соның бірінде мен енді жаңағы Маратқа айтамын ғой, балаларға қой деп айтсай десем, тыныш отыр, бала емес пе, онда тұрған не бар деп жаңағы. Соның үстірінен ары өтіп, бері өтіп 10 рет ойыншықтарын алады ғой. Сонда Қоныс айтады екен, "Ол үйге әдемі киім киіп бармай ақ қойыңдар, жау киімдерін киіп барыңдар" деп. Сонда енді балаларының жақсы көретіндігі, жалпы балаға деген еркіндік бергендігі өте өте енді жоғары болатын.
1: Жалпы ол кісі бос уақытында немен айналысатын, хоббиі не еді ол кісінің?
2: Мараттың өзінің өмір жолы 8 қырлы, 1 сырлыдан асып кететін. Сурет салуы, карикатурасы, одан кейін қолөнер шебері бұлардың жалпы әулетіне дарыған. Қазіргі мына осы отырған үйдегі менің қайным художник, оформитель, барлық жағынан өнері мықты. Марат кәдімгі пластмассадан шахматтың фигураларын жасайтын. Ұлттық инструменттердің барлығын жасайтын, аса таяқ, сыңғырлайтын аса таяқ, бозын сондайдың барлығын сосын Арқалықта жүргенде бір ансамбль құрдық, Боздақ деген. Сол ансамбльдің бүкіл оформлениесін, жаңағы инструменттердің сыртын әрлеу, соның барлығын өз қолынан жасайтын. Одан кейін інісі де болады. Туған інісі. Ол да сол художник оформитель болатын, еші кейін ол нені бітірді, тіс маманы болды. Екеуінің біз ұялғанда стенаға, мына негімізге, кәдімгі зат қоятын стенка жасаған, ойылап тұрып барлығын. Қызы туғанда өз қолынан бесік жасады. Сол қызын сол бесікті өсірдік. Сондай сосын енді хобби барлық нәрсені өзінің назарынан тыс қалдырмайтын. Балаларына ол уақытта әлгі почтада неше түрлі маркалар болушы еді ғой. Солардың бәрін жинайтын. Сондай-сондай енді толып атқан дүниелер бар, енді қазір есіме көп келе қоймайды. Өзінің жинаған дүниелерінің барлығын жинасаң қазір енді тегі бір бөлме, бір музей болады. Жаңағы полезный советы дейміз ғой, пайдалы кеңестер деген. Солардың өзінің жинаған 10 шақты конверт бар екен. Орысша, қазақшасын, шетелдікін, барлығын, ана журналдардың барлығына қандай шығады, соның барлығын. Одан кейін тілді өзі, өзі бізде мына араб тілі менен ағылшын тілін меңгеру әлі де ертерек болатын. Сол енді үйде жатқан блокноттар бар, орысшадан ағылшынға аударған, арабша аударған блокноттар бар. Одан кейін Москвадан Анба Москва деген араб тілінде шығатын газетті алдыртып отырды. Соны араб тілінде оқитын. Сонда енді көп дүниелері бар, енді барлығын енді есіме қазір түсіре алмай атырмын, бірақ жан жақты барлық нәрсені назарынан еш нәрсені тыс қалдырмайтын. Өзінің енді мұрағатында көп дүние бар. Бір кітабы шықты, енді бұл 11 жылы шықты. Қазір сол жаңағы өзінің жолдастары, мына 70 жылдыққа байланысты Байбота, Қошымноғай, Темірхан, Ұлықбектер естеулетіп, солардың барлығы қазір енді қалай өткіземіз мына 70 жылдығын, қандай естеліктер жасаймыз деп кітабын шығаруға соған дайындатқыздырып бәрі сөйтіп жатыр. Сондай өзінің жан жақты дүниесі мұрағатта мол.
1: Бір кітап шықты, тағы кітап шығарайын деп отырмын ба сонда?
2: Мынау мемлекет көлемінде шығаруға көмек жасаған ең жақын досымыз Ербол. Рәміші ақын Ербол Шаймерден. Сол кісінің ұсынысы менен осы 3-4 кітап шықты сол уақытта, өзінің өмірінен қайтарына дейін осындай керемет 3-4 кітапты шығаруға мұрындық болып кетті Ербол. Енді мына кітаптың атын қойған Темірхан. Жасын ғұмыр деп. Осы дайындауға да көмектескен Темірхан. Темірхан Момбеғұлы. Бұл өзі ұқыптылығы сондай Мараттың. 3 дана менен өзінің машинкасы бар болатын. кәдімгі ол уақытына қолмен басатын машинкалар ғой. Сондай машинкасын неден жаңағы шығартып, есептен шығартып, орысша машинканы қазақшаға клишасын жасатып, өзі қолдан үйден жаңағы қағаздардың бәрін басып отыратын. Сол барлығында 3 данадан бастырған екен, сол 3 данадан бастырған дүниелер үйде қалған. 20 күннің ішінде мынау жасын ғұмырды Ерболға бүкіл жанұямызбен, балашағамызбенен алысып жатып, әйтеуір осы кітапты дайындап бердік. Мынау қолға түскендерін ғана бергеніміз. Келесі кітапқа 2-3 томдық болатын шығар деп тұрмыз. Енбей қалған дүниелер өте көп. Оны мына Facebook дейміз ғой, мынаған. Қазір әлем желі деп жатырмыз ғой, соған Темірхан Момбекұлы өткен жолы біраз секілменен беріп жатыр. Кім Байбота бейнебаян жасап жатыр. Соған енді дайындап жатырмыз. Оған енді Ұлықбекте естеулетіп ең жақын досымыз мұрындық болып жатыр, кешін өткізуге, естелік кештер өткізуге деп. Осындағы өзімен бірге жұмыс жасаған торғайлық бауырлары осы жердегі солар да жаңағы елден кездесулер өткізуіміз керек, арқалықтан бастауымыз керек, торғайда болуымыз керек деп жатыр. Бірақ қазіргі мына қиын жағдай болып жатыр ғой, соған байланысты кішкене тоқтатып тұрмыз. Сондықтан мына кітабын қазір дайындап жатырмыз. Мараттың енді өзінің ең жақын достары Алматыдағы курстастарын бәрі керемет. Өзіңіз шет жағасын білетін шығарсыз. Бұл енді Ержұман, Смайлов, мына Ербол Шаймерденов, анау қыздардың барлығы телевидениеде істеген Гүлмария, Ғалия, Айгүл деген жазушы қыздарымыз бар.
1: Жалпы әйел заты ер азаматтардан сыйлық алғанды жақсы көретіні белгілі. Сыйлық сыйлау жағына келгенде Мараттың таңдауы да өте жоғары болатын және ол сыйлықтан ақшасында аямайтын деген Базаркүл Ермеғали қызын тыңдасақ.
2: Сыйлық сыйлағанды өте жақсы көретін, сосын және өте жоғары деңгейде таңдайтын. Сол бір сыйлағанда бір әдемі ол уақытта жоқ, қолға түсе бермейтін. Іздеп жүріп бір әдемі алқа сыйлады. Енді ондай жаңағы анада енді әлгі духи деген нәрселердің барлығы ол енді бөлек әңгіме. Сыйлық сыйлағанда өте жақсы көретін және өте жоғары деңгейдегі әдемі қажетті заттар сыйлайтын сондай. Балаларына да сондай сыйлықтарын жасап жататын. Бір жолы Алматыға барғанда балаларымызға магнитофон аламыз дедік. Магнитофон аламыз деп әлгі балалар әлеміне кірдік. Сол жерден қарайық дедік. Сосын радиотехникалардан қараймыз ғой деп. Сол жерге кірген жерде бірінші қабатында балалардың ойыншықтары тұр екен, соның ішінде мотоцикл тұр екен. Үлкен мотоцикл. Жаңа мотоцикл ол енді сол уақытпен есебімен алғанда 1 зарплата. Сон жаңа кішкентай қызымыз барды да, ана мотоциклдің үстіне отырып алды да, енді мен түспейді. Содан қой болмайды, енді мынаны алу керек деп, жаңа мотоциклді алып қайттық магнитофонның орнына. Енді осы күні өкінем, сонда магнитофон алғанда Марат өзі гитарамен де өлеңді керемет айтады, домбырамен де өлеңді керемет айтады. Яғни әндердің ең қалық әні болсын, композиторлардың әндері болсын, соның ішіндегі өте керемет мағыналы әндерді айтатын. Сонда ойлаймын, сол магнитофон алғанда қызықпенен Мараттың даусымен біраз әндер жазып тастайтын едік. Енді қазір ән айтқан дауысы қалмады. Иә, әнді өте жақсы айтады. Гитарамен де өте сондай лиричный, адамның жанына жақын әндерді, қалған әндерінен ай бозым деген әндерді жақсы көретін сондай. Соларды айтатын және өзі сол әндерді тыңдаған жақсы көретін.
3: Өзіңіз радио тыңдаушыларға бір тілегіңізді арнап жіберсеңіз.
2: Қазіргі жас отбасылар заманға қарай өмір сүріп жатыр ғой. Бірақ енді бәрі сондай екен деуге болмайды. Желдің ішінде өте жақсы хабарларымызды тыңдайтын жастар бар. Солар көп болса екен деп тілеймін. Солар осы ұлттық дүниелерімізді тыңдап жүрсе екен, соны ары қарай балаларына айтып, соны ары қарай жалғастырса екен деп тілеймін. Жас отбасының дарындағы дарынды балалар өсіп жатқан болар. Солардың барлығы мына біздің ұлттық Шалқар қабарынан берілген қабарларды тыңдаттырып өсірсе, нұр үстіне нұр болар еді. Соларға сондай жақсылық тілеймін.
3: Жақсы, рахмет.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді демекші. Қысқа ғұмырында журналистика саласының сатира жанрына өз есімін ой.

0: Және белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Ахан Абдуәлінің орындауында Сүйінбайдың термесі «Ақыл нақыл».

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Қанат Құдайбергеновтің әні көңіл күйі орындайтындар Қанат Айткүл Құдайбергеновтер.

қаржабын астыға яс көресең дағы, құт бүлебің ай түспен шанады астың. Жастарымдай көкшілдедей қайрау, тотыдай сайра, бадымда балға қақпау. Тұрысыңы топтан осып, самғай тұғын, жарыста социалистік самғай тұғын. Ленин партия саусадағаны жолдың, қажамас қайратысың, тадамай тұғын. Жастарым жайлау, жылдедей қайлау, тұтыдай сай.

0: Тарымға айрау, шындеде қайрау, тодадай сайра, бадымда балға ғақпау.
1: Рахия Қошыбаеваның орында онда халық әні Гүлдерай бірінші түрі.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Жігер Бертісовтің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Тоханның күйі Әсем қоңыр.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Рымкеш Жұмаділованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ахау керім».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Құрылтай сайлау қарсаңында партиялардың электоралды көрсеткіштері өзгерді. Еуразиялық интеграция институты 16-26 шілде аралығында жүргізген сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 4000 респондент қатысты. Зерттеу нәтижесінде Әділет партиясы көш бастады, ал екінші орында ол үшінші сатыға Ақ жол партиясы орналасқан. Республика жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Халық партиясы және Байтақ жасылдар партиясы арасында да рейтингтік өзгерістер байқалған. Сауалнамаға қатысқандардың 73% сайлауға қатысуға дайын екенін айтқан. Сарапшылар бұл өзгерісті партиялардың үгіт науқаны басталғаннан кейінгі белсенді ақпараттық жұмыстармен байланыстырады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті алаяқтық әрекеттерге қатысы бар деген күдікпен Корея Республикасының 14 азаматын ұстады. Оларға телекоммуникациялық жүйелерді пайдаланып, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында алаяқтық жасады деген күдік келтіріліп отыр. Тінту кезінде компьютерлер, ұялы телефондар, ноутбуктер тәркіленген. Ұсталғандар изоляторға жеткізіліп, оларға қатысты процессуалдық шаралар жүргізілуде. Кейін күдіктілерді депортациялау мәселесі қарастырылады. Ал бас прокуратура қылмыстық процестерге жасанды интеллекті енгізбек. Бұл бағытта отандық IT компаниялар мен цифрлық экожүйе өкілдерімен кездесу өтіп, заманауи шешімдер таныстырылды. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі деректерді талдау, процестерді автоматтандыру, қылмыстық істерді тергеудің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Smart Data үкімет, Smart City және цифрлық криминалистика саласындағы әзірлемелерді пайдалану жоспарланып отыр. Жергілікті ғалымдардың әзірлемесі Солтүстік Қазақстан облысының жол құрылысында сынақтан өтеді. Қозыбаев университетінің мамандары өнеркәсіптік қалдық саналатын пайдаланылған герметикті асфальт-бетон қоспасына қосу технологиясын ұсынды. Ғалымдардың айтуынша, бұл қоспа жол жамылғысының беріктігін, суға төзімділігін және пайдалану мерзімін арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа әзірлеме тәжірибелік сынақтан өтеді. Ол үшін асфальт-бетон қоспасы арнайы учаскеге төселеді. Одан кейін жол жамылғысының жағдайына мониторинг жүргізіліп, технология Экологияның нақты тиімділігі бағаланбақ. Қазақстанда туристерге арналған визит орталықтардың жұмысына бірыңғай стандарт енгізілді. Енді бұл орталықтар саяхатшыларға өңірдің туристік әлеуеті, көрікті жерлері, бағыттары мен нысандары туралы өзекті ақпарат ұсынады. Қызмет көрсету мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіліп, мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді орта қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар қызметкерлердің кәсіби біліктілігі мен қызмет көрсету әдебіне қойылатын талаптар белгіленді. Бұл жаңашылдық туристік қызмет сапасын арттырып, Қазақстанда қауіпсіз әрі жайлы саяхат жасауға ықпал етеді. Астанаға әлемнің ең ірі киберспорт клубтары келді. Олар болашақ ойындар аясында өтетін Tactical Freddy PUBG дисциплинасы бойынша халықаралық турнирге қатысады. 16 құрама стратегия, командалық үйлесім және жедел шешім қабылдау қабілеті шешуші мәнге ие киберспортты үздік атану үшін бақ сынайды. Жарыс 31 шілде мен 2 тамыз аралығында Астанадағы ұлттық теннис орталығында өтеді. Жанкүйерлер билет арқылы кіріп, әлемнің үздік клубтары арасындағы бәсекені тікелей көре алады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақ доллары 476 теңге 63 тиын, евро 542 теңге 41 тиын, ресей рублі 6 теңгеге тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Қостанай, Ақтауда 29, Семей, Өскемен, Атырауда 32, Қарағанды, Павлодарда 34, Петропавл, Талдықорған, Көкшетау, Жезқазған, Қонаев, Таразда 36, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2.
3: Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ләззат Жанаманованың орындауында халық әні Шынар ай.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Рамазан Стамғазының орындауында халық әні Халәулім.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мирас Құралай Бекжановтардың орындауында Абдрахман Асылбектің өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Жас жұбайлар».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Әділет партиясының Әділетті Қазақстан үшін мобильді керуені Ақмола облысының Шортанды, Ақкөл, Бұланды және Бурабай аудандарында тұрғындармен кездесті. 5 күн ішінде 527 шақырым жол жүріп, ашық диалог алаңдарына 430-дан астам адам қатысты. Кездесулерде жол сапасы, ауыз су, инфрақұрылым, коммуналдық қызметтер, несиеге қолжетімділік және ауылдарды дамыту мәселелері көтерілді. Құрылтай депутаттығына кандидаттар тұрғындардың барлық ұсыныс пікірлері арнайы тізілімге енгізілгенін мәлімдеді. Ақмоладан кейін мобильді керуен солтүстік Қазақстан мен Қостанай облыстарына жол тартты. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілдері Жезқазған қаласындағы оңалту орталығының мамандарымен және емделушілермен кездесті. Жүздесуде партияның сайлауалды бағдарламасы таныстырылып, денсаулық сақтау және әлеуметтік сала мәселелері талқыланды. Құрылтай депутаттығына кандидат Нұрия Балтабайқызы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту партияның басты бағыттарының бірі екенін айтты. Кездесу барысында медицина қызметкерлері, жалақы, маман тапшылығы және әлеуметтік нысандарды жөндеу мәселелерін көтерді. Партия өкілдері айтылған ұсыныстарды тіркеп, олар бойынша жұмыс жүргізетінін айтты. Қазақстанның байтақ жасылдар партиясынан құрылтай сайлауына кандидат Айман Сексенова сайлауалды үгіт-насихат аясында Жасыл Мекен компаниясының ұжымымен кездесті. Ақтөбеде өткен жүздесуде партияның қоршаған ортаны қорғау, халық денсаулығын сақтау және тұрақты дамуға бағытталған сайлауалды бағдарламасының басымдықтары таныстырылды. Сондай-ақ экологиялық ағарту мен заманауи экологиялық жобаларды жүзеге асырудың маңызына тоқталды. Партия өкілдері мұндай кездесулер сайлауалды бағдарламаны таныстырумен қатар экология саласында тәжірибесі бар мамандардың ұсыныстарын ескеруге мүмкіндік беретінін атап өтті. Қазақстан халық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар партия төрағасы Нұрсұлтан Шоқановтың жетекшілігімен солтүстік Қазақстан облысындағы Белая Агро серіктестігінің еңбек ұжымымен кездесті. Онда аграрлық секторды дамыту мәселелері талқыланды. Партия өкілдері жер қатынастары, су шаруашылығы, фермерлерді қолдау және ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған бастамаларын таныстырды. Сондай-ақ агроөнеркәсіп кешеніне мемлекеттік қолдауды күшейту, цифрлық технологияларды енгізу және білікті кадрлар даярлау қажеттілігі айтылды. Соңында кәсіпорын басшылығы кандидаттарға өндірістік нысандар мен егіс алқаптарын таныстырды. Ауыл партиясынан құрылтай депутаттығына кандидаттар Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай еңбек ұжымымен кездесті. Мұнай өндірумен айналысатын Қазақстандағы ірі мұнай-газ компанияларының бірінде болған жүздесуде партия өкілдері кәсіпорынның жұмысымен танысып, сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын таныстырды. Кандидаттар өндірістік тиімділік, еңбек қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне тоқталды. Ашық пікір алмасу кезінде компания қызметкерлері өз ұсыныстары мен сауалдарын жеткізді, ал партия өкілдері ұжым мүшелерін сайлауға белсенді қатысуға шақырды. Ақжол демократиялық партиясының үгіт-насихат тобы Ақтөбе облысындағы жұмыс сапар барысында Дару клиникасының ұжымымен кездесті. Онда медициналық мекеменің қызметі таныстырылып, денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері талқыланды. Партия төрағасы Дания Испаева сайлауалды бағдарламаның медицина саласын дамытуға бағытталған басымдықтарын таныстырды. Сондай-ақ мәмс жүйесінің ашықтығын арттыру, мемлекеттік және жекеменшік клиникаларға тең жағдай жасау жөніндегі ұсыныстар айтылды. Кездесу соңында клиника ұжымы партия өкілдеріне мазмұнды әңгіме үшін алғыс айтты. Республика партиясының өкілдері Павлодардағы жастармен кездесуді Ертіс өзенінде теплоход бортында өткізді. Кездесуге партия төрағасы Айдарбек Қожаназаров пен құрылтай депутаттығына кандидаттар және республика жастары белсенділер қатысты. Ашық диалог барысында өңірде қалып еңбек ету, кәсіп бастау, мансап құру, қоғамдық өмірге араласу мәселелері талқыланды. Айдарбек Қожаназаров партияның басты мақсаты жастарға жаңа мүмкіндіктер жасау екенін айтып, сайлауалды бағдарламаның негізгі бастамаларын таныстырды. Жүздесу еркін форматта өтіп, жастар өз ұсыныстары мен сауалдарын тікелей партия өкілдеріне жолдады. Бүгінге осымен тәмам. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ырысты Сүлейменованың орындауында халық әні Бозбала.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қажымұрат Шешенқұлының орындауында авторлық әні «Сені ғана».

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Ұлытау тобының орындауында Махамбеттің күйі жұмыр қылыш.

0: Шалқар радиосы.
1: Айбек Бекбосыновтың орындауында Тәттімбеттің күйі «Сар жайлау».

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі Ататолғауы орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Армысыздар, өнерді ардақ тұтқан радио тыңдаушылар. Эфирде Шалқар радиосының тоғыз тарау бағдарламасы, студияда журналист Гүлназ Шалабайқызы. Қадірлі ағайын, қазақ мүсін өнерінің өрісін кеңейтіп, тас пен қолаға ұлттық рухтың тынысын сіңіре білген көрнекті мүсінші Бақытжан Әбішевтің шығармашылық әлеміне үңілеміз. Қолына қашау алған сәттен бастап, жансыз дүниеге жан бітіріп, тарихи тұлғалардың болмысын бедерлеуді мұрат еткен суреткер, осы өнердің биік белесіне көтерілген дара есімдердің бірі. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бақытжан Әбішев қазақ мүсін өнеріндегі Хақымжан Наурызбаев қалыптастырған дәстүрді жалғаған жаңа буынмен бірге қалыптасып, өз соқпағын айқындады. Оның шығармашылығында түркілік тамыр, ұлттық таным мен тарихи жады терең қапсады. Шебердің қолтаңбасы еліміздің әр түпкірінен көрініс табады. Елордадағы Ататүрік, Әлия Молдағұлова, Жаяу Мұса бейнелері, Алматыдағы тарихи тұлғаларға арналған мүсіндер, Атыраудағы Исатай мен Махамбетке арналған айбынды ескерткіш, соның бәрі уақытпен үндескен көркем шежіре іспетті. Бүгінде мүсінші ортамызда болмаса да, оның сомдаған бейнелері халық жадында жаңғырып, рухани кеңістікте өмір сүріп келеді. Бүгінгі бағдарламада біз мүсіншінің болмысын, шығармашылығын, оның көзін көрген жандардың естелігі арқылы тарқатамыз. Студия қонақтары белгілі сыншы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алаш халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанова және мүсінші Бақытжан Әбішевтің жанында жүріп, тәлім алған шәкірті Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Дәулетбек Бектемиров. Ендеше әңгіменің әлқисасын Әлия Бөпежанованың естелігінен бастасақ.
3: Бізде енді өнердің түрі көп қой, соның ішінде мына мүсін өнері монументалды өнерге жатады. Соның ішінде мүсіншілердің ішінде қадау-қадау жөні бөлек, орны бөлек көрнекті мүсінші, көрнекті суреткер Бақытжан Әбішев. Бақытжан Әбішевтің мүсіндері ол енді бір адам күтпеген жайттарды білдіреді. Әдетте мүсіндердің өзі бір классикалық үлгілері бар ғой. А бірақ Бақытжан Әбішевтің мүсіндері ол несімен ерекшеленді дегенде, ол енді ұзақ әңгіме. Оны өнертанушылар да айтқан, бірақ Бақытжан Әбішевтің мүсіндері өзінің бір, мен ол кісімен бір сұхбаттасқан едім. Сонда мен өнертанушы емесмін, сонда кейін түйсікпен бірдеңкелерді сезінесің ғой. Ол кәдімгі тұрған мүсіндер емес та. Соны сұрағанда ол кісі мынау өзінің қан қазынамен келетін бар ғой, түркілік бастауға оралғанын. Бір қызығы өз айтты, мен бала кезімде дейді осындай мүсіндерді көріп дейді басқаша жасағым келетін еді дейді. Сосын ол кісі Мәскеуде оқыды ғой, сонда студенттік жұмыстар болады екен. Өзінің ұстазы үлкен академик профессор Бабурин көрсеткен ғой эскиздерін. Сонда ол кісі қарап-қарап та біреуін ғана қалдырып қалғанын жаратпай тастаған екен. Енді елге оралады, тәжірибелі үлкен мүсінші болады сол кезде түркілік бастауға. Байқасам дейді сол бала кезімнен сол балбал тастар мүсінді солай қарай өзімнің бір ішкі ұмтылысым болған сияқты дейді. Бәкеңдер, Бақытжан Әбішевтер мынау қазақ мүсініне түркілік бастауларды алып келді ғой деп ойлаймын. Мен қазақ әдебиетінің өнер бөлімін меңгерушісі ұзақ жылдар қызмет еттім. Сонда енді Бақытжан Әбішевті былай білгіреміз. Енді Алматыда ол кезде белгілі ескерткіші Тоқаш Бокин болды. Асқар Сүлейменов асекең Бәкеңді өте қатты қадірлейтін еді. Құлагер деген мүсін ерекше айтатын 90-шы жылдар ма екен бір көрмесі болған екен. Сонда асекең барып сөйлеп, бір ерекше сөйлейді ғой, өзінің қолжазумен жазып барғаны бар. Ол мына Бәкеңнің кітаптарында бар. Сонда бәрін айтып келіп, Құлагерді айтады ғой. Әлемнің дейді бүкіл жалтылын, жарқылын жанарына сидырған деп айтады да, соны дейді, бұл классика дейді. Бақытжан Әбішевтің мүсін өнерін классика деп айтады. Содан кейін Бәкеңнің шығармашылығын қарап отырсаңыз, үш кезеңге бөлуге болады. Біріншісі сол студенттік шақтағы материалистік тұрғыдан кеңестік кезеңдегі мүсін өнерлері, ол да әрине өзінің кезеңінің жақсы туындылары. Сосын екіншісі бейсаналы түрде түркілік түп бастауға оралуы, балбалардан бастап ұлттық тақырыпқа келуі. Былай қарап отырсаңыз, өткендегі көрмеден де байқалды ғой деймін, Бәкеңнің шығармаларының бәрі ұлттың қан қазынасын беріп отырады. Содан кейін шығармаларында ішкі экспрессия бар да, ол деген бір ішкі мазмұн. Мүсін деген сыртта тұрған форма емес қой, мазмұнына байланысты. Содан кейін енді үшінші кезеңі, ол да біздің қазақтың дүниетанымына өте келіңкірейді. Мысалы кез келген нәрсені ашық шашық жайып тастамау да. Мысалы Бәкеңнің өзінің бір айтатыны бар, сол мүсінде де мен соған келдім дейді біртіндеп. Оны кейінгі кезең мүсіндерін қарасаңыз, соған келеді жаңағы адамның, не болса жануардың бет әлпетін анық көрсетуді, бүкіл ішкі ырғағын, ішкі экспрессиясын беріп отырады, сол философиясын беріп отырады.
2: Ұстаз бен шәкірт арасындағы сабақтастық өнердегі ең қастерлі құндылықтардың бірі. Әңгіме иесінің сөзінен біз тек Бақытжан Әбішевтің кәсіби болмысын ғана емес, оның адамдық, ұстаздық тұлғасында айқын аңғарамыз. Институт қабырғасынан басталған сол байланыс кейін үлкен шығармашылық мектепке ұласып, жас мүсіншінің алғашқы қадамдарына бағыт-бағдар бергені анық. Шеберханада өткен әр сәт, ізденіске толы әрбір үдеріс шәкірт жадында өшпес із қалдырған.
4: Мен институт қабырғасында оқып жүргенде Бақшанаға біздің бір курс жоғары группаның жетекшісі болды. Мен негізгі ұстазым өзі Өмірзақ Шанбаға. Бірақ та мен НИУС бітіріп өнер жолына алғаш түскен кезде маған алғаш монументалды жағы ескерткішін жасау кезінде үйреткен кісі Бақытжан ағамыз болды. Институтта оқыған тәлім бір бөлек, бірақ та өнер жолында сомдау балшықпен емес, кәдімгі материалмен, мен жағы таспен, қоламен жасау, ол бөлек. Осы жолда алғашқы менің қасында жүріп үйренген ұстазым Бақытжан аға болатын. Қасындағы көмекшілерге шәкірттен сияқты қарамайтын, ол өзінің әріптесі ретінде бірдей бөлісіп, білімінде тамағында бөлісіп, түгіл шын беріліп, өзінің түсінгенше бәрін үйретіп, қасынан шықпай аяғына дейін болатынын бір ерекшелігі бар.
2: Бақытжан Әбішев қазақ мүсін өнеріндегі өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған бірегей тұлға. Ол текті еліміздің болмысын, сақ пен ғұн дәуірінен тамыр тартқан түркілік рухты, аттың жалында түйенің қомында қалыптасқан халықтық жадымызды өз туындылар арқылы қайта тірілткен суреткер. Шебердің шығармашылық ерекшелігі туралы сөз болғанда, ең алдымен оның кейіпкер табиғатына терең бойлай алатын зерделілік айтылады. Бақытжан Әбішев тек сыртқы пішінге ғана мән беріп қоймай, әр образдың ішкі әлемін, жан дүниесін ашуға ұмтылатын. Ал ақыл, жүрек және қол осы үшеуі біріккенде ғана құнды дүние туады деген ұстанымды берік ұстан. Суреткердің тағы бір айрықша қыры жылқы бейнесіне деген ерекше ықыласы. Жүйрік тұлпарды жанындай жақсы көргендіктен оның көптеген туындыларында жылқы образының жиі кездесуі де заңды. Ол бейне арқылы еркіндік рухын, дала мінезін, ұлттық болмысты терең жеткізе білді. Бақытжан Әбішевтің шығармашылығы туралы шәкірті Дәулетбек Бектемиров те, белгілі сыншы Әлия Бөпежанова да жылы пікірлерін білдіріп, оның қазақ мүсін өнеріндегі орнын айрықша бағалайды.
3: Көрнекті мүсінші Бақытжан Әбішевтің республика қойылған көптеген ескерткіштері бар. Әсіресе Исатай Махамбет Атыраудағы кешені, сосын жөні өте бөлек тағы бір ескерткіші Алматыдағы Жамбыл ескерткіші. Ол кешенді қарасаңыз, онда үлкен философия бар. Жамбыл енді нағыз халықтың ақыны ғой. Ол Жамбыл Жабаевтың 150 жылдығында 1996 жылы қойылған Достық даңғылының бойында сол жерде Үш батыр деген бір кешенді үй бар соның алдында. Жамбыл өзі бір қарағанда мынау халық ауыз әдебі дейді ғой, соның соңы деп айтса болады. Сол үлкен дәуірді аяқтаған өте көрнекті ақын ғой, жазып әдебін жалғастырған, сол халықтың арасынан шыққан, халықпен бірге сондай ақын. Сондықтан ол халықтың арасында халықпен бірге деген философияны білдіреді меніңше. Ескерткіші өте көлемді, қолында домбырасы, өте ғажайып ескерткіш. Мен сол жерде өтіп бара жатқан сайын ерекше бір сезімде боламын. Осы бір ескерткіш туралы ерекше айтайын деп едім.
4: Қазақстан өнеріндегі мүсіншілерді алсақ, мысалы алғашқы мынау 70-80 жылғы аға бұғындар, ең алғашқы. Ол дәуірді мен Қазақстан мүсінінің алтын дәуірі деп айтар едім. Ол кездегі мүсіншілер ең алғашқы Наурызбай ақсақалымыз, одан кейін бұғындар Досмағамбет, Сергейбаев, Әбішев, Бақытжан ағамыз, сонымен Өмірзақ ағамыз, Шанов, сол секілді бұғындардың бәрі Қазақстан мүсінінің алтын ғасыры деп айтуға болады толтырпауызды. Негізін қалаушы мүсіннің сол кісілердің шәкірттері қазір шығып жатқан. Ол кісілер екі бөлінді. Біреулері Мәскеуде оқыса, екіншісі Санкт-Петербургте оқыды. Екі мектептің де оқыған алғаш түлектер бізге сабақ берді. Азия мемлекетінің ішіндегі ең бір басқа мемлекеттерге қарағанда біздің Қазақстанда осы мүсін мектебі бір қадам алда болды десем артық айтпас болармын. Себебі бізде осындай атақты ағаларымыз өздерінің білімін беріп, білім деңгейін планка дейді ғой, секретін соған қойып, содан үйретіп ұшырған кісілер деп есептеймін. Бақытжан ағамыз, ол кісі мысалы жылқы образын көп беретін себебі ол кісінің жүрегі, жаны, біз қазақ жылқы мінезді дейміз ғой, сол жылқы арқылы көрсеткісі келді, айтқысы келді.
3: Мен осы жерде Бәкең туралы жазғаным бар еді. Сонда Әбдірашид Сызханов дейтін қазақтың мықты суретшісі, сол кісінің былай айтатыны бар: Бақытжан Әбішев мүсіндері жылқы малының қасиетін, рухын, дала рухын керемет сезіндіреді дейді. Пластикалық деңгей өте жоғары. Оның ат тұлпарларындай туындылар ешкімде жоқ дейді. Өйткені дейді, ол кейіпкерлердің тұрпатын емес, жан дүниесін бейнелейтін мүсінші. Тұлпар дегеніміз жел. Демек, ол желді тұлпарлардың бейнесінде бере біледі дейді. Шында да тұлпарлар, Бәкеңнің тұлпарларын қарасаңыз, ол ерекше тұлпарлар.
4: Мысалы, құлагерді толықтап айтқым келеді. Құлагер ол тек қана құлагер емес. Ол қазақ ұлтының басынан түскен нәубет, аштық бар, коллективизация дейміз, сол кездегі нәубеттердің бәрін көрсеткісі келді. Жығылып жатқан жылқы, сүрініп бара жатқан, сүрінген қазақтың нәубеттерін айтқысы келді. Өзінің жүрек жарасын сол жылқы арқылы көрсетті. Не ойлаймын, құлагер жұмысында.
3: Құлагер 1986 жылы дүниеге келді ғой. Сонда енді жұрттың бәрі ойлап қалады. Мен де ойладым, 86-ны білесіз, тарихи оқиға. Сонда Бәкең айтты, мен ол құлагер дейді, мен одан ерте бастағам. Оның енді түп бастауы не болды дегенде, бір-бірімен үндестік бар деп ойладым мен өзімше. Ол кісі айтады, мен бала кезімде жылқыны дейді сойғанын көрген екен. Сонда шыдаймай қашып кеттім дейді. Содан дейді, мен жүрегімде бір жаман бір не қалды дейді. Әділетсіздік сияқты киелі жануарға бір қиянат жасалған жүрегімде жүрді дейді. Көпке дейін жүрді дейді. Содан кейін күндердің күнінде сол өзі мүсін болып шықты дейді. Сонда дейді, адам бір түйсікпен бе екен, ішкі бір сондай таныммен бе екен. Сонда қарасам дейді, 86 жылдығы оқиғалар сонда жағы. Мен әрине ол кезде ойлаған жоқпын дейді. Кейін ойлап барсам, сол бір-бірімен керемет үндесіп тұрған сияқты дейді.
4: Тағы да бір композициясы бар. Бөрілі байрақ көтеріп тұрған жылқы мінген, былай қарасаңыз адам көрінбейді, бірақ жылқының үстінде байрақ көтеріп тұрған байрақтың бас жағы бөрі көрінбей кетеді, бірақ та бұл бір өте саяси көзқарасты кезінде қатты көрсетті деп сын айтылғаннан кейін ойын кішкене жасырған сияқты, бірақ та онда керемет жұмыс деп ойлаймын. Себебі әлгі бөрілі байрақты көрсем түсіп кетеді есіме, қай қайдағы деген бір өлең шумағы сияқты. Атқа мінген артынан қанша біз жығылсақ та бәрібір де тұрып қайтадан байрағымыз көтердік деген бір өте бір саяси мағынасы терең жұмыс. Оны кезінде көрмеге қойдырмауға тырысқан әуелі. Сонда да бұл жұмыс енді бір ерекше жұмыстың біреуі деп есептеймін. Сол туындылардың ішіндегі қола материалын істеген туындылар, кішігірім ойларын берген станкалық жұмыстар. Ал енді монументал жұмыстардың ішінде маған қатты ұнайтыны Махамбет Исатайдың ескерткіші. Ол Қазақстанның ішіндегі ерекше ескерткіш деп есептеймін. Себебі ол қос аттылы батырларымызды образын, кейпін керемет терең ашты. Тек қана батырлар ғана емес, қос атты ескерткіш оған дейін жасалынбады Қазақстанда. Осы бірінші жұмыс Махамбеттің Исатай. Тек қана батырлардың кейпін бір бөлек. Мысалы, Махамбеттің өзінің домбырасынған, қолында қару жоқ, сондай халыққа үндеу айтып тұрғандай сондай бір кейіп. Исатайдың өзі ерекше көрсетілген. Исатай бірден білінеді батыр екенін. Сауыт Сайман асынған осы екі фигура қосып екі қос аттың байланысын, динамикасын шынымен халықты оятып шақырып отырған кейіптер тамаша көрсете білген. Қай жағынан қарасаңыз да мүсіннің ерекшелігі алды, арты, соң жағы, оң жағынан қарасаң да барлық жағынан динамика, алға қарай ұмтылған сондай бір энергия көрінеді. Бұл енді бір ерекше, маған сондай әлі күнге дейін сүйсініп қараймын осы жұмысқа.
3: Атырауда өзің айтып отырған Исатай Махамбеттің енді ой ол енді сөз жоқ. Керемет кешен ғой. Онда тек қана Исатай Махамбет емес, біздің халықтың рухы, халықтың намысы, халықтың жігері, соның барлығы жатқан сияқты. Ол енді үлкен бір ансамбль ғой. Біріншіден оның көлемі, тұрқы өте үлкен ді. Онда ескерткіш білмеймін қай жерде бар екен. Әр жерде бар шығар, бірақ енді мен әлемді шамаларладым, бірақ осындай кешен көрген жоқпын. Мүсіншінің ол енді бүкіл жан дүниесі, рухани қуаты, дүниетанымы, соның барлығы тұр ғой деп ойлаймын.
4: Жұмыс барысында кішкене қиыншылықтар болған сияқты бәрібір де, бірақ өзі мен білімше жұмысты үлкейтілген кезінде, құю кезінде өзі бас көз боп бәрін ұмытып беріліп аяғына дейін жеткізіп шықты. Енді бір өкініштісі бар, қаптат деген деген ол. Бұл ескерткішті паш еткен кезде архитектор жолдастардың, сол сияқты әкімшілік жолдастардың еңбектері айтылады да, бірақ мүсіншінің атағы айтылмай қалып қояды. Сол өте бір өкінішті жер осы. Бұл менің ойымша, бұл архитекторлардан бұрын мұнда ескерткіш оны ашып отырған мүсін. Сондықтан мүсіншінің аты бірінші айтылу керек, атақ алу керек деген сияқты. Екінші көрек, екінші қатарда қалып кетеді, екінші планда аты көп аталмайды, архитектор да аталып кетеді, басқа да көмек көрсеткен адамдар аталады. Осындай бір қатты деген бір өкініш бар. Мен үшін Бәкеңнің жұмыстары бәрі де керемет, ой салатын, терең ой беретін сондай бір шығармалар. Оны көрген сайын қайта-қайта бір қарағаннан түсіну мүмкін емес. Оны қайта-қайта қарап, мен әлімге дейін жұмыс барысында Бәкеңнің жұмыстарын қараймын. Мысалы, портрет бюст жасағанда да керемет жағы. Тоқтар Әубәкіровтің бюсті қандай керемет, образын қалай берген тура. Ол кісі үйрететін бюст жасаған кезде, мысалы, біз көбінесе мүсіншілер, шәкірттер бірден ұқсату үшін өз мұрын жасап кетеді, детальдарға кірісіп кетеді, соны ұқсатуға тырысады. Ұқсатады да, бірақ та бұнда бір үлкен қателік, ол жалпы ұқсатпайды. Ал бірінші ол кісі үйрететін, бірінші жалпы ұқсатып алыңдар, формасын ұқсатыңдар, пішінін ұқсатыңдар, сосын барып деталь жасаңдар деп. Соны жасау үшін ол кісі былай айтатын, енді ұяттығы жоқ, кәдімгі әйел адам шұл кейін модельдің басына кигізіңдер дейтін. Сол кезде адам өзі жаратылысы сондай ғой, көрсе қызар, әдемізатқа қызығып кетеді де, үлкенін көрмей қалады. Сондықтан шөлкейді кигізген кезде көз мұрындар көрінбейді де, мына бастың формасы шығады, пошымы шығады. Әр адамның әртүрлі басының пошымы бар. Пошымын тура көз мұрынсыз жасап, дәл ұқсатып алғаннан кейін сосын барып мұрын, көз, құлақ, сол бөлшектер жасауға шаштарын орналастырсаңыз, сол кезде бірден оның характерін ұстайсыз. Осылай үйрететін бізге. Және де денені жасаған кезде, фигураны жасаған кезде айтатын, адам денесі ол космос әлеміндегі мынау орбиталар болады ғой, мысалы күн, ай, жұлдыз, Венера деген сияқты. Сол сияқты адамды сол космос деп есептесек, қолды, аяқты, бас, космостың ай, жұлдыз сияқты денелер, соны орнына қоя білу керек деп. Кеңістікте таба біліңдер, сол кезде ғана дұрыс болып шығады деп. Жалпы көріп үйрену, кеңістікте табу, осы ең керегіздік мүсіншіге кеңістікте табу заттарды, орнына қою, сосын барып оны детальдарын кірісуге болады деп үйрететін. Солай тәптіштеп тұрып түсіндіретін ол кісі. Маған тағы да ұнайтын жұмыстар, айтып отырмын, түгел бар ұнайды. Әсіресе мүсінде бөліне тас тілі бар, қола тілі бар. Тасқа келгенде Тоқаш Бокин кәдімгі тастан жасалған жұмысы, ешқандай артық зат жоқ. Сосын Сұлтан Махмұт Торайғыров туындылары өте бір керемет шыққан. Және де мысалы әлі ескерткішіне келсек, ол нәзік, әдемі, сұлу өзіміздің қазақтың қызын бере білгенде, және де оның қару асынған, қандай нәзік болса да отан қорғаған, ауыр қарулармен қорғаған, соның ішінен өзінің нәзіктігін көрсете білген, сұлулығын қазақ қызының әдемілігін, тұрған тұрсын, іс қимылы сондай ерекше жұмыс деп есептеймін Әлияны. Әрине мүсіншілердің жұмыстары, жұмыс істеу өмірі өте ауыр. Мүсінші деген біріншіден терең білім керек. Бақыт аға да бұл жерде өте терең болды жаңағы білімі де. Мәскеуде оқығанда әуелі соңғы курстарында мұғалімдердің өздеріне тайталасып үйреніп кеп, енді өзіміздің өнер орталығына кеп істеген жылдары, ол таспен істеу, қоламен істеу, гипспен қалпын алу, оны қайтадан құю, сондай жұмыстардың бәрін терең біле білді. Оны жасау өте ауыр. Мысалы 5 метр, 6 метрлік ескерткіш жасағанда ана биіктікке шығу, ауыр заттарды көтеру, ол жасаудан бірінші өзінің ішінде сол образды өзінің ойын ішінде пісіру, оны сосын кішкентай эскиз ретінде жасау, үнемі ой үстінде, оны жүрек арқылы берілу, тірілту. Осындайда уақытылы тамақ та ішпейді, ұмыт та кетеді. Сондай бір кезде қасында, менің білімше әскери тәртіпті айтады ғой, ең бастысы тыл дейді ғой мынау. Сол жақты ылғида айта кетейін дегенім, Шәмшәгүл апамыз туралы. Ол кісі өзі атақты актриса, ол кісі де өзі мүсінші сияқты болып кеткен. Ол кісі де кейіпті, образды өте терең түсінетін актриса, көптеген образдар сомдаған театр, кино актрисасы, өте бір-бірін таба білген, бір-біріне көмектесу. Бәкеңді қай кезде болса да тек мен актриса демей, үйде ішетін ас суын дайын болу, түнде келсе де, күндіз келсе де, қалай келсе де, шаршап шалдығып келгенде қарсы алып, еш қабақ шытпай, кейде мен де баратынмын осы дәмін татқан үйіндегі ас суын ішіп, сондай бір көмек, қолғабыс бір жағынан, екінші жағынан бөлісетін ойын, ол кісінің өзінің ойын айтып, сондай көмек көрсеткен, ыстық суына төзіп жүрген Шәмшәгүл апамыз, ол кісінің еңбегі өте зор. Айта кеткім келеді, мен артистамын деп қана отырмай, барлық жағдайға көмектесіп, барлық жағдайын жасап берген Шәмшәгүл апамыз, Бақшан ағамыздың жетістікке жеткен кездегі ол кісінің рөлі өте ерекше, өте биік. Сол үшін де Шәмшәгүл апамды айта кеткім келеді, ерекше рөлі бар осы Бақшан ағамыздың жетістіктеріне, биікке, осындай атақ даңққа жеткеніне. Қасында жүрген бір жағынан жолдасы, бір жағынан жары болған Шәмшәгүл апамыз.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Тоғыстыру бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздан мүсін өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған көрнекті суреткер Бақытжан Әбішевтің шығармашылық әлемі туралы сөз қозғап отырмыз. Бағдарламамыздың қонақтары белгілі сыншы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Алаш халықаралық әдеби сыйлығының лауреаты Әлия Бөпежанова және мүсінші Бақытжан Әбішевтің жанында жүріп тәлім алған шәкірті Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Дәулетбек Бектеміров. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бағдарлама қонақтары атап өткендей, Бақытжан Әбішевтің шығармашылық әлеміне үңілген сайын қарапайым қола мен тастың өзінен терең мазмұн, жанды бейне тудыра білетін шеберлікке куә боламыз. Суреткер қолынан шыққан әрбір мүсін тек пішіндік шешім емес, ол тарихи жадымен, рухани мәнмен астасқан көркем шежіре. Оның туындыларында тұлға болмысы сыртқы келбет арқылы ғана емес, ішкі қуат, рух пен мінез арқылы ашылады. Бақытжан Әбішев қазақ тарихындағы талай тау тұлғалардың бейнесін тұғырына қондырып, мүсін өнерінде айрықша із қалдырды. Солардың ішінде оның есімін кеңінен танытқан алғашқы елеулі еңбектерінің бірі Тоқаш Бокен ескерткіші. Асқақ тұлғаны шынайы сезіммен сомдап, тасқа тіл бітіре білу нағыз шебердің ғана еншісіндегі қасиет. Бұл тұрғыдан алғанда мүсіншінің шығармашылық шеберханасы уақыт пен кеңістікті тоғыстырған рухани алаң іспетті. Сол ізденістердің заңды жалғасы ретінде Алматыдағы Достық даңғылы бойында орналасқан Жамбыл ескерткішінде ерекше атап өткен жөн. Осы тұста бір ғана нәрсе айқын. Мүсінші үшін тақырып ауқымы шектеулі болмауы тиіс. Нағыз суреткер тарихты да, тұлғаны да, қозғалысты да, сезімді де бірдей игере алатын әмбебап ой иесі. Сондықтан да кез келген мүсінші тек техникалық шеберлікпен емес, терең таныммен қаруланғанда ғана толыққанды шығармашылық биікке көтеріле алады. Бақытжан Әбішевтің шәкірті Дәулетбек Бектеміров осы ойды әрі қарай тереңдетіп, ұстазының шығармашылық мектебі мен көркемдік ұстанымдары туралы өз пайымын жалғастырады.
4: Өнер ішіндегі живописьтің ең алғашқы Микеланджело лайық, Рафаэль де лайық живописі екеуі қатар болған ғой, екеуі әріптес бір бірімен. Мен мықты, живопис мықты дейдіген, Микеланджело айтатын жоқ, мүсіншілер мықты деді. Сонда екеуі дәстесіп, Сикстинская капелла ішіндегі төбедегі живописті Микеланджело өзі мен міне дәлелдеймін деп бояумен жасап шығады. Өзі мүсінші, ол бояумен живописті де мықты білген. Рисунгты түк қатты білген. Мына рисунгты мүсіншілер жақсы білу керек. Ең қиыны мүсінші деймін, себебі адамның тек қана анатомиясын ғана біліп, оны көрсету қиынды. Қате кетсе анатомиядан көрініп тұрады. Мысалы, бер жағын құсатып қалмай, ар жағын қате болса көрініп тұрады. Ал живописьте кішкене бояумен жасырып тастауға болады қателіктерді. Бояумен көрінбей кетеді. Ал мүсінде бір қате жіберіп қойсаң, бітті көрініп тұрады. Сондықтан мүсіншілерде терең білмесең, құсату, шығару қиын. Жаңа Микеланджело дәлелдеп тұр. Ал живописьтер олай жасай алмайды мүсін, себебі олар тілді білу керек. Кеткенде мүсін өзі бөлінеді тілге. Тастың тілі бір бөлек, бронзаның тілі бір бөлек, ағаштың тілі бір бөлек. Сол тілдерді біле білу керек. Одан басқа ол мүсінші деген қалпын алу, оны қалпыдан құю, қолаға дайындау үшін баскопка жасау. Өте бір күрделі процесті, оның бәрін бір адам жасап шығару, егер шығарса ол өте жақсы. Көбінесе қазір қол аятындар бір бөлек, тасқа көшірдің бір бөлек болады. Мүсіншілер көбісі тек қана эскизін жасап, сосын модель дейміз ғой, кішкентай көшіретін олардың моделін жасап береді, болды, ары қарай олар істейді.
3: Бақытжан ағай көбінде таспен ба, қоламен ба, қандай дүниелерді жақсы көрді?
4: Қола көбіне соңғы, себебі қоланың жақсы жері ол мынау адамның ішін ойлап жүрген, қинап жүрген, жеп жүрген ойларды ақын жазушылар сияқты олар жазып көрсетсе, олар соны пішінмен көрсету керек. Ол үшін станковый жұмыстар дейміз ғой, сонда ол бүкіл ойының ішкі дүниесін бәрін көрсететін сол қоламенен жақсы көрінеді. Оларда жұмыстар үлкен емес, жаңағы станковый кішкене. Ол біріншіден жаңағы сол жұмысын көрмеге қойып айта алады. Одан кейін ыңғайлы ой келді, тағы да жасады. Қола тілін деп оның жұмыстары көбінесе қола тілі, бірақ тасты да жақсы білді.
2: Осындай дарынды тұлғаның шығармашылық мұрасы уақыт өткен сайын жаңа қырынан ашылып келе жатқаны анық. Дегенмен, Бақытжан Әбішевтің өнері толыққанды ғылыми тұрғыда жүйеленіп, терең зерттеу нысанына айналды деп айту әлі ертерек. Оның мүсіндік қолтаңбасы, көркемдік ойлау жүйесі, композициялық шешімдері мен ұлттық образды беру тәсілдері жеке дара талдауды қажет ететін ауқымды мектеп екені даусыз. Әсіресе оның шығармашылығындағы кеңістік пен пластика үйлесімі, тарихи тұлғаны бейнелеудегі психологиялық тереңдік пен ұлттық символиканы заманауи мүсін тілімен ұштастыру тәсілдері жоғары оқу орындарында оқытылатын арнайы методикалық бағытқа айналуға әбден лайық. Бұл тек бір шебердің жеке жетістігі емес, тұтас қазақ мүсін өнеріндегі көркемдік ойлаудың эволюциясын көрсететін құбылыс. Бүгінгі өнертану ғылым үшін Әбішев мұрасын жүйелеу тек ескерткіштерді сипаттау емес, оның шығармашылық лабораториясын ашу, көркемдік шешімдерінің ішкі логикасын зерделеу деген сөз. Бұл бағытта арнайы каталогтар, аналитикалық зерттеулер, оқу бағдарламалары әзірленсе, жас мүсіншілер үшін құнды тәжірибе мектебі қалыптасар еді. Сондықтан да бұл мұра тек экспозициялық деңгейде қалып қоймай, университеттер мен өнер академияларында оқытылатын теориялық әрі тәжірибелік пән ретінде қарастырылуы тиіс. Мұндай қадам өнертанушыларға да, болашақ мүсіншілерге де жаңа ой кеңістігін ашары сөзсіз. Мүсінші Бақытжан Әбішевтің шәкірті Дәулетбек Бектеміров жалғастырса.
4: Бір айтарым, Бақытжан ағаның жұмысы толықтай зерттелді деп айта алмаймын. Ол кісінің әлі ашатын, терең зерттейтін жұмыстары әлі алда тұр. Оны зерттейтін кәдімгі өнертанушылар қажет. Әр жұмыстың өзін зерттеп, оны тек қана зерттеген кезде оқытқан студенттерге тәлім ретінде, методика ретінде де қырын көрсетуге болады. Әр жұмыстың композициясы деп айтамыз ғой мысалы. Ол қалай стилінетін, қалай іште сақталатын, іштен жинап, оны үлкен ескерткішке дейінгі жасау кезінге дейінгі жұмыстың бәрін осы қалай мүсінші өтеді, соның бәрін зерттеу керек, оның бәрін жазылу керек деп ойлаймын. Ол әр жұмыстың өзінде осындай, әр қайсының өзіне жеке-жеке индивидуальный, әр жұмысқа да сондай бүкіл ішкі жан дүниесін беріп жүгіне шығару, ол өте үлкен жұмыс. Ол әрине денсаулыққа да әсері болады, ол оңай жұмыс емес. Сондықтан да әлі жұмыстарын түгел зерттелу керек. Өнертанушылар оны әлі қолға алып, бәрін үлкен кітап па, методика ма сондай жазылуы керек деп ойлаймын. Ол өте қажет дүние болашақ мүсіншілерге.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі хабарымызда біз қазақ мүсін өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған дарынды суреткер Бақытжан Әбішевтің шығармашылық әлеміне үңілдік. Оның туындыларынан тек тастың қаттылығы мен қоланың салмағын емес, ұлттық рухтың терең ерімін, уақытпен үндескен көркем ойды, тарихпен табысқан тағдырлы бейнелерді тануға болады. Шебердің өнері сыртқы форманың әсемдігімен ғана өлшенбейтін, ішкі мазмұн мен рухани салмаққа негізделген тұтас әлем. Ол сомдаған тұлғалар тас тұғырда қатып қалған бейне емес, керісінше қозғалыс үстіндегі ой, сөйлеп тұрған тарих, тыныстап тұрған уақыт іспетті әсер қалдырады. Сондықтан да Бақытжан Әбішевтің шығармашылығы қазақ мүсін өнеріндегі көркемдік ізденістің биік белестердің бірі ретінде бағаланады. Бүгінгі бағдарлама барысында біз осы өнер иесінің тағылымды жолын Бақытжан Әбішевтің жанында жүріп, тәлім алған шәкірті Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Дәулетбек Бектеміров пен белгілі сыншы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әлия Бөпежанованың пікірін тыңдап, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Бақытжан Әбішевтің шығармашылық мұрасының мәні мен маңызына көз жүгіртуге тырыстық. Бұл бір ғана суреткердің ғұмырнамасы емес, тұтас бір көркемдік мектептің тынысы. Осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Таспаны әзірлеп, сіздерге ұсынған Гүлнәр Шалабайқызы, ал бағдарламаның әрін кіргізіп, музыкалық көркемдеуін жасаған Советхан Мейірханұлы. Келесі кездескенше, көңілдеріңізге өнер нұры серік болсын. Аман болыңыздар.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Ыбырай Алтынсарин. Баланың айласы. Бір әлім адам Жапанда келе жатып, аяқ астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылып ойлады. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен. Жолдан алып тастайын деп. Сол оймен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық шықты. Сандықты ашып еді, ішінен бір жылан шығып, шағамын деп әлімге ұмтылды. Әлім айтты: «Мен сені қараңғы жерден тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма?» Жылан айтты: «Бар». Әлім айтты: «Олай болса біреуге жүгінелік, төре саған тисе шағарсың» деп. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеу келе жатып түйеге жолықты. Түйеге бұлар істерінің мәнісін айтып еді, түйе айтты: «Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қанша ауыр жүгін, мүлкін тасып, өмірімше қызмет істесем де, адам қай уақытта шамамнан тысқары жүк артады да, жүре алмасам ұрып соғып ренжітеді». Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралды. Мұнан шығып, жеміс ағаштарына келіп жүгінді. Бұл ағашты айтты: «Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп, пайдаланып тұрса да, жемісімді жан ауыртпай, қолымен алмай, түбімнен қатты ұрып, жемісімді жерге

0: ішінде бір бала әлімге сәлем берді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істерінің мәнісін айтты. Бала естіп болып, «Әй, ата, бекер сөйлейсің. Осы қолыңдағы кішкентай қобдиға мойныңа үш оралған әйдік жылан сиюші мет» деді. Сонда жылан да айтты, «Бұл сөз рас» деп, бала тіпті нанбады. Бұл сөзге көзбен көрмей кісі нанып болмас деп, сонда жылан баланы нандыру үшін иіліп барды да жаңағы қобдиға кіріп жатты. Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де әлімнің қолына берді. «Алған орныңызға апарып, қоя салыңыз» деді.
1: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
0: Малды пайдаға жарату. Бір үйші жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады, «Осы сен бай бола тұрып, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсен көрінбейді» деді. Үйші айтты, «Тапқан малымның бір бөлімін борышымды өтейім, бір бөлімін өсімге беремін». Көрші, «Қойшы батыр, сенің борышың бар мед, және өсімге қашан ақша беруші едің» деді. Үйші айтты, «Қарт әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білем. Өзімнен туған балаларға оқу оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білем». Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтеген емес пе депті.

0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Білгеннің пайдасы. Бір қарт ұста күні-түні тынбай іс соғып отырады екен. Оған көрші замандағы бір зорбай Броун дегеннің баласы ойнап жүріп қызыққан күнде ұстаға келіп іс соққанына қарап тұрады екен. Бір күні ұста мырзаға айтты: "Төрем, қарап тұрғанша тым болмаса шеге соғуды үйренсейші. Кім білет, бір күндері сол өнердің де керегі болар." Бала нем кетеді деп күнде мазаққа шеге соғып жүріп, бірнеше күнде жақсы соғуға үйреніпті. Мұнан соң бірнеше жылдар өткен соң, жұртында қатты жаугершілік басталып, Броунның мал жаны таланып бітіп, өзі баласымен қашып шығыпты. Сонымен шерге жеуге киюге киім тар соғып, бір қалада жүрген уақытта қаланың әкімі бұйрық берді дейді. Әскерге көп етік керек. Жақын жердегі қалалардың сататын мығы таусылды. Мық даярласын деп. Сонда манағы мырзаның мазаққа үйренген өнері есіне түсіп, патшалық етікшілерге хабар салды. Егер көп мық шеге керек болса, мен аламын деп. Етікшілер істеген мығын көріп ұнатқан соң, әскердің етігіне мық істеудің міндетін алып, көп мал тауып, ақыры өміріне шейін кемдік көрмей өтіптіміз.
0: Бізге ең алдымен оқи білу, жаза білу, оқығанымызды түсіне білу қажет. Онда жас дос, келіңдер бірге отырып оқиық.
1: Әдеп. Бір жұрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сөйлесіп тұрғанда қасынан бір жарлы мұжық өтіп бара жатып иіліп басырып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі үлкен әкім төре онан да төменірек басырып сәлем алды.

қасындағы бай, тақсыр, осынша жұрттың үстінен қараған әкімсіз. Осы бір мұжыққа неге сонша басырасыз деп айтты дейді. Сонда әкім, ешбір ілім білім үйренбеген мұжық сонша иіліп әдептілігін көрсеткенде, мен онан әдепсіз болып қалайын ба деген екен.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қошатты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Гугай, қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Әлия Әбікеннің орындауында Бауыржан Жақыптың өлеңіне жазылған Қалдыбек Құрманалиевтің әні «Сүйгенің даңсау»

тұлға тәннің бәрі бар. Көктем гүлі, қыстың аппақ қары бар. Қабағымда қасіреттің табы бар. Жанарымда қазағымның

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Әуе толқынында қаламгер.

Құрметті радио тыңдаушылар, жазушы Сафуан Шаймерденовтің «Ұлы Мұхтар Әуезов жайлы жазылған «Таулар алыстан көрінеді» деген естелік әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз.

0: Микрофон алдында автор.
1: Қайда болсын, әдебиетіміздің тарихынан қабардар қауымның арасына түсе қалсам, әменде айнымай қойылар бір сұрақ болады. Мұхтар Әуезов дүние саларының алдында әркімдерге хат жазып, өзіңнің де есіміңді атаған еді. Әдебиетіміздің үміткері келешегі деп танып атаған. Соған қарағанда жек көрмеген секілді ғой. Осы күнге дейін ұстазың туралы қалам тартпағаның қалай? Мен бұл сұраққа жоқ жаздым ғой. Біздің Мұхтар дейтін естелік кітапта Мұхтардың үйі Мұхтарита деген екі әңгімем бар деп жалтарамын. Әрине мұным ебін таппаған тұжылайдының кері ғана. Бүгінгі қазақ әдебиетінде бірдеңені тындыра алдығау деп ойлар болсақ, сол жолда соғыстан кейін келіп әдебиет сапына қосылған буынға тигізген Әуезов әсері жылдар бойы үзіле үздіге жүріп зерттейтін құбылыс екенін айтпасқа мойындамасқа болмайды. Мұхтар жөнінде естелік жазбағаныма, турасын айтқанда жаза алмағаныма бір-екі себеп бар. Осы ретте марқұм Қабдол Сыланов айтатын бір әңгіме есіме түсе береді. Әлде соғыс алдында, жа болмаса соғыстан кейін бе, сол Қабдол Қасым Аманжолов тағы біреулер жаздың бір әдемі күні қала сыртына талғар бетке серуенге шыққан. Бір кезде Қабдол Қасымға қарап, шын ақын екеніңді білейін, мына талғар шыңы туралы кәне табан аузында бір шумақ өлең шығаршы деген ғой. Сонда Қасым Аманжолов суырып салған өлең мынау екен. Таулар неткен тамаша, алыстан тұрып қарасаң, әттең таулар бауырында адамдар бар аласа. Жөппілдімеде шықса да бас аяғы жұп-жұмыр ойлы шумақтың мен бұл жерде екінші жолына айрықша мән бергім келеді. Неліктен алыстан тұрып қараса? Байқағыш Қасымның тапқырлығы да тау біткеннің ұлылығы да міне дәл осы жерде. Мен қырда туып, далалық жерде өскен қазақпын. Ең алғаш Алатауды көргенімде қайран қалғаным. Тау біткен жақындаған сайын аласарып, алыстаған сайын шоқтығы биіктеп сала береді екен ғой. Сол себепті тау сұлулығын тамашалағын келсе, етегінде тұрма, бір шама ұзаңқырап шық. Менің ойымша, ұлы адамдар да тауға ұқсайды. Араға жылдар түсіп, бізден ұзай салып, алыстаған сайын Мұхтар Әуезов бейнесі де жаңағы тауларға ұқсап жарқырап, көтеріле биіктеп бара жатқан секілді. Шынын айту дұрыс. Мұхтар арамызда жүргенде талантына жұрттың көбі бас игенімен ұлы деп ешкім таныған жоқты. Ол кісіңізде былайғы жай адамдарға ұқсап, жоқ нәрсеге балаша мәз болып, болмашыға ренжіп қалып жататын. Айтысқан, таласқан кездері де есімізде. Сол айтыс талас сойылы кей кезде қараптан қарап жүріп, біздерге де тиіп кеткен кезі бар. Әуезов бейнесі басқа да ұлы адамдардың бейнесі секілді өте күрделі қиын бейне. Осы орайда мынадай бір оқиға есіме түседі. 1957 жылы Москва қаласында белгілі мүсінші Евгений Вучетичтің үйінде болған едім. Суретші шеберханасы құтты қазақ музейі дерсің. Жасанып тұрған мүсіндер Қаныш Сәтбаев, Бауыржан Момышұлы, Ахмет Жұбанов, Қалибек Қуанышбаев, Әбділда Тәжібаев, тағы бір мыс байытушы балғаш қазағы. Осы туындыларын Вучетич ықыластана жүріп көрсетті де, ақ қанеппен жабулы тұрған бір тастың қасына келгенде мүдіріп қалды. Бұл Мұхтар Әуезовтің мүсіні, шығара алмай жатырмын деді ол. Жабуды алғысы келмеді. Біз құмарта түстік, қатты қиылып өтіне бердік қой деймін. Суретші мүсіннің жабуын сыпырды да былай деді. Ізденуде-ақ ізденіп жүрмін, сөйтсе де кілтін таба алмай далмын. Әуезов аса қиын да күрделі тұлға. Бүкіл қазаққа тән бар қасиеттің бәрінде мен бір Әуезовтің басына көргендей боламын да тұрамын. Қиналып жүргенімді содан, бірақ қайткен күнде де бұл мүсінді ойлаған жерінен шығармайтын бақшы емеспін. Вучетичтің бұл сөзін еске алып отырған себебім Мұхтар тұлғасының біз үшін де соншалықты күрделі де қиын екендігі. Алыстаған сайын тау биіктеп қана қоймайды, беткейлерінің кедір-бұдыры жазылып, ой шұқыры тегістеледі бермек. Мұхтар да сондай. Мен Мұхтар ағаны ең алғаш 1945 жылы октябрь айында көрдім. Петропавлда облыстық Ленту газетінде тілші болып істеп жүрген кезім, облыстық партия комитетінің жолдамасымен Алматыдағы партия мектебінің жанынан ашылған 9 айлық журналистер курсына келгем. Бірақ Сәбит Мұқановтың кеңесі әрі тікелей көмегімен университетке түстім. Әуезов болса сонда филология факультетінің жоғарғы курсындағыларға абайтану деп аталатын негізін өзі қалаған жаңа пәннен ал бірінші курстағыларға ауыз әдебиетінен сабақ береді екен. Айрықша тоқталып айтар бір жай, Мұхтар лекциясының осы қаладағы әдебиет сүйер қауымға түгел әйгілілігі. жүз қаралы адам сиятын аудиторияға келіп кірген адамда қисап жоқ. Көпшілігі басқа оқу орындарының студенттері. Бір орынға екі-үш адамнан сығылыса отырып мұғалімді күттік. Қоңырау да соғылды, Мұқтар да аудиторияның есігін ашты. Денелі келген төртбақ селдір шашты қара кісі екен. Сөйлей кірді. Сөзі бірақ мүдірінкі, ыңыранын қырап, қыдырын кіреп шығады. Алғашқы түйткіл Мұқтарды жұрт ағып тұрған шешен деуші еді. Мұнысы қалай болды? Сөйтсек, ол кісіңіз алғашында бауырын жаза алмайтын, жүре бара тер шыға келе көсіліп кетер қас жүректің өзі екен. 10-15 минуттан кейін төгіліп сала берді. Біз аузымызды аштықта қалдық. Аудиторияда шыбынның ұшқаны естілерді. Сол кезде маған мұқаң шайқалған теңіз секілді болып кетті. Тоқтау жоқ, мүдіріс жоқ. Жер шарының түкпір-түкпірлеріне сүңгіп, өткен кеткен тарихтың бәрін қопарады. Сөйтсе де, өзінің ой жібінен әсте жаңылмайды. Австралияның негізгі тұрғындары ойлап тапқан бумеранг секілді алдыңғы пікіріне қайтып оралады да, әрі қарай дамыта, салыстыра жалғап жөнеле береді. Ауылда туып, ауылды өсіп, армия қатарында болып, білімге шын аңсап келген біздердің көңілімізде талай-талай сұрақтар бар. Бірақ ретін тауып сол сұрақтарды қоюға мүмкіндік жоқ бізде. Өйткені әуезіп аудиторияға қалай сөйлей кірсе, қоңырау соғылғанда сол сөйлеген күйі аудиториядан шығып бара жатты. Осы күннен бастап мен ұлы ұстаздың айрықша екі қасиетін байқадым. Бірінші қасиеті лекция үстінде бір минут бос уақытының болмайтындығы. Сөзін бөліп бір ауыз сұрақ қоя алмайтындығы. Әуезіп лекциясы төгіліп жатқан бір дүние. Екінші қасиет кешікпейтіндігі. Сол 45-ші жылдан бастап дүние салған 61-ші жылға дейін ол қатысқан талай жиынның куәгері болдым. Бірақ соның бірінде Әуезіптің кешігіп келгенін көргенім жоқ. Әуезіп асқан білімді адам еді. Менің ұғымымда Әуезіп білімінде шек жоқ. Шала білімді адамдар өзін көп білетіндердің қатарына қоса беруі мүмкін. Ал шын білімді адам өзін білгірмін деп ойламайды ғой. Я знаю, что я ничего не знаю деп Сократ бекер айтпаса керек. Ондай кісілер бірдемені білмей қалса, білуге тырысары қақ. Мынадай мысал келтірейін. Өз басым Мұқтармен лекция үстінде сөйлесудің, сұрақ қоюдың мүмкіндігі болмайтынына көзім әбден жеткен соң, жолыңнан дейтінді шығардым. Бір қызығы, осы әрекетім жемісіз қалған жоқ. Біз 2-3 студент болып Мұқтардың университеттен шығар кезін күтетінбіз де, үйіне дейін шығарып салатынбыз. Сұрақтарымыз әрқилі. Әуезіп бәлсінбей, ықыласымен жауап береді. Ал біз болсақ, ұстаз әңгімесін емешеміз үзіліп тыңдап, Калинин көшесі мен Фурманов көшесінің қиылысар жеріне қалай жетіп қалғанымызды аңғармай қалатынбыз. Жасырудың керегі қанша? Мұқаң әңгімесін тыңдай жүре қыбын тауып өзіңнің де білімді екеніңді танытып жіберуге ілігіз деп құлшынып тұратынбыз. Соның сәті ауыз әдебиетінен емтихан тапсырғанда түсті. Курстас 50 шақты балалардың көбі бұл пәнді 5-ке тапсырды. Өсті-өсті біз оның көңілін аудара бастадық. Бір ретте мен Мұқтармен көшеде кездестім. Кітап магазинінен өзінің жаңа ғана жарық көрген Абай жолы романын сатып алып келе жатыр екен. Ол кезде Абай жолы эпопеясының екінші кітабы осылай аталатын. Көңілді жазушы жол бойы жазылып жатқан үшінші кітап туралы сөйледі. Мен қазір жаңа бір әдіске көштім. Оным ұзақ диалогтар. Мұнымен көп нәрсені ұтасың. Себебі ондай ұзақ диалогтар көп ретте қаһарманның ішкі жан дүниесін ашатын ұтымды әдіс. Ішкі монологтарға оп-оңай айналып кетіп отырады, деді Мұқтар. Мен қостай кеттім. Өзімді таныта түскім келді ме, білмеймін. Осының алдында ғана оқып шыққан Томас Хардидің шығармаларында ішкі монолог секілді ұзақ диалогтардың жиі кездесетінін айтты. Мұқтар елең ете қалды. Кім дедің? Томас Харди «Жут незаметный, вдали от шумной толпы» деген романдары бар. Қай елдің жазушысы деп таңдана сұрады ол. 20-шы ғасырдың бас кезінде өмір сүрген ағылшын жазушысы. Осы әңгімеден бір шама уақыт өткен соң орыс тілінің маманы әрі деканымыз Қалаби Сайгиев аудиторияға кіре беріп, маған бұрылды да, сені деканатта Әуезіп күтіп отыр, барып келе ғой деді. Неге керек болып қалдым деген таңырқаумен екі өкпемді қолыма алып деканатқа барсам, диванда отырған Мұқаң мол денесін жеңіл қозғап орнынан көтеріле берді. Сенің айтқаның дұрыс екен. Томас Гарди кей кітаптарында оның фамилиясы осылай да жазылады. Бәлі ағылшынның үлкен жазушысы екен ғой деп бастады да, жарты сағат ағылшын жазушы туралы айтып берді. Байқаймын, Әуезіп Томас Хардидің бақайшағына дейін шағып оқыған. Осы әңгімеден түйгенім, оқуда да, еңбекте де қай жұмысты қолға алма, жеріне жеткізе түбегейлі атқар. Жеңіл желпі, жүрдім бардым істелінген шаруа, үстірттікке, дилетанттыққа жетелемек. Ал оның арғы жағы абыройсыздық екені айтпаса да түсінікті. Кейбіреулер ақыл айтқыш келеді. Менің ұғымымша мұның өзі ақылдың көптігін емес, қайта аздығын танытады. Өйткені ақылды адам жөнсіз жерде ақылсымсынып шашыла бермесе керек. Өмірінің соңғы 16 жылында мұқаңмен талай жерде жақсы да, жаман да күйінде кездесіп жүрдім. Бірақ ақыл ғой әуезіпті көргенде естігенде емеспін. Мұқтар әуезіп өзінің бар болмыс болығымен өнегеді. Мақтанып кетті демессіздер. Мен Қазақ университетін озық дипломмен бітірдім. Ал осы табысыма Әуезов өнегесінің тікелей қатысы болғанын айта кетуді жөн көремін. Мен бастапқы семестрлерде неміс тіліне мүлде бой салмадым. Бағаларым мүлде нашар болды. Сондағы теріс түсінік тіршілікте неміс тілінің не қажеті бар дегенге саймақ. Осындай пиғылда жүргенімде тағы бір жолы Мұхтармен кездесіп қалдым. Қолындағы кітабына үңіліп едім. Грамматика арабского языка. Таңданғаным, мектеп қабырғасындағы баланың қолынан көретін кітапты, Мұхтар Әуезовтің қолынан көргенімді ерсі санағаным соншалық, «Мұха, мұндай кітаптың сізге керегі қанша» деп қалыппын. Мұхтар дағдысынша мұрнын бір сипап алды да, «Бәлі, неге керегі болмасын? Қазақтың арғы бергі тарихының көп материалдары архивта арабша жазылған қол жазбаларда жатқан жоқ па? Соларды кездестіре қалсам, қиналмауым керек емес пе?» деп жауап берді. Мен ұялып қалдым. Және де көпке дейін қиналып жүрдім. 50-ге келген Әуезов әліппені қайта бастауды кеш санамағанда, 25-ке енді келген сенің неміс тіліне бой салмай жүруіңді қалай түсінуге болады? Осы оқиғадан кейін мен неміс тіліне шындап кірістім. Соның қорытындысы қызыл дипломдағы осы пәннен алған төрттік баға. Міне ұлылықтың өнегесі қайда жатыр. Болмашыға балаша қуанып, болмашы жерден ренжіп қалып жүретін мінезі болса да, Әуезов мен-мен емес еді. Мен-мендігі дегенің не? Қайта кішіпейіл еді ғой. Оның бар болмысы осы. Жұртқа жақсатты көрінейін деу, табиғатына жат қылық болады. Ұлылықтың бір белгісі өзінің ұлы екенін білмеуінде жатса керек. Мен білетін Мұхтар Әуезов те тап сондай адам еді. Мынадай бір оқиға есіме түседі. 57-ші жылы ұзын ұрғасы 25 жылға созылған Абай жолы эпопеясы аяқталды. Мәдени рухани өміріміздегі осы бір елеулі оқиғаны қандай жолмен атаған жөн? Мен онда Қазақстан жазушылар одағында проза секциясын басқаратынмын. Жазушылар одағының бастығы Ғабит Мүсіреп көкіріп, өз ойымды ортаға салдым. Бір жерден завод бой көтерсе аталады. Жыл сайынғы төлме амандығында бүкіл аудан болып тойлап жатады. Ал рухани өміріміздегі тарихи табысымызды бізде атауға, тойлауға тиісті емес бізді. Ұсынысың өте орынды, бірақ бар жауапкершілікті өз мойныңа аласың, деді Мүсіреп. Сонымен Абай жолы эпопеясына арналған ғылыми конференцияны Жазушылар одағының проза секциясы Қазақ ССР ғылым академиясының конференц залында өткізбек болды. Төрт баяндамашы тағайындалды. Ашатын алғы сөз сөйлейтін Ғабит Мүсіреп. Бір қуанарлығы Темірғали Нұртазин, Зәки Ахметов, Зейнолла Қабдолов және Мұхамметжан Қаратаев өтінішімізді құптап баяндамаларына құлшына кірісті. Бірақ конференция ертең өтеді деген күні Ғабит мені шақырып алды да, жиынды сен ашасың, алғы сөзді де өзің сөйлейтін боласың, деді. Шынымды айтсам, абыржыңқырап қалдым. Бүкіл Астана жұртшылығы мән беріп, оқырман қауым көңіл аударып отырған конференцияны қалайша мен ашпақпын? Жұрт не деп түсінеді? Дәлелдерім сондай мықты, сөйтсіді бастық көнер емес. Конференцияны қалай ашамын? Зал толы жұртқа не айтпақпын? Шынында да жауапкершілікті сезінгенім сондай, түнімен ұйықтай алмадым. Әйтеуір таң ата ойымды жинақтаған болдым да, ертемен Мұхтарға телефон соқтым. Ақылдасатын шаруа барын айттым. Ол кісі сондай көңілді, жылы шыраймен қарсы алды. Конференцияны менің ашатынымды естігенде, шошып қалама деген күдігімді бекерге болып шықты. Ғабиттің өзі неге ашпайды деген секілді реніш танытпады. Оның бұл пиғылын мені олқысын бағаны деп түйдім де, ақылдасу ретінде сөйлер сөзімнің осы қалай ау дейтін сәттерін айт. Түнімен ұйықтатпаған сұрақтардың бірі, ұлы Абай туралы ұлы эпопеяны дүниеге келтірген Мұқтар Әуезовтің өзі кім осы? Ал мен болсам, қазір 2 сағаттан кейін өзім ашар конференцияда Мұқтар Әуезов қазіргі замандағы қазақ халқының ұлы жазушысы дегім келді. Мен осы пікірімді айттым. Бірақ Мұқтар дағдылы жиын тойларда бокал көтергенде өзін ұлылардың қатарына қоссаң, масайрап жүре беретін парықсыз бөспелердің санатына қосылмаған жан ғой. Негізі бар әрі шын көңілден айтылар осы пікірімді сабырмен тыңдады да, ұлы деп мені атама сапуан. Ондай пікірге оқырман қауымның дайындығы жоқ. Оларға мына ұлы деген сөзің ерсі болып естіледі, қабылдамайды. Құр босқа ұятқа қаламыз деді. Жұрт пиғылын тамыршыдай дәп басқан Әуезовті осыдан кейін реалист емес еді деп көрші. Сөйтсе де түнімен толғанып тұжырымдаған пікіріңнен қайта салу оңай ма? Ғылыми конференцияны ашардағы сөзімді мен ойымды жымба жолдап жеткіздім. 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың қазақ халқына берген екі үлкен сыйы бар дедім сөзімнің басында. 19-шы ғасыр ұлы Абайды дүниеге әкелсе, 20-шы ғасыр ұлы Абай туралы жазылған ұлы шығарманы дүниеге әкелді. Бұл перзенттің аты Абай жолы эпопеясы. Жұрт дүрлігі қол соқты. Мұқтардың түрі келіп жұртқа қошамет көрсетуіне тура келді. Сөзімді осылай сәтімен бастағаныммен аяқ жағын бүлдіріңкіреп те алдым ғой деймін. Сол тұста халықаралық Лениндік сыйлық алған атақты Индонезия жазушысы Такин Ходо Хмейнгудың газет тілшісіне берген жауабының өңін айналдырын қырап, шеберліктің шыңына шыққан мұқаңның қазір бапты шағы. Әуезовтің Абай жолынан да жақсы бір шығармасы бар. Ол шығармасы әлі жазыла қойған жоқ деп салмасын бар емес пе? Апырай кесермекен мен тілімді, осынша неге білдім, көп білімді деп, мәшір Жүсіп айтқандай, білгенімді орынын таппай пайдаланғандықтан ұстазымды өкпелетіп алғандай да болдым. Конференция әрине ойдағыдай өтті. Соны Әуезов бар жерде кейбір аға жолдастардың баса айтып, мұның бәрі Сафуанның еңбегі ғой дегендері де есімде. Бірақ Мұқтардың оларға рай бермей, баяндамашылар баяндамаларын жасады. Газеттегі хабарды оқыған жұрт түгел жиналды. Дайындалып келген жолдастар түгел сөйледі. Мұнда тұрған артықша қандай еңбек деп жүруі сол өкпе салқыны болса керекті. Шынымды айтар болсам, зор талантына табынып, қол қусырып сыйлағаннан басқа Мұқтарға мен зәредей қиянат жасап көрген жан емеспін. Сөйтсе де, жасырудың керегі не? Ұлы ұстаздың мен жөніндегі пікірі әрқиледі. Оның негізгі себебі менің солтүстік Қазақстанның атақты Преснов ауданында дүниеге келгенім болса керек. Әрине, онда тұрған ештеңе де жоқ. Қайта даңқты Сәбит Мұқановпен, Ғабит Мүсіреповпен жерлестігімді мақтан етемін. Десек те, Мұқтар мен Сәбиттің ара қатынасын жақсы білетін кейбір ағайындар менен өш алу үшін, немесе менің сағымды сындыру үшін алай деді, былай деді деп арамызға шыбық жүгіртіп жіберетіні де болатын. Осы ретте тағы бір мысал келтіруді жөн көремін. 1957 жылы ноябрь айының аяқ кезінде Әуезовтің 60 жылдық тойы Москва қаласында да аталды. Кеш атақты Чайковский залында өтті. Мұқтар 60 деген жасты суы шүйгіні мол, құнарлы кең жазыққа теңіп төгіле сөйледі. Мінбеге көтерілген басқа да шешендер, белгілі ақын жазушылар ойлаған жерден шықты. Бірақ ұйымдастырудың шалағайлығынан залдың артқы жағы бос қалды. Оған тікелей айыпты адам сол кезде СССР жазушылар одағында қазақ әдебиеті бойынша консультант болып істеген Тәкен Әлімқұлов еді. Билет тарату, жоғарғы оқу орындарында оқитын жастарға хабар беру секілді істерді жайына қалдырып бетімен жүрген. Өйткені өз басым сол жолы жиынның болатынын кеш естіп, санын соққан, немесе билет таба алмай сандалған қазақ жастарының талайын көрдім. Осы жайды келесі күні Алматымен сөйлескенде бір жолдасқа баяндаған едім. Көп кешікпей құрыққа сырық жалғанып, өңі айналып сөзім Әуезовтің өзіне жетіп. Алматыға қайтып оралғаннан кейін Бір шама уақыт өткен соң телефон соқсам, Мұхтар дүрсе қоя берді. Мен ақталған жоқпын. Жалғызақ телефонмен түсіністік таппайтынымды сездім де, мүмкіндігі болса барғым келетін, сол жерде түсіндіріп, бәрін баяндағым келетінін айттым. Ол көне кетті. Ауызбауыз сөйлескенде ұстаз ашуы 5 минутке де жеткен жоқ. Бәсе, өзімді осылай шығар деп ойлап едім. Тәкен деген жігіт қазақ әдебиетінің шаруасы түгіл, өз шығармаларын бастыруға келгенде де бұрау басын сындырмайды. Жуырда Советский писатель баспасында болып едім. Редактор ренжіп отыр. Ұсақ түйек ескертпелер болған соң, кітабын 10 шақты күнге өзіне қайтарып берген екен. Жыл өтсе де әлі күнге апармаған деп жайылды да қалды. Кейінгі жылдардың бірінде мен осы оқиғаны есіме алып, әңгіме ретінде Ғабит Мүсіреповке Мұқаң бала секілді қызыға демеді ғой. Болмашы жерде өкпелейтін. Ал соның жөнін айтып түсіндірсең, түсе қалатын еді дедім. Жоқ, Мұқтар достарына ғана түсетін. Жауына түсіп көрген емес болды Ғабит жауабы. Осы пікірді рас дейтін болсақ, рас демегендеше, Мұқтар туралы Мүсіреповтен артық кім білмекші? Әуезіп мені жек көрмеген, сыртқа теппеген секілді. Оған мақалалары мен хаттарында менің творчествам жөнінде айтқан жағымды пікірлері ғана емес, күнделікті тіршілік қарекетінде жасаған ылтипат қайырымы, қол ұшын беріп көрсеткен көмегі де дәлел бола алады. Мұқтардың кейбір Сібір замандастары оны сараң еді дегісі келіп тұрады. Тіпті бұл пікірін кейде кездесу естеліктерде айтып та қалып жүргендері бар. Ал мен білетін Әуезіп сараң адам болмаған. Рас, мырзалықтың жөні осы екен деп, ақшасын далаға шашып жатпайтын. Бірақ өзімен аралас құралас жүрген, көңілі жақын адамдардан ештеңесін аяп көрген жан емес. Мұқтар Москваға жиі барушы еді. Сонда әрдайым Москва қонақ үйінің ең қымбат люкс нөміріне түсетін. Қасында кем дегенде 4-5 адам болады. Солардың бәрінің де ішіп жемі өз мойнында. Осындай адам сараң болушы еді. Мұқтардың сараңдығы, бала мінезділігі жөнінде көзінің тірісінде аңызға айналып кеткен әңгіме анекдоттар толып жатыр. Соның бірін мысалға келтіруді жөн көремін. Бір жолы Әуезіп Ғабиден Мұстапинмен сапарлас болып Москваға барыпты. Әрине, Мұқтар дағдылы Москва қонақ үйінің люксіне, ал Ғабиден болса жай нөміріне түскен. Екеуі ресторанға барып тамақ ішеді. Есептесуге келгенде Мұқтар дардай басымыз бен екеумізді қалтамыздан ақша соғырып жатамыз ба? Одан да кезектесіп түлейік. Бір күні сен, бір күні мен депті. Ғабиде мырс етіп күліпті де көне кетіпті. Көнетіні ішкі есебі қулығы бар. Сол қулық 2-3 күннен кейін жүзеге аса бастамай ма? Кезек Ғабиденге келген күні екеуден екеуі барып тамақ ішеді. Кезек Мұқтарға келген күні ойдағысы, қырдағысы бар тамыр таныс жолдас жоралардың бәрі жиналып қала беретін болады. Осы ретте көңіліне күдік кірген Мұқтар, мұның мәнісі қалай? Сен бұдық бірдемені білдіріп жүрген жоқсың ба деп сұрайды. Мұқтар әзілі жарасқан досынысын осылай бұдық деп атайды. Жоқ Мұқа, ештеңеде де білдіріп жүрген жоқ. Жасыңыз да, жолыңыз да үлкен, сіз тұрғанда жұрт сізге келмей, маған келе ме? Ал сіз болмасаңыз әңгіме басқа дейді Ғабиден. Мұқтар жайылып қалады. Өстіп үлкен кісінің қабын тауып, күдігін сейілтіп жіберген кезде Москваға Шәкен Айманов келеді де Ғабиденге телефон шалады. Ол күн мұның кезегі екен. Бүгін Мұқаңның да менің де қолымыз тимейді. Баратын жеріміз бар. Сен ертең кел. Және көзіңе түскен қазақтар болса, ерте кел демейме құлыққа басқан Ғабиден. Ертеңіне Мұқтардың кезегі келген күні бас аяғы 25-30 адам болып кетіпті. Ауырлаған мен амал жоқ, бәрінде ресторанға апарған. Көңілді жұрт қарап отырсын ба? Қонақтардың сөз сыңайынан мұның ұйымдастырылған шаруа екенін аңғарып, Мұқтар қыстығын қырап қалады. Бір түстікке ескі ақшамен 2,5-3 мың сом төңірегінде төліп сыртқа шыққан соң, Ғабиденге бұрылып, әй бұдық, мына киім кейіндіретін швейцар менде, ана Москва қонақ үйіне апаратын такси менде есепті сен айырысасың депті. Айтқаныңыз болады Мұқа. Сонымен Москва қонақ үйіне келгенге дейін Ғабиденнің небәрі 5 сом ақшасы шығыпты. Сонда өшімді қайтардым деп есептеген Мұқтар Ғабиденді оңашалап, былай шығарып алыпты да, «Ә, қалай екен, біреудің қалтасындағыға сонда жомартсыңдар, өз қалтаңнан ақша шығару оңай шығар» деп рақаттана күліпті.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз қаламгер әдеби радио студиясынан берілген жазушы Сафуан Шаймерденовтің «Таулар алыстан көрінеді» деген Мұхтар Әуезов жайлы естелік әңгімесі.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Әуе толқынында қаламгер.
1: Армысыздар радио тыңдаушыларым. Әдеби сазды Шалқар ұлттық арнасында қаламгер хабарының кезекті саны. Бүгінде аты аңызға айнала бастаған аса көрнекті жазушы Оралхан Бөкейдің артына қалдырған мол мұрасы жөнінде, яғни шығармашылығы туралы аз айтылып, аз жазылып жүрген жоқ. Өмірден өз орнын иеленген сырбаз суреткердің ет пен сүйектен жаралған жұмыр басты пенде ретіндегі жеке ғұмыры да тыңдармандарды бейжай қалдырмас анық. Сол себепті, құрметті тыңдарман, сіздер бүгінгі хабарымыздан бір ауылда туып өсіп, сыйлас сырлас болған қаламгер інісі Дидахмет Әшімханұлымен, қуанышы мен қайғысын бірге бөліскен жан досы Қуанышбай Құрманғалимен, ең алғаш теледидардан бейнесін сомдаған Өмірсерік Жұмановтармен болған Оралхан Бөкейдің адамдық тұлғасы туралы бір үзік сыратты сыр сұхбатымызды тыңдайсыздар.
0: Мен кейде 28-ші қыркүйек туған айымыз бен күніміздің де дәл келуін ырымдап, жақсылықтың нышанына балайым. Міне сіз 60-тың асуына шықтыңыз. Төменгі қарыңыз шаға. Мен көрінем бекен.
1: Бұл оқырман қауымға танымал Орағаның Шерхан ағасын айтқан сөз еді. Шәкіртінің бұл сөзін оқыған Шераға соңғы сөйлем. Сұрапыл сұмдық сұрақ. Төменге қараймын, енді Оралхан көрінбейді. Шолпандай таң алдында туып батты. Сонда қатон қарағайға, Шыңғыстайға барғанда, алғары көк аспанда бір қыран биіктен төменге қарап, баяу қалықтап жүрді де қойды. Енді биіктеп кеткен Оралхан шығар.
0: Екі алақанымды көк желкеме қойып, анау күміс таңбалар тағылған алқара аспанға қарап, ойға батып жатырмын. Арқамнан жаңа шабылған шалғынның сызы шым-шымдап өткендей болады. Мұрынға балаусаның иісі келіп, осы иіс арқылы туған жердің сабырлы салқын лебі желе жортып жеткендей болады. Әне, әне, сұңғақ сұлу қайыңның жапырағы үп етіп, жел тербеген сайын сыбдырласып шүйіркелессе, әлдеқайдан әсем созылған мұңлы ән естіледі. Әлде қайдан ат кісінейді. Дәлірген бақы бақылдап, үйрек сымпылдайды. Көзімді жұмдым. Бәрбір ұстамылжыған талмауыр көріністі көрім. Құлағымды басам, бәрбір сиқырылда сыбызғыла өзді істейім. Тәңірім-ау, бұл не ғажап? Неге жүрегім сыздап көзіме жас келеді? Құдай-ау, мен жылап жатырмын ғой. Бұл не? Жо-жоқ. Бұл туған жердің торқал топырағына деген аяулда іңкәр сезімнің алақаны маңдайымнан сипағанда өре түрегілі тәкәппар көңілдің шын елжіреуі ме? Мен бәрібір бір ұлы шуыл делегзей тосып алаңдай аңсап жатырмын. Бәрі тамаша, бәрі маужыраңғы, жақсы іспетті. Бірақ бір ақылды тентегін өр серпіген қарқара дүбір, уа асқаралай барды көксеулі көңіл. Сонда мен, «Ей, ағайын, төрт көзің түгел кереметсің, бірақ мен мұнау еміс-еміс естілген сарынды қиқулы үнді сағынамын» деп, жар салғым келеді. Міне ол, үні ұйқылояу табиғат дүр сүлкінді де, жылдар ой қаңсып табанын тас отарлаған жасыл жағалаулы көні арына мен алтын ағысты сұрапыл шуыл мен су ақты. Ол көктемді тасып, ұмтылған қаңсы қарнаға оқыс құлаған. Бір кезде қағажу көрген судың байып, өз еркі өз ырқы өзіне тиген соң құлындай құлдыраған әр бақытты, әр жаттықты уа қайғылы сұңғыла сапары оң сапар еді. Құлақты адасып

0: көзімнің жасын сүрттім де, жасасын жас толқын деп бар даусыммен айғай салдым. Менің үнімді аңғалсан қалмау бастаулар, ойдан басқа түк бітірмейтін ормандар, бір күндік тоқтыққа мәз қаз үйректер, арқасынан қақса асқақтай беретін аспан, өз пайдасының құлы құрбақалар, шыбжықай шымшық шаптығып тыңдап, құдіретіне көз түккен соң шаттықпен қайталады, қайталады. Толқын, сонарынан аласапыран жойғын үнге біліп, сай-сүйегіңді сырғатар өміршең шуылмен асығып бара жатқан. Ендеше, ендеше салтанатты сапар тілейік, дүниеуидің кенже ұлы толқын.
1: Осы бір шағын дүниеде қараңызшы, мәңгілік бар. Мәңгілікке ұзаған салтанатты сапарда кербұғы тектес қаламгер кетіп барады. Деді Ахмет аға, тай құлындай тебісіп балалық шақтарыңызды бір өткізген талантты жазушы Оралхан Бөкей туралы бір үзік сырды бөлсек деген ой еді.
2: Ең алғаш көрген сәтім әлесімде, әрине оны бұрында көріп жүрген шығармын, дегенмен де кейде бір қызық оқиғалар жадыңда мәңгі қалып қояды ғой. Оралхан десе ылғи сол бір кішкентай ғана бір оқиға көз алдымда тұрады қазірге дейін. 60-шы жылау деймін, ол кезде мен 3-ші ма 4-ші класта ма оқимын. Бір күні сабақтан қайтып келе жатсам, алдымда бір екі жігіт кетіп бара жатты. Мен жігіт деймін, бірақ ол кезде сол 9-шы 10-шы класс оқитын балалар болу керек. Бізден ересек. Жанындағысы біреуі ұзын, біреуі қысқалау. Ұзындауы жанындағысының шек кісілесін қатырып, күлдіріп бір әбестеуін айтып келе жатыр. Әбес әңгімені бала болғаннан кейін тыңдағым келеді. Ізін өкшіліп жүріп келем, тыңдап келем, бір уақытта бір әңгімесінде өзімді сықылықтап күліп жіберіппін. Сөйтсем әлгі ұзын бойлысы жалт қарады да, «Ей, кет, қайтет, бұрыс» деді мысықты қуғандай. Мен жалт бұрылып қаша жөнелдім, күліп бара жатырмын. Кейін білсем сол Оралхан екен. Одан кейін келесі жылдар мекен, біз 5-ші класс оқып жүрген кезімізде Оралхан мектебімізде аға пионер вожатый болды. Ол кәдімгідей айлық алып жұмыс істейтін педагогтың бірі. Сабаққа бір күн кіріп келді, айтты, «Әй, мынау жаңа жыл жақындап қалды, мен Аяз ата болам, Аязданың баласы болатын араларда пысық біреу бар ма?» деп сөйтейді. Сөйтсе мұғаліміз айтты, және балаларда шулап қоя берді, мына Дидахмет сөйлейді ғой, Дидахмет сізге сол бала болмаса басыларын білмейміз дегендей әңгімейді. Соған маған қарап айтты, «Әй, қара домалақ, қарап шық, осы байқаймын көзін жылт-жылт етеді, осы сенен бірдеме шығады ғой» деймін, дейді. Мен ұялып төмен қарай, «Мә, ұялма, бері қара» деді. Қарадым, «Жүр» деді. «Сен, біз неге бүгін түстіңнен барамыз, сенімен сөйлесем, жаңа жылда мен Аяз ата боламын, сен менің балам боласың» дейді. Ол балам деп отырғанда сол жаңа жыл, ол кезде сондай бір дәстүр бар еді. Аяз ата өзі қып-қызыл болып киінеді, қазіргі Аяз ата сияқты. Ауланың әгі жаңа жыл болып жанында жүретін баласы, ол да қызыл киінеді. Басында бөркі бар шошайған, ол да қызылдан. Сөйтіп сол күні түстенген үйіне барып, маған Аяз атаның баласы қалай болу керек екенін түсіндірді. Содан кейін қарындасы Мәншүк айтты, «Сен мына дикошқа киім дайында. Үйде қызыл мата бар ғой, содан шалбар тік, көйлек тік, үстінде шапан тік» дейді. Әрине шапан тіккен жоқ, үстіндегі есікбай екеуміз сыртына бір қызыл шүпіректен бірдеме жасап бергендей болды. Сонымен қысқасы сол 61-62 жылда қыста Оралхан Аяз ата болды, мен жаңа жыл болдым. Сонда таң қалғаным, мен өмірде талай адаммен сол уақытқа шекті де көріп сөйтіп жүрсін үлкен кішіні. Оралхандай бір тоқтамай лег-легімен сөйлейтін, қызықтырып сөйлейтін, күлдіріп сөйлейтін, қызбаланып сөйлейтін адамды көргім жоқ. Сол Аязда болған күннің өзінде де кішкентай ғана ауылдың клубын дүр сілкіндіріп болып еді Оралхан. Біздің алғашқы таныстығымыз емес, алғашқы байланыс содан басталды деп ойлаймын. Әйтпесе оны кішкентай кезімнен білген шығармын. Өйткені оның әкесі бізге нағашы болатұғын, шешесі жақын апайлар болатұғын. Әрине бір 5-6 атадан қосылатұғын. Екеуміз ерсілі қарсылы бірімізге нағашы жиенді болдық. Кейін мен 65 жылдан бастап өзімді жаза бастадым. Тұңғыш өлеңімді Оралхан жариялады Еңбек Туы газетінде. Ол уақытта сол газетте Орекең бас редактордың орынбасары болып істейтұғын. Кейін ауылға келіп жүрген кезде маған жазып тұр, «Сенің жазғаныңда бір дәм бар, мен сөз жоқ тұрғанда басып тұрам» дейтұғын.

0: бірақ мен өте сирек жаздым. Ал орекең әлі есімде, аудандық Еңбек Туы газетінің нөмір сайын бір бетінде оның не мақаласы, не әңгімесі, не өлеңдері жүретін. Осы тұста айта кету керек, Оралханның мына бүркеншік есімдерін көп адамдар біле бермейді. Орекеңде сол бала кезінен бастап 10 шақты бүркеншік есімдер болатын. Әлі есімде соның бірі Орал Ахмет, Садақбай, Алтай, тағы сол сияқты көптеген бүркеншік есімдер болды. Егер 65 жылдан бастап 70 жылдарға шекті аудандық сол Еңбек Туы газетінің ескі тыңдылерін ақтарса, Оралханның бала кездегі небір шығармасымен жүздесер еді. Бұл бір. Ал енді Оралханның қандай ерекшелігі болды, мінезінің қандай айрықша белгілері болды деген әңгіме келетін болсақ, адами тұрғыдан мен байқаған Оралхан қызба мінезді, ойына келгенін бірден ақтарып айтып салатын, бетің бар, жүзің бар демейтін кейде, бірақ айтып салғанда керемет бір бейнелі сөздермен, ащы уытты сөздермен айтып салатын кездер болатын. Ал жай сөйлеп кеткен кезде ағыл-тегіл тоқтамайды, бір жерінде не өтір, не нүкте жоқ, сөйтіп сөйлеп шығатын. Мен енді мынау Қазақстан жазушылар одағында Қазақ әдебиеті газетіне қызмет істеп жүргенде байқағаным, сонда талай жиналыстарға қатыстық. Мен жазушылардың ішінде марқұм Сырбай Мәуленовтей, Ғафу Қайырбековтей, Кеңшілік Мырзабековтей, Сәкен Жүнісовтей дәл Оралхандай шешен сөйлейтін адамды көргем жоқ. Соның ішінде әрине Оралханның жанында көп жүрген Тінбекен маған Оралханның шешендігі тіптен алып өтем болып тұрушы еді. Таңғаласыз, кез келген сәтте микрофонды аузына қоя қалған кезде сөздің қайдан шығатыны белгісіз, ағыл-тегіл лақтарылып қоя беруші еді. Таудан аққан тасқындай еді жарықтық. Сөйтіп жүрген Оралханды біреулер бұны тәкәппар дейтұғын, бұл адамды менсінбейді дейтін әңгімелер болатұғын. Әрине жақсының артынан сөз жүреді, жаманның артынан шөп жүреді деген атың белгілі болған сайын адамның түйме деген түйедей көретіндер де болады. Екіншіден, бұл дүниеде періште ешкім жоқ, әркімнің пендешілігі де болады. Сол кішкентай пендешілігін көрсе, соны үлкен бір мәселе қып айтып жүретіндер де болады. Сондықтан да Оралханның да артынан біраз сөздер жүретұғын. Оралхан жалпы өзі ерекше біткен адам еді ғой. Мұның табиғаты ерекше болатұғын. Оның себебі мынау 4 қыздың ішінде жалғыз ұл боп өскен, оның бетін ешкім қаққан жоқ, соншама еркелетіп өсірді. Сондай мінезбенен ол осындай Алматының ортасына келді. Алматыда да достарының, ағаларының алдында еркелеп жүрді. Сондықтан да және Құдайдың берген үлкен бір қасиеті, талантты үйіп төгіп бергеннен кейін сол талантты кейде асып төгіп пайдаланатын, міне осындай қасиеттері бар жақтың. Бірақ сөйтіп отырған Оралхан жеке отырғанда өте бір күйрек, уайымшыл адам еді. Мен оның мұңға батып, ойға батып отырған кезде сан рет көргім. Оралханның бір қасиеті сағат 6-да үйінде отырушы еді. Кез келген уақытта барсаң, Оралханды мен балконнан көре тұғым. Темекісін тартып, Алатаудың басына қарап ойланып отыратын. Сол сәттегі әңгімелерінің өзі де кейде бір сондай көңілсіз, уайымның, мұңның әңгімелері. Жеке бастың кейде сол ауыратынын айтады, халықтың басындағы мұңды айтады. Ондай кездерде оның оптимистігінен көрі күйректігі басымдау шығып жатады оғын. Әсіресе 1988 жылау деймін, Оралхан, Әлібек дос бар, бәріміз Алтайда Шәңген деген көлге бардық. Ол кезде Оралханның бұрынғы жолдасы дүниеден өтіп, өзі бір мұңға батып жүрген кезі болатын. Сонда Орекен таудың басында шалқып жатқан үлкен көл Шәңген деген, соған қарап отырып біраз бір мұңлы сырын айтып еді маған. Сонда мен бетіме қарамайды, сонау толқындар бетінде шымырдап жатқан көлге қарап отырып айтып отыр мынау дүниенің тұрлаусыздығын, баянсыздығын тілге тие кетеді. Әрбірден соң әрине жасыра жоқ, мен ондай әңгімені бір жағынан тыңдағым да келмеді, бірақ аға ретінде сыйлағаннан кейін тыңдай бергім келді. Кейін ойласам, сол өзінің дүниеден ерте өтетінін марқұм сезді ме екен? Өмірінің соңғы кездерде жеке қалған кезде ылғи да осындай бір әңгімелерге үйретіп жарықтық.
1: Оралхан аға шығармаларын жазып отырған кезде уақыт таңдайтын ба еді?
0: Оралхан табиғатынан импровизатор болатын. Ол уақыт таңдаған емес. Бірақ күнді түсіні жазып отырған тағы адам емес. Бір сәтте отыратын, бір сәтте бітіретін. Тургенев айтқандай, пишу раз, больше два деген ұстаған сол кісі. Бір ақ рет жазатын, көп болса үстіне бір ақ рет түзейтін. Кез келген уақытта жазғысы келгенде жаза беретін, тез бітіретін.
1: Сол шығарманы жазып отырған кезде бір ерекше мінезін байқай алдыңыз ба? Болды ма сондай сәттер?
0: Мен бір жыл Ұлықбек Есдәулетов екеуміз Алтайға бардық. Сол кезде үйінде отыр екен әкешесінің үйінде. Мынау жылымық деген әңгімені бастырып жатырмын деді. Сонан кейін кел деші, мен оқып берейін деп бас жағын бірден оқып кетті. Бізге соншама жақсы әсер етті. Ол кейде бір жазып жатқан дүниесін алғашқы кезде де кейін олай істеген жоқ, біреулерге оқып беріп ар жағында не айтқысы келетінін үшін шығарып қойып бізді қызықтыратын әдеттер бар болатұғын.
1: Менің ұстазым Әбілфайзаға айтып отырушы еді дәріс беріп отырғанда, достықтың қадірін біліңдер деп. Ол кісінің достары жайлы айта аласыз ба?
0: Мен Орылханның достары дегенде жүрегім жылып қоя береді. Оның достары көп болды. Осы өзі теңдес бір 7-8 жазушы болды. Ақселеу, Бексұлтан, Серік, Әбдірайымов, Қуанышбай деген азаматтар. Ылғи жанында жүретұғын. Әсіресе мына Қуанышбайды мен ерекше атар едім. Оралхан қинала қалса қасында, ауыра қалса басында тұратын азаматтың бірі болды. Орекең өмірінің соңғы жылдарында тағдырдың біраз қиыншылығын көрді. Бірінен кейін бірі туыстары қайтыс болды. Сол кезде қай уақытта болмасын достары өз өмірге сонау жердің түбі Алтайға бірге барып, бірге қайтып жүрді. Оның өзі де үлкен достық қой. Кейін Оралхан қайтыс болғаннан кейін оның шығармаларына иелік жасауда да достары өте адалдық танытты. Серік Әбдірайымов бірден Оралхан деген естелік кітабын шығарып берді. Одан кейін бірақ мен ерекше айрықша атар едім. Әлібек Асқаров Оралханның туған інісіндей болды. Егер өмірде бір адам керемет адал болатын болса, Әлібек Асқаров оған адал болды. Осы кейінгі жылдары ғана оның көп томдық шығармаларының 6-7 томын шығарып берді. Ол әрине лайық деді Оралхан оған, бірақ лайықты болғанмен де соны ескеріп, соны жинақтап бір жүйеге келтірудің өзі үлкен жұмыс, үлкен адалдықтың белгісі ғой. Әлібек оған әрі дос бола білді, әрі туыс бола білді, әрі серік бола білді.
1: Мына адамның бойынан кездесетін жамандық пен жақсы қасиеттерді жазушы өзінің шығармаларында терең философиялық ой толғамдарымен суреттейді.
0: Оралханның жалпы бүкіл шығармасы жақсылық пен жамандықтың айқасынан ғана тұрады. Жалпы Оралхан ғана емес, бүкіл жазушылық әлемінің негізгі өрісі осы. Бірақ Оралханда ерекше байқалатын себебі Орекең өзінің шығармаларында көбінде мына публицистикалық элементтерді көп қосатын. Бұлай суреттеп жеткізуді, шет жағын жеткізуден бұрын Орекең неғұрлым оны айтып салуды қатты дауыспенен, неғұрлым жұрт естісін деген дауыспен айтып салуды жақсы көретін. Мұндай дүние әрбірден соң о баста Шыңғыс Айтматовта болған. Шыңғыс Айтматовтың Қош бол гүл сәрі, сол сияқты көптеген шығармасында публицистикалық элементтері өте көп. Ал осыны қазақ әдебиетінде көбірек пайдаланғаны бір Оралхан болды. Оралхандың кейіпкерлер жақсылық жамандық жөнінде бүкіл дауысымен, бар дауысымен айқайлап айтатұғын. Ол мүмкін біреулерге өте ұнаған шығар, біреулерге мүмкін тіпті ұнамаған да шығар. Ұнамағайтын себебі көркем шығармаға қойылатын, әсіресе көркем проза қоятын талаптарға ол кейде келе де бермейді. Бірақ әркімнің стилі басқа, әркімнің өз стилі бар. Әйтеу шындықты қандай жолмен болсын айтуың керек. Айқайлап айтасыз ба? Суреттеп жеткізесіз бе? Детальмен жеткізесіз бе? Мәселе онда емес, мәселе сол шындықты жеткізу. Бірақ көркем жеткізе білуді. Кейде бірақ Орекеңнің сол жаңағы шындықты жеткізем деген кезде барын салып, жаңағыдай ашып салу публицистикалық жолмен. Мүмкін оның творчествосының сәл босаң жері ме? Оны енді сыншылар айта жатыр.
1: Қуанышбай аға, Дидахмет аға өзінің әңгімесінде есіміңізді ерекше атап, орағаның қуанышы мен қайғысын бөлісе білген жан досы болғаныңызды айтып отыр. Қалам өнерін меңгерген ағалардың достықтары қандай болды екен деген сауал қызықтырады.
2: Гүлнұр айналайын, енді Оралханды мен сонау 1967 жылдың қоңыр күзінде тұңғыш рет жолықтым. Содан қашан 93 жыл Индияға барып қайтыс болғанға шейін бірге жүрдік, бірге тұрдық. Достығымыз шын мәнісінде кездейсоқ басталды, бірақ қазақ айтқандай қияметтік дос болғанымыз Құдайға да адамға да рас. Оралханды мен алғаш рет өзін танымай тұрып сөзін таныдым. Ол кезде мен Ленинградта қызмет істейтінмін. Ленинградқа Оралханның ауылдан жіберген очерктері, мақалалары келіп тұратын. Сол арқылы біз білдік ерекше журналист екендігін. Содан кейін өзі Алматыға қызметке шақырды. Ол кезде редакторымыз Шерхан көкіміз еді. Бізге келіп таныстырғаннан кейін сол алғаш келіп Алматыға табан тиген күннен бастап екеуміз бірге жүрдік. Алматыға келгенде ешқайда тоқтайтын танысы, я туысы ешкім жоқ. Тап сол күні Оралхан Алматыға келген күні Төлеген Айбергеновтың қырқы беріліп жатыр еді. Сол үйге барып дәм татып, содан кейін далаға шыққан кезде Оралхан оқшау шығып бізден барып тұрды. Дағдарыста тұрғаны байқалды көзқарасынан. Содан кейін мен сұрадым жанына барып, Оралхан қайда түстің деп. Сонда айтты, ешқайда емес деп күлді. Шамаданым әлі вокзалда. Сосын онда біздің үй керек, біздің екі бөлмелі үй бар, біздің үйге сиясың. Жақсы онда деп, содан екеуміз барып шамаданды алып біздің үйге бардық. Сол күннен бастап таныстығымыз жаңағы достыққа айналды. Оралханның басында үлкен-үлкен жазушылық өз алдына адам ретінде көп қиыншылықтарды көп көрді. Өйткен себебінің апайы қайтыс болды. Ең жақсы көретін қарындасы бір еді Мәншүк деген. Өте өжет, өте бір білімді, сөз шең тіпті Оралғанның өзін кейде жаңалдырып жеретін сөзден сондай бір жақсы болады. Сол қарындасы қайтыс болды кішкентай баласы қалды артында. Одан кейін алдымен әкесі, одан кейін шешесі қайтыс болды. Одан кейін жан жары Айман деген біздің досымыз қайтыс болды, алғашқы жары. Сол ауыртпашылықтың бәрін біз бірге көтердік. Ылғи Оралған мен бірге елге барып алғашқыда біз қыдырып барған жоқпыз. Ылғи осындай қайғылы қиын жағдайға байланысты достары сол бірге еріп барып ауыртпашылығын көтерісіп сөйтіп қайтып жүрдік. Содан кейін енді Оралғанның шығармашылық жөнінен бақытты болған мен жаңада айттым ғой, адам ретінде шын мәнісінде көп қиыншылықтар көрген. Оның бер жағында өзі де аурушаң болатын. Соның бәрін қарамастан көп шығармалар жазды. Енді халық білет, шығармашылық өмірі оның бақытты өмір болды деп айтуға болады.
1: Оралхан Бөкей әдебиетке өзіндік оқшауын, өзіндік дара сертімен келген қаламгер екен, қазір жұртшылықтың көбі біледі. Ал оның журналистік тұрғыда оралхандық төңкеріс жасай келгенін біреу білсе, біреу біле бермеуі мүмкін. Қысқаша осы жағына, осы қырына тоқтала кетсеңіз.
2: Жақсы, Оралхан шын мәнісінде алғашқы өзі танылуы қаламгер ретінде осы журналистік жолмен танылды. Және Оралханның бұл орайда журналистикада өз жолы болды. Оны осы соңғы жылдары өзі қайтыс болғаннан кейін қазгудың журфагын оқып жүрген студенттерден жаңа диплом қорғаған адамдар болды. Осы бір естідім, бір кандидаттықты диссертация қорғалыпты. Оралханның ерекшелігі сол. Мысалға біз көп жағдайда біздің журналистика белгілі бір адамдар туралы. Белгілі болғанда жаңа атақ даңқы бар, қызметі бар, е болмаса орден медалі бар, сондай адамдар туралы ғана жазылатында көбіне сондай адам қызықтыратын біздің журналистерді. Ал енді Оралхан қарапайым адамдар туралы жазды. Оның очерктерінің бәрі де қарапайым адамдар туралы. Ал ол жазғанда сонда осы бас алмай оқитын очерктер бірінен бірі өткір. Сонда не жазды дегенде ол адамның адамгершілігін, адамгершілік қасиетін, достық, кісімен араласуы, біреудің басында бір қиыншылық жағдай болғанда қандай әрекет жасағаны, сондай бір адамның бір жан дүниесін, жан сарайын ашып жазатын ерекше қаламгер еді. Журналистикаға ол осындай жолмен келді. Сондықтан Оралханның очерктерінде мысалы ой бәлен социалистік еңбегер, Ленин орденді бар, бәлен төлен, бір атақты үлкен дәрежелі қызметкер деген сияқты ондай кейіпкер жоқ. Бәрі ауылдың қарапайым адамдары. Ал енді сол адамдар туралы жазғанда шын мәнісінде сүйсіндіріп жазатын оның жазушылық жолға түсуінің өзі де осы очерктер жазудан басталды ғой деп ойлаймын. Үлкен себебі сол тіл ұстарту, адамның мінез құлқын ашу, оның қайғырынан келу мәселесі осы очерктерінде алғашқы журналистикадағы еңбек арқылы қалыптасқан.
1: Өмір Сергаға, әңгіменің кезек өзіңізде Оралхан ағаның бейнесін ең алғаш теледидардан сомдаған өзіңіз екенсіз. Оралхан ағаның бойынан оқырманы біле бермейтін қандай ерекшелігін байқадыңыз?
3: Шындығында да бұл менің сол 80-ші жылдардың басында теледидарға келген сәттерімде болған бір оқиға еді. Оралханның жолдасы Айман жеңгеміз, Өмірсерік саған обал болды ғой, мынау 6 ай болды Оралхан ағаңды әлі таба алмай жүрсің, біз мынау кезекті еңбек демалысымызға 6 айға барайын деп жатырмыз, Катонқарағайға, Шыңғыстайға кетейін деп жатырмыз. Егер де шамаң жететін болса, камераңды алып, микрофоныңды сайлап, сол Шыңғыстайға, 6 айға кел деп сөйдеді. Сол 6 ай өмірінде Шыңғыстайға аттанып кеттік. Оралған ағамызбен кездестік, ежелден ғашық адамым, бұйра шаш, сұңғақ бой, анандай ардақты жазған, немесе анау достасқан қыздарымыз олап өтіп бара жатқан өміріміз петті, ессіз қуанышпен табыссам да жылап тұрып қоштасқым келеді деген сөздерді айтқан Оралған. Сонан 6 айға келдік, Оралғанды көрдім. Шында да Оралғанның анау біздің жақта қысызақта, немесе анау мұздауында жазған шығармаларындағыдай Катонқарағай алты ішінде дәсем екен. Анау немістің қызымен кездесетін, анау күнбақстар, әкесінің прототипі Ахан Шалдың, анау еңбек майданнан келіп, соғыстан келіп, шаршап жатып қалатын жағасында күркіреме, соның бұқтырма, анау қарағай күлкеленген Алтай, менің сол Оралғанның жазған сол қалпында көз алдымнан шықты, бірақ мен не екені белгісіз Оралғанға жақындай алмадым. аша алмадым мен оралғанды. Себебі мен оралғанның өз кіндігінен шыққан баласы жоқ екендігі мені естейдім, білетім. Сондықтан сондай бір аяу сезім жүрегімде оралғанға деген бір талантыны табыну бола тұра, оралғанға деген бір аяу сезім, аяныш сол мені тұсап жібермей қойды. Жақын дей алмадым, сөйлесе алмадым. Оның үстіне біз барған сәтте, оралған барған сәтте, құлыным-ау деп ана шешесі есік алдында отыр екен, құлыным-ау, саған өзіңе пана болатын, ұрпағыңды жалғастыратын, сені жалғастыратын, әкеңнің атын жалғастыратын бір шүкекпен Алла Тағала саған қимады-ау деп жылағанда, онан сайын мені бір матап тастады. Онан сайын мен оралғанға, мен сөйлесе алмай қойдым. Оралған менің көз алдымда осындай бір ашылмаған күйінде, мен үшін бір жұмбақ күйінде, өзімді ғашық еткен қалпында мәңгі бақи қалып қойды деп ойлаймын.
1: Шынайы әңгіме айтып, бүкпесіз сыр бөліскендеріңіз үшін рахмет. Шығармашылықтарыңызға табыс тілейміз.
3: Рахмет.
1: Ерекеніңді білейін, құлаған бәйтеректі тірілтіп көрші дейтін оралханаға сом тұлғалы, сұлу сымбаты емес, сырлы ойға толы сөзінің мәні. Кез келген қаламгер армандайтын асыл мұрат бұл. Сіздер көрнекті жазушы Оралхан Бөкейдің адамдық тұлғасы туралы бір үзік сұратты сыр сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Хабарда әуе толқынына дайындаған шығармашылық ұжым. Авторы әрі жүргізген Гүлнұр Омарханқызы. Мәтінді оқыған Аманжан Еңсебайұлы. Редакторы журналист Қайрат Дүйсен.

0: Бұл хабар 2005 жылы үнтаспаға жазылып алынған.
1: Алтын қор хабарларын өздеріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ат пен қазақ тақырыбында қазақ ақындарының жылқы тақырыбындағы өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Нүсіпбек Исахмет, Көкпар. Астымда аласұрған қарагерім, қосылып топ түбірге сала бердім. Әр тұстан көкпар қайда, көкпар қайда, ағлақты алдынан жаңа көрдім. Бұрқыраған теңіздей өр толқындап, сан тұяқтан кеткендей жер солқылдап, қиыршық тас көкке ұшып қайта жауып, қара жолдан жұлдызша от шарқылдап. Төлейміз кеп, кінә жоқ шіркін атта, сауырсыннан ақ көбік бүркіп ақса, аңға түскен бүркіттей шүйіліп кеп, жабысады жеткені бір сирақка. Қара қорым қарғыды талай ордан, мықты тіпті көз алмай қарай алған, оқ дегендей кейбіреу ұшып жатыр, жирен қасқа көк бесті қара жалдан. Шаңқан бозға айналып тиді ақыра, шабан аттың талабы қирап тынды, шапқан сайын қызатын шын жүйріктер ішін тартып сайланып ширатылды. Қуды боздың соңынан топтағыда, мен алам деп әрбірі оқталуда, шіркін көңіл бір сәтте тыншымайсың, нақ осындай өнердің көкпарында.

Фариза Оңғарсын. Арғымақтары қайдекен бұл даланың, бәйгі алаңын көргенде шыдамадым. Аңсап келген ауылда сәйгүлекке тақым салмай мен қалай тұраламын. Ағатай, маған арнап бір жүйрік баптадың ба? Ендеше мен ойнайын ат жалында. Бір көтеріп тастаңдар сүйтіп мені шаршаңқырап келген бір шақтарымда. Құйыс қанды тарттырып күмістеген, оюлаңдар тоқымды пүлішпенен, арғымағат астымда ойнақтаса, жалығарым жоқ сірә жүріске мен.

Еркін Әбітанов, қас қайғыр. Қартайды да қас қайғыр қалжырады. Осы еді ғой жылқының арғымағы, сартылдаған сақпандай шабыс қайда шекіп басты желістен танды дағы. Тана көзін лайылап шел ұрыпты, тынысында тығым бар демігіпті, шақпақ тасқа от бүріккен болат тұяқ, көбесінен көніріп сөгіліпті, жымыс көмір қуатпен көрікті алды, желге барып қосатын желікті алды, тартпақ иған бауыры шабдарланып, күдірейген күрең жал шөгіп қалды, пай-пай қасқа кезінде тарлан еді, көк бар ғұмар жігіттің арман еді, қалың топтық қақ жарып омырау мен жеке тартқан жебедей самғар еді. Ауыздығы шықырлап от қармады, жарғабақтан жалтарып тоқтамады, сәуіріне сауырын шайнатпай-ақ сол көкпарда жөн едау мерт болғаны, тақырланып тас кебіс шаша қалды, қайран дәурен құтқармай қашағанды, жылқышата тақымын бір қысқанда пырақсынды ағып кеп баса қалды. Енді міне қартайды халі бітті, талқысына тағдырдың бағынышты, басы нөзі ноқтаға ұсынады, ұмытыпты тарпаңдық тағылықты. Ет комбинат ендігі жол алдында, нәсіп болмақ қаланың қонағына, туламады текті мал тартынбады, өзі шықты камаздың қорабына. Жасыл шалғын жайлаудың оты қалды, үйіріне үйірсек шоқы қалды, ең соңғы рет желге мойын бұрып, ең соңғы рет жануар оқыранды.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

Дүкен Мәсімхан, Құлайғырдың үйірі. Шәріптің әңгімесі. Дос дұспанды есінен айырып, тік тұрады алғы шепте күн ай жыл, бір үйірді қабағымен қайырып, қос құлағын қайшылайды Құлайғыр. Қиқулаған есі ме, ұры ма, қалт жібермей қадағалау міндеті, көк жалдарда қарап алсын сұрына, Құлайғырмен ойнамасын кім дегім. Мал болған мен қақпан құрық баспайды, арқырап бір атты адамға шабады, дойырыңнан, сойылыңнан саспайды, тұяқты да, азуды да салады. Ұлыққа да, ұрыға да жан керек, шыбын жанын ол жалайды амалдап, Құлайғырды күнә болар мал демек, тірлік оның малға қылай саналмақ. Көкжалдарын күндік жерден безеді, Құлайғырдың көрінгенде қылаңы, құлын тұр ғой, қыл бермесін сезеді, сосын басын өзге жаққа бұрады. Ірілікті, ұлылық деп сүйедел, күтеді оны көбіне көп еркектен, құлын мүсін байталдар мен биелер, Құлайғырға, адалдыққа серт еткен. Әттең дейсің, әттең қазақ жұртының тамырынан айырылғаны сор екен, өзге түгіл тек бір ғана жылқының ер жігітке үйретері көп екен. Бір ауылды қабағымен қайырған, туған елім бермей тұғын дауылға, қарағылды қақ екіге жайырған, Құлайғырдай бір жігіт жоқ ауылда, деп күрсінді Шәріп жездем толғанып, ұшатығын қыран құстай қомданып, сосын үнсіз сүгірменен сырласты, домбырасын қолға алып.

Сәкен Иманасов, Шабандоз. Тырп еткізбей тарпаңын тағысында, ат үйретпеу ауылда намысылға. Жігіттігің, жігерің жүрегіңде сүреді түгелдей бәрі сынға. Ерлігіңде сыналып ептілігің, еліктіріп айнала көпті бүгін. Алқымынан бір қағып асау аттың қамшорына жұмсалып өткірінің. Желімделіп қалғандай тақымыңа, арғымағат аспанға атырла, қырға қарай құйғытып берсең ау бір тілеуіңді тілетіп жақыныңа. Жеке тиіп өзіңе бүгін керіп, көз алдыңда кешегі қырың кеңіп, атқан оқтай ағызып бара жатсаң, делебеңді қоздырған дүбір керіп. Түгел ғана тілеулес болып ауылың, жел ағытып түймесін омыраудың, сәйгүліктің сауыры дір-дір қағып, күмбір қағып құлақта қоңыраулын. Ора ғытып, оңды сол еркін кетсең, жануардың жанарын мөлтілдетсең, құлақ түбін терлетіп желбезетін, желді күнгі түңліктей желпілдетсең. Ағызуға ақ майын аршыдамай, қайт оралсаң ауылға қамшыламай, қыр арқада қаздиып отырсаң бір, қан сонардан оралған қаршығадай.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Шәркен бүдеш жылқы кісінейді. Басып алды меңіреу түнек көңілді ой. Айналамның бәрі қорқыт көріндей. Жұлдыз да жоқ, шырақ та жоқ, ай да жоқ, алатау да бұғып қалды көрінбей. Қараңғылық мұхитына баттым да, кісінеді мені күткен атқырда, санамдағы бір тал қылын тұтаттым, шақпағымды жарқ еткізіп жақтымда. Ақбоз ағып, жетіп келді жаныма, мен жармастым жануардың жалына. Қубасат. Тірі болсаң қабанбай мінген қубасат, құйрығыңнан алар ем ау ту жасап. Әлде қашан кетер едік тоз-тоз боп, анамыздан батыр болып тумасақ, ақын болып тумасақ. О, қубасат, қубасат, қубасат, толарсағың мен тусырылған құмдасап, о дүниеден кісінеші күмбірлеп, бұ дүниеде қалайын мен мың жасап. О, қубасат, қубасат.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Бауыржан Жақып, бәйге. Кеткенде аттар аңырап, қозған сәтте делебе, бір шайқалып шаңырақ, діретеді кереге. Төбе толы көп қазақ, шертедай кеп күй көрім, бірі қосып ақ бозат, бірі қосып жиренін. Мас боп жусан иісіне, қиқулайды бар бала, дала деген күйшіден күй тыңдайды таңдана. Отырады шалдарың, алласынан сый күтіп, қозған кезде делебе, кеткісі кеп құйғытып, жеткісі кеп мәреге. Бір шал жеңін түреді, құрып алып малдасын, енді бірі жүреді, мініп алып жорғасын. Тынса бірі тегіштей, қолын алып сапысын, біреулері келіспей, дауласады ат үшін. Жайраңдаған жүзінен, жақсылықты сезе бер, жайғасағап тізіле, жайраңдайды әжелер. Бара жатты сырғыбақ, бара жатты құлдырап, айналғандай сағымға, сағым болып құлдырап, ағалардың астында ағараңдап бір-бір ат. Көк жиекте самғайды, бір-бір сағым нүктелер, солардан көз алмайды, тек соларды күткен ел. Көңіл емес бәйгесіз қазақтардың көңілі, өмір емес бәйгесіз қазақтардың өмірі. Оқтай зулап кетеді, аянбайды шапқанда, өмір жарыс екенін түсінгендей аттарда.

0: Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында қазақ ақындарының жылқы тақырыбындағы өлең жырларын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Қара жорға. Қара жорға ақпақай қара дөнен, құлағыңды қайшыла жара берен, еңкі-еңкі жер шалып ерсап мініп тілдесейін туған жер даламенен.
1: Қара қайлы қайыңтал нуларымды, аса өзен арынды суларымды, еск алайын ерекше емреніп, жан анашым жөргегім жуғаныңды.
0: Шу жануар сүрінбе қара жорға, қатпар-қатпар сыр жатыр қара жолда, тұяғыммен жер тарпып түрен салған тұлпар ізі сара жол саған олда.
1: Жұпар шашып гүлейсі бұрқыраған, жайлау қандай құлынтай шырқыраған, төрт түлігі төрінде төлергізген туған жердің тымыстық бұлтымаған.
0: Желкілдеп желтірбеген құрақтары, сыңғырлап сайдан аққан бұлақтары, ақ құра кезеңінен ақтылы ғой шолаққа асып жатыр шуап бәрі.
1: Өткеннің ойымен шолсам ара жігін, терушем рауғаш пен дала гүлін, кісінеп қылаң берсе құлын кезің, менің де еск оралсын бала күнім.
0: Көк сайдың ұйтқып соқса қарт бұраны, менің әкем жайлайтын ақ құраны, сабадан сарғымыз бен сусын ішіп, шөл басатын жолаушы аттадама.
1: Сақталды ма салт дәстүр баяғы үлгі, қайран әкем кім алды таяғыңды, сәйгілігім сүрініп кетпе сен де қара жорғам тең басқын аяғыңды.
0: Күміс қадап еріңнің ернеуіне, қайыстан дорба тіктім жемжеуіңе, ұлы жолға ол мінер ат боларсың, қара шүйдің байлайым белдеуіне қара жорға.

Дәулеткерей Кәпұлы. Жылқының таңдап кілең саңлағын, туған даламды түгел шарладым. Бәйгенің атын шідерлемедім, тісе оғнанға жүгін салмадым. Жағасын жайлап күлді суаттың, жылқыда бағып күнді шұбаттым. Ат болар тайға айырбас қылғам, үйірім беріп бір қысырақтың. Тұманбай Молдағалиев. Бәйгеге кімдер қоспады баптап өз атын, қашанғы әдет жүйріктер ғана озатын. Намысқа шапқан, алысқа шапқан тұлпарлар даланың шаңын ертеден кешке созатын. Ұмытып мұңды, ұмытып қазақ қайғыны, әлемді түгіл құлататынды айбыны. Ұшатын еді, ұшатын еді бақ құсы, озататқана алатын еді бәйгіні.

Абзал Бөкен, құлагер қазасы. Құс түстеген аузымен жүйрік еді, құйма тұяқ қыр төсін түйгілөді, күндік жерден келеді жеке дара, кім біледі әлдене килігеді. Шақырайып күн көзі апта бәні, қарабала үстінде қақталады, баран аттың бағозды, батыр аштың қылаң еді, бұласқа баптағаны. Жүйрік түгін қазақтың сан аты бар, дегенменен шын дүлдүл дара тұрар, шақ келмесін құлаға сезген еді, қапталының астында қанаты бар, сол бір сезік айтқаны айдай келген, қызғаныш боп қанында қайнай берген, ат қосардың алдында айбалтасын әлдеқандай сәт үшін қайрай берген, шапқанына бергісіз желгені де, жел құйынды жөнелтпек көрге міне, ай тұяқты тұлпардың ақ өлімі айбалтадан шынымен келгені ме? Иә, келді тұлпардың тайды бағы, тағдыр неткен табансыз айнымалы, абайсызда жарқ етіп құлагердің маңдайына аспаннан ай құлады. Осылайша азық қып аз ақылын, ойлап тапты батыраш жаза түрін, өлтірдім деп ойлады құлагерді, қайдан білсін өлсе де озатынын. Қалың ойға қамалдым қайдан таға, қаза берсен көңілге қайғар тады, құлагерді құлаған жерден таптым, таба алмадым құлатқан айбалтаны, сол мені ойлантады.

Осымен бүгінгі темірқазық сазды поэзиялық сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.